в изпълнението на симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща под диригентството на Домонкош Хия чухме свита към операта на Николай Римски-Корсаков «Приказка за цар Салтан». Опера, вдъхновена от едноимената поема на Александър Пушкин по либрето на Владимир Белски. Следва да чуем един от шедьоврите в камерното творчество на друг бележит руски композитор, какъвто е Модест Мусорски. През 70-те години на 19 век той преживява смъртта на редица негови близки и приятели и това се отразява и на творческите му възгледи от този период. В създадения между 1875 и 1877 година вокален цикъл «Песни и танци на смъртта» по стихове на Арсений Кутузов, Мусорски въплъщава цялата си любов към хората и силата на негодованието си към човешката мъка и страдание. Всяка една от четирите завършени песни описва смъртта на конкретен художествен образ. Приспивна, посветена на известната на времето певица Анна Воробьова Петрова, представя смъртта на дете. Серенада, посветена на сестрата на Глинка, Людмила Шестакова. Смъртта на девойка, третата песен, Трепак, описва смъртта на пиян селянин, замръзнал в студената зимна нощ и е посветена на басът Осип Петров. А последната, Полководец, представя самата смърт като полководец, взимаш душата на загинали в послесражение войници. В оригинала цикълът е за глас и пиано, изпълняван обикновено от бас или бас-баритон, но са известни и знаменити дамски интерпретации, като тази на Галина Вишневская. Сега песни и танци на смъртта от Мусорски ще звучат в изпълнението на симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща с диригент Домошко Хия и солист Михай Дамян Баритон.

Михаил Дамян и симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща с диригент Домош Кохия чухме в вокалния цикъл на Модест Мусорски «Песни и танци на смъртта». А програмата на будапештинските радиосимфонити завършва с, може би, най-известното и изпълнявано днес произведение на Мусорски, каквито са неговите картини, от една изложба. Клавирен цикъл от 10 пиеси, написани в памет на художника и приятел на композитора Виктор Хартман, чиято знаменита оркестрация на Морис Равел от 1922 година, направена по молба на Сергей Косивицки, ще слушаме в следващите

С прочутите картини от една изложба от Модест Мусорски в оркестрацията на Морис Равел завършва концертът на симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща с диригент Домошко Хия. А до края на Евроклассик Ноктюрно тази нощ оставаме във владение на музиката на френския композитор Морис Равел с три от неговите забележителни композиции. Най-напред слушаме пиеса във формата на хабанера в аранжимент на Фернан Жилие за обой и пиано. Изпълняват Магдалена Каролак обой и Марсела Родригес пиано.

Магдалена Каруа Кубой и Марсело Родригес Пиано чухме в пиеса във формата на хабанера от Морис Равел в аранжимент на Фернан Жиле. Следващото предложение из творчеството

В изпълнението на винетаса Рейка Цигулка и Вентис Зилберт с пиано отзвуча рапсодия Циганка от Морис Равел, а с неговият клавирен цикъл Огледала в изпълнението на пианистката Мартина Филяк поставяме финалът на Евроклассик Ноктюрно и ви желаем лек и успешен ден и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Следва кратък обзор на новините от последното денонощие. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
2: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
1: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска в писмо до министъра на земеделието и българските евродепутати и през 2027 година да се запази държавната помощ. Аргументите – секторът е под силен натиск от продължителната суша, високите производствени разходи и ниските изкупни цени. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера за майчеството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Социалният министър Наталия Ефремова. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред БНР Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор. Най-малко трима души, включително две деца, са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха местните власти. При нападение в Сумска област са загинали 4 души. По информация от руска страна са унищожени 117 украински дрона, насочени към Москва. НАТО приветства споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия, обявено от американския президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Тя предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че по никакъв начин не се поставя под въпрос техният суверенитет. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условия за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк следващата седмица.
4: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на

0: преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
1: Каза президентът пред БНТ. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара.
2: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
1: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Националният тим на България поведе с 2 на 0, но загуби с 2 на 3 от отбора на Германия на 8 на финалите на Европейското първенство по волейбол пред над 12 000 души в София. Матчът продължи повече от 2 часа и половина. България записа 4 победи и 2 загуби в турнира, като не успя да стигне до топ 8 за второ поредно първенство. Германия ще играе четвърт финал срещу европейския шампион Полша на 22 септември. Информация за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Севлиево до 18 в Враца и Сандански. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше краткият обзор на новините в 6 часа, представен от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Добро утро, скъпи слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Както е редно в неделя сутрин, започва Изгрев, за да чуем заедно за будния дух на хората. Събеседник в днешното издание на предаването е Димитър Димитров от силистринския град Алфатар. Димитър е животновът и заедно с брат си Пламен отглежда стадо от общо 600 крави. Суровината преработват в собствена мандра и не спират да се развиват, най-вече благодарение на търпението и дълновидността си. За Изгрев тази сутрин работим редакторката Катрин Димитрова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорката Биляна Харизанова и Зорница Гъркова пред микрофона. И започваме с песен.

0: Преди да започне същинското интервю, т.е. преди да започне разговорът ни, Димитър Димитров ме разведе из оборите на фермата и в интерес на истината говорихме дълго и там, и след това. Опасявам се обаче, че няма да ни стигне времето тази сутрин, за да чуем всичко от разговора ни, а аз си позволявам и да обърна реда на събитията. Нека първо да чуем кой е Димитър и как е започнало начинанието им.
1: Завършил съм военноморското училище във Варна. Профил корабоводене за военноморските сили, т.е. офицер-навигатор. За кратко бях офицер, много бързо приключи кариерата ми в армията. Поради аз така го оценявам, а пък се всеки може да се направи извините, но годините, 99-та година постъпих в армията. Това беше периода на разрушаване на българската армия, унищожаване, разпродаване на въоръжение за вторични суровини. Аз започнах работа в 7-ми дивизион военноморска база Атия. Просто до нашия кораб се режеха кораби за скраб, другите кораби ги режеха и ги изнасяха на части. И всичко беше адски демотивиращо. Цялата обстановка, заплащането беше много отчаиващо, нали, като вземам заплата, плащам си квартирата и зареждам си колата с бензин и заплата свършва. И така, бързо приключих там за няколко месеца, си подадох рапорта и тръгнах по света да си търся късмета, да пътувам по търговски кораби като помощник капитан. След това, това е от 99-2000 година, тръгнах да пътувам. 2004, края на 2004, жена ми беше бременна с първото ми дете, реших да остана вкъщи докато се роди и така се появи възможността да закупим тези обори тук, които сега вече ги няма. Едни стари порутени обори без покриви и започнахме да гледаме прасета заедно с брат ми. Брат ми е Пламен Димитров, той е 6 години по-млад от мен. Започнахме да гледаме прасета. Гледахме около 2000 прасета тези обори. Около година и половина след като започнахме, се прие във връзка с предстоящо присъединяване в Европейския съюз. Към Европейския съюз приеха наредба за радикализация на чумата по свинете, т.е. забрана за вакциниране. А това е заболяване, което си го има по нашите географски ширини. Доколкото знам, вируса преживява до 50 години в почвата. И за мен е много трудно да бъде изкоренен, както и да забраниха тази вакцинация и ние решихме, че не можем да носим този риск. Да отглеждаме, нали, да рискуваме с

0: 2000 живи прасета, които не са вакцинирани. И поетапно затворихме и в същото време пренасочихме, започнахме с 11 край, решихме, че се занимаваме с млекодайно говедовътство. По това време имаше така търсене на сурово мляко и водени от това, защото имахме много проблеми с реализацията на свинското месо и водени от това, че млякото ще се реализира по-лесно, нали? Такъв беше момента, решихме да се захванем с млекодайно говедовътство. Като кандидатстваме по програма САПАРТ предприсъединителна, изготвихме проект за внос на 66 броя крави от Франция и изграждане на млекопровод за доене в обора. И след като проектът ни беше одобрен, поради някакъв скандал в политически в държавата, вече не го помня кой беше, плащанията от Евросъюза бяха замразени. Ние решихме, че не можем да рискуваме да осъществим проекта с кредити и при неизвестен хоризонт за плащане рискувахме да банкротираме и затова не го осъществим този проект, а продължихме да си купуваме крави от местния пазар, които бяха с доста лоша генетика, натрупана през годините от разпадането на соца до там 2006-2007-2006 година се случва това нещо, защото в края на соца генетиката е била много добре. Внасяли се крави от Дания, от Холандия. Просто сме завършили този период с доста добра генетика в млекодайното животновътство. Но след това краите са раздадени по хората, осеменяване са на случайен принцип и генетиката беше крайно така развалена. И така, продължихме да събираме крави от селата наоколо. В един момент, както казах, поради спад в цената, бяхме стигнали до 60 крави тогава. С 60 крави направихме мандра, направихме магазини и това е в штрихи.
1: След тези начални штрихи, нека влезем и във фермата. Чуйте.
0: Виждате тази растителност тук. Това растение, ние му казваме балдаран, около 4 метра високо. Когато дойдохме в този двор преди 21 години, целият беше обрасал по този начин, като джунгла, и нямаше нищо, само змии и така висока растителност. Днес, след 21 години, наше присъствие тук почти денонощно, виждате докъде. Смятам, че се вижда, нали, някакъв труд, някакви резултати от труда ни.
1: Вижда се безспорно. А кои са били най-тежките моменти за тези 21 години?
0: О, много са били тежките моменти. Трудно ще ми е да ги изброя. Но решението за изграждане, създаване на мандра беше в един такъв момент, когато бяхме изправени пред избора дали да затворим, какво да правим въобще. При един от многобройните спадове в цената на млякото под себестойност. В момента пак сме в такъв период, но понеже сами се преработваме, стигаме до крайен клиент, успяваме някакси да балансираме нещата, да излезем малко над себестойност, да оцеляваме. Хората, които колеги са само с животновътство, от март месец до настоящия момент работят на загуба, на чиста оперативна загуба, което мисля, че не го заслужават. Нали, хора заед с такъв тежък, непривлекателен труд, създавайки блага за всички и в крайна сметка, вместо да получават някакъв дивиденд за труда си, те да задлъжняват с труда си. Мисля, че това е много несправедливо.
1: То е срамно.
0: Ами, много епитети може да кажем по случая, но така аз най-въздържано мога да кажа, че е несправедливо това нещо и всеки трябва да се замисля. Всеки дневно консумира плодовете на труда на тези хора. Дали е справедливо те да задлъжняват. Аз съм им казал на такива търговци, примерно, които са ни натискали в цени. Вие съгласни ли сте днес, като се тръгвате от работа, да оставите 50 лева на бюрото и да се тръгнете? Нали? Вместо да получите надник там 50, 100, 200 лева, колко ви надника, вие да оставите 50 лева и да си отидете вкъщи. Ами не им викам, вие не тикате към същата работа. Днеска да работим и да приключим деня, месеца, с там някаква печалбица, да приключим на загуба и да увеличим кредитите, които

0: Никой не е съгласен да го прави това, но никой не се замисля за съдбата на ближния, нали, на партньора, с който работи и който му доставя. Било то храната, било продукта, който продава, преработва. Не трябва да се замисляме малко за тези неща, за живота и работата на партньорите си в бизнеса и в живота. Тогава ще разсъждаваме малко по-различно.
1: Има още какво да чуем от оборите на фермата и от събеседника ми Димитър Димитров. Първо музика.

0: Връщаме се в ранното неделно студио на Изгрев и към разговора ми с животновъда Димитър Димитров от град Алфатар, южно от Силистра. Както казах в началото на предаването, с него разговаряхме и на обход из оборите на фермата и по-късно. А птиците в оборите настойчиво искаха да се включат в записа ни. Нека чуем за доенето и за софтуера за проследяване на състоянието на стадото.
1: Процесът на доене е един от така критичните процеси в отглеждането на млекодайни говеда. А при доенето първо трябва да се установят, ако има някакви заболявания на вимето, които са критични. Второ, трябва да се предотвратяват такива заболявания. Това става с поддържане на идеална хигиена, защото през каналите на вимето влезли някакви попаднали там микроорганизми, причиняват много тежки инфекции, защото те влизат директно във вимето, което е много нежен орган, много кръвоснабден. Инфектират го, оттам нататък се стига и до унищожаване на животното като млекодайна единица в някои случаи. В други случаи тежки лечения, които малко или много намалят потенциала на животното. Стигне се от така наречения мастит, инфекция на вимето. Затова е много важно преди започване на доене да се почисти много добре вимето, нали, от човек, който знае какво прави, защото доста от случаите сме виждали хора, които погрешни представи имат за почистване, почват да го мият с вода, а то поради формата, вижте как е оформено вимето, каквото и да го намокрим, винаги капката се стича, остава точно най-долу на канала на вимето, където
2: най-големи порази може да направи.
1: Точно там може да направи порази, там е проблема. Затова трябва да се почистват само ако почнем да къпим кравата, трябва да почнем да изкъпим цялата отгоре до долу. Иначе не върши работа. Почистват се само цицките, като е много важно да се подсушат. Нали, след почистане, остане ли мокро капката, остане там на канала, това е груба грешка. Подсушава се.

0: идеално, дезинфекцира се, така се почва доене. След края на доене се слага препарат, така наречената запечатка. Той е нарочно оцветен така да се вижда, че е запечатано вимето, ако е пропуснато някъде да се реагира. Затова се вижда, че всички са запечатани. Този препарат първо дезинфекцира, второ има свойство да направи един такъв защитен филм, да не позволи попадане на микроорганизми в канала на вимето. И по този начин запазваме вимето на кравата здраво, млякото чисто, безвредно, здравословно. На краката на кравите ще забележите закачени едни предмети. Това са тъй наречените педометри, електронни устройства, които са част от електронната система за менеджмент на стадото. Тези устройства, заедно с други сензори и устройства, закрепени на различни места в фермата, дават информация в централния компютър за движението, състоянието на кравите. Също и доилната зала се включва в тази система. Там при доене се отчитат тези параметри. Ето, забележете, в предния ляв крак на кравата е закрепен. Това тук са телета, затова те не са включени в менеджмента още. По този начин в компютъра, където работи системата за менеджмент на стадото, имаме пълни данни за здравословното състояние на животното, разгоненост, там се води всичко и при някакъв проблем с животното получаваме сигнал веднага, че или кое си животно, кой е номер, примерно се е залежало, евентуално има здравословен проблем, или че е разгонено, трябва да бъде осеменено, или в доилната зала, че млякото е с нарушени параметри, означавайки проблем в вимето, мастит или някакво друго заболяване. Това е много ценна придобивка, тази система за менеджмент на стадото, и много улеснява работа с голям брой животни. Начало, като започнахме, кравите ги знаехме по физиономии, по имена, нали, нямахме нужда да пишем, знаехме цялата им история, състояние. По-нататък, когато станаха над 50 животни, се наложи вече да водим записки на хартия, тетрадка, картони на кравите. След като надминаха 100 броя, направихме една собственоръчна така екселска таблица, в която си водихме този менеджмент на стадото, но всички данни ги въвеждахме ръчно. И доскоро, тук до преди година и половина-две, карахме с тази екселска таблица. След това вече въведахме професионална система за менеджмент на стадото, електронна. Но и до ден днешен си продължаваме да си водим добрата стара таблица, защото така ни дава някаква увереност, че няма да изтървим процесите. Нали, с нея сме тръгнали, деца казва, и си я водим все още, която дублира системата за менеджмент. И така, смея да кажа, че държим нещата под контрол добре.
1: Тук е мястото да задам на Димитър Димитров въпроса за автоматизирането и дигитализирането на фермите. Чуйте отговора му.
0: Като всяка новост в техниката, при първоначално излизане на пазара, нещата са свръхскъпи и икономически не е обосновано да се въведат в експлоатация. След известно време, нали, при въвеждане на по-масово производство, нещата стават вече по-достъпни и по-изпитани. Защото в животновътството, нали, много голям риск би било да сложим нещо, което не е много изпитано, и да разчитаме на него. В един момент то, ако даде някакъв проблем в работа, се може да доведе до унищожение. Примерно тези крави, ако не ги издоим 24 часа, смело мога да кажа, че те са унищожени. А после казах ви как се възстановяват крави, нали, кога ще стане. Това е голяма опасност за фермата и не бихме поели такъв риск да се доверим на нещо. Сега не говоря за роботите за доене. Те са изпитани вече. Нали, те достатъчно време са на пазара. Но така още не сме убедени в ефективността, нали, при настоящия брой животни, защото един робот обслужва общо взето около 50-60 животни. При по-голям брой животни все още е по-рентабилно да бъдат на доилна зала. Нали, тези роботи са по-ефективни при ферми с по-малък брой животни, където наистина един робот обслужва 50 крави и няма нужда от доилна зала, а там доилната зала е по-неефективна, защото, примерно, ние сега обслужваме всички крави с два надоячи на смяна. Ако са 50 крави, пак трябва да имаме два надоячи на смяна. И там нещата не са икономически ефективни, там робота взима превес в

0: ефективността. Тук при нас другото, което е, че отборите са проектирани и построени за доени с доилна зала. При роботи, доени с роботи, има особености в проектирането на отборите, които ние сега те първа трябва да ги преправяме, което допълнително прави проекта по-неефективен. Затова поне близките 4-5 години ще си продължим да се създълната зала. Оттам нататък ще видим, когато Савия покаже, нали може да минем на другата концепция. Също така има роботизирано хранене. Значи, още взето в отглеждането на млекодайното говедо има няколко критични процеса. Хранене, доене, почистване на остатъците и ветеринарни грижи. Ако можем, нали, ние сме автоматизирали напълно почистването, да кажем, че с почистването почти нямаме грижа, освен поддръжка на оборудването. Храненето и доенето не са ни на така най-висока степен на автоматизация, но все пак ние смятаме, че за броя животни, за състоянието, което сме, са достатъчно автоматизирани, за да бъдат ефективни. Има поле за по-нататъчна автоматизация. Пак казвам, ще решаваме в следващите години. Можем да се впуснем в по-нататъчна автоматизация, която да повиши допълнително ефективността и намаляне себестойността на продукцията. Това е крайната цел. Освен това, качеството в винаги, почти винаги, когато се автоматизира успешно даден процес, качеството се повишава. Почти винаги, казвам. Избягват се човешките грешки. Ако машините са адекватни, софтуерът е адекватно изпитан, направен, се радваме на по-добро качество на процесите.
1: Време е за музикалния избор на Пламен Георгиев, скъпи слушатели. Останете си Изгрев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са

0: Будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
4: Здравейте отново, скъпи слушатели. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес сме в животновъдната ферма с мандра на Димитър и Пламен Димитрови от град Алфатар. Разговарям с Димитър, с когото преди малко коментирахме автоматизацията и дигитализацията в селското стопанство. Нека сега поговорим за мандрата. Може би най-рискованото начинание в историята на фермата, както ще чуете и от събеседника ми.
5: Създаването на мандрата беше едно трудно решение, когато бяхме изправени до стената като фермери от поредния спад в цената на млякото и излишък на мляко на пазара. То беше през 2009 година, все още тогава даже не мога да сетя точно какво се е случило, но...
4: Леван Брадърс в Щатите.
5: Може би да, може би в световната финансова криза през края на 2008, точно така. И бяхме изправени пред дилема, тогава бяхме много-много крехки финансово, нали, скоро започнали бизнеса. При работа на оперативна загуба просто не можехме да издържим повече от няколко месеца. И бяхме изправени пред трудното решение дали да прекратяваме и да затваряме фермата или да пробваме с една стъпка напред да си преработим млякото, да пробваме да добием някаква по-добра продажна цена през преработка и продажба на крайни клиенти. И така да се каже, взехме това решение за добро или лошо. Изградихме една съвсем примитивна мандра. Отнямане на пари, нали? Отнямане на средства. Имахме някой спестен лев с машини втора употреба изцяло. Всичко така с подръчни материали, но успяхме да направим хубаво сирене и кисело мляко, което се хареса много добре си при крайните клиенти. И така успяхме да излезем от кризата, така да се каже. И през всичките тези години, водени от потребителското одобрение и търсене на продуктите ни, увеличаваме постепенно броя на краите и модернизираме мандрата. Общо взето, накратко, това е историята. Това е процес, който пък не е завършил все още. Се надявам да не завърши скоро, нали, да бъдем в някакво развитие, което ни показва, че сме на правилен път, щом има търсене за продуктите ни, щом имаме одобрение от клиентите, значи правим нещо добро и се струва да го правим. Аз винаги съм казал, че най-голямата ни мотивация са доволните клиенти. Наистина това ни мотивира в много трудни моменти, много трудно сме преживели, защото нямали сме и опита, освен това се стремим и удържаме на тази дума да работим без консерванти, без изкуствени добавки. Дали нашето мляко си го преработваме само по класическа технология, което води до много допълнителни трудности, понеже много висока хигиена се изисква, за да може да се получи адекватен продукт без допълнителни неща, да има трайност, има моменти, когато продуктите ни се развалят преди крайния срок на годност, имаме проблем с клиенти, но в името на това да продукцията да е чиста, продължаваме в същия дух. Внасяме си загубите и така.
4: Какви продукти произвеждате днес? Доколко експериментирате с вкусовете?
5: Произвеждаме общо взето основните продукти: кисело мляко, сирене, бяло саламурено сирене, кашкавал, заквасена сметана и айран. Това са ни продуктите. Експерименти правим си, но в рамките на класическата технология. Нали, смисъл? Така, водени от забележки на клиенти, къде е основателни, къде не е до там. На някой му е много твърдо сиренето, на друг му е кисело, на друг му е солно, солено. И се мъчим така, нали, да обърнем

0: внимание на всяка една забележка, да се замислим, да я обследваме, дали тя е основателна и дали можем да подобрим нещо. Като много внимателни не можем да ходим от един вкус в друг, нали, клиенти са свикнали на някакъв вкус, не можем рязко да променим вкуса на продуктите, макар и са добро, трябва всичко да става много внимателно, нали, за да не разочароваме клиенти. Общо взето, негово величество клиента определя правилата на играта. Нали. Трябва клиентите да са доволни, това е основното правило.
1: Как стигат продуктите на мандрата до негово величество клиента?
0: Ние още с изграждането на мандрата, изкарването на продукция, направихме още една стъпка, която беше определена като лудост от много странични наблюдатели и хора. Нали, то първо самото изграждане на мандрата беше определено като лудост. И дори аз съм на това мнение сега, вече с този опит, който е минал, нали, от 2009 до сега, и аз съм на мнение, че е било лудост да си направим мандра, че да си направим и собствен магазин фирмен, в който се продаваха цифрово и словом два артикула. И беше така с недобри перспективи. Нали, в един магазин нормално, колкото и да е малък, той има обикновено поне 200-300 артикула, по-средните магазини са 1000-2-3 хиляди артикула, а ние отворихме магазин с 2 артикула и всички хора, които се занимавали с търговия, ни казаха, че в скоро време ще натрупаме загуби, ще го затворим, няма да се получи с нещата, но въпреки всичко ние си устояхме идеята и се оказа, че магазинът се прие много добре от клиенти, въпреки че с 2 артикула, в последствие след месеци добавихме още един артикул, прясно мляко в пликчета, както си беше през соца, които пликчета се пукаха върху хората, обливаха ги върху продавачите, беше някакъв цирк, но с 3 дни трайност на млякото. Но всичко това се прие добре от клиентите, успяхме да оцелеем с магазините, нали, отворихме втори магазин във Варна, после отворихме магазин в София, втори. В един момент имахме 5 магазина във Варна и 5 в София. След това някакси се промени търговската и икономическа ситуация. Магазините започнаха да не се представят толкова добре. Аз го отдавам, нали, много причини. Една от които е навлизането на големите търговски вериги в България. И то не самото навлизане, защото в първи момент, когато навлязаха, те нямаха така, не стояха добре на пазара, но после израснаха, в смисъл, ошлайпаха си недостатъците и привлякаха голяма част от клиентелата. Икономическата дейност на магазините, тя е функция от оборота и клиентелата. Нали, разходите са постоянни, когато оборота намалее, вече не могат да се покриват тези постоянни разходи и в един момент почваме да го дотираме. Като дотираме няколко месеца, вземем решение и го затваряме. И така, поетапно, както отворихме по 5 магазина, почнахме да ги затваряме. В един момент затворихме всичко в София. Там поддържахме склад, разнос, шофьори, продавачи, всичко това го прекратихме. Останаха само 2 магазина във Варна. И така, в момента имаме, с това отворихме още един магазин във Варна, един в Пловдив. Сега в момента сме с 4 магазина. Взели сме си уроците, преосмислили сме си принципите и всичко. И така, в момента магазините се стоят добре на пазара. Продаваме по всички канали, продаваме в големите търговски вериги, продаваме по традиционните малки магазини, продаваме и в собствени магазини.
2: И предполагаме тук на място.
0: Да, и тук на място, като дойдат хора, тук нямаме официално така магазин, но просто като дойдат хора и ми се касва апарат всичко и не ги връщаме, обслужваме ги хората. Нали, пак казвам, това ми е философията, че не можем да си позволим да разочароваме клиент, дошъл на крака в мандрата и ни, да го върнем и да му кажем, не можете да дадем мляко или сирене или там за който е дошъл. Трябва да се тръгне доволен човек от тук.
1: Ще чуем една песен преди с животновъда Димитър Димитров да поговорим и за проблемите в българското земеделие.

0: Ето, че отново сме в студиото на Изгрев за последната част от разговора ми с животновъда Димитър Димитров от град Алфатар. Не можем да не поговорим за проблемите. Всъщност, изключително важно е да поговорим за проблемите в земеделието. Чуйте от Димитър.
1: Според мен проблемите са в недобре осъществената политика по кохезионна политика на Европейския съюз. Нали, там хората дадаха достатъчно пари, обаче парите, дали сега не мога да твърдя кой е виновен, дали самите европейци така са, не съм до толкова запознати с европейското законодателство и с нашето, но крайният резултат беше, че парите по кохезионни програми, първо, че масово се наляха в зърнопроизводство и другите сектори изостанаха технологично много. Второ, самия процес на подпомагане, аз съм участвал, нали, ние сме участвали в такива програми, нещата се случват изключително бавно, изключително тегаво, с много книжна работа. Спецификата на хората, занимаващи се с животновъдство, на тях книжната работа им е нещо толкова страшно за тях, отвратително, колкото работата в оборите за един чиновник, нали, един човек, който с лекота си върши. Аз не казвам, че тези хора са нещо по, нали, незаслужили, но те са специализирани в офис работа. Ако ги накараме тях да дойдат и да ринат остатъците на краите, колкото на тях и това им би било трудно, толкова е натрудно на човека, грижа се за животни, да се занимава с чиновническа работа. Да седне, да пише, да събира десетки документи от различни институции. Това много затрудни процеса по кохезионна политика и конкурентоспособност, както правилно са наречени тези програми. И българското животновъдство и всички останали отрасли на селскостопанство, освен зърнопроизводството, изостанаха доста технологично. Нали, има отделни единици, които въпреки всички тези обстоятелства са успели и са добре технологично, но

голяма част са много назад в технологията, доста, нали, как да кажа, неефективни. Това е едната страна на медала. Друга, не по-малко важна и така с тежест причина, те са взаимосвързани, че колегите от Европа, които са много напред технологично, ни заливат с по-евтина земеделска продукция. Но освен това, освен че са много напред технологично, там има и някакви форми, къде явни, къде скрити на субсидиране, които допълнително увеличават неравенството, и то много увеличават неравенството между себестойността на българската продукция и цената, на която се внася продукция от Европа. Това в много голяма степен убива животновътство, убива зеленчукопроизводство, убива овощарство –

0: лоши метеоусловия и повишени цени на газта, съответно на тороите и на горивата. Повишение разходи за производство, силно повишение. Нали, имаме три причини, които водят към лоши икономически резултати в зърнопроизводство. Истината, може би, е някъде по средата, то това е клише, но се оказва вярно и в случая, че от една страна трябва да се повиши ефективността на фермите, някакси да се посвещават хората, занимаващи се с това, да им се помага в истинския смисъл на думата. Да ходи някой с, нали, посветен, с истинско желание и търпение да им помага, да им обяснява как биха могли да се възползват от достиженията на съвременната наука, техника, за да може да достигнат до някъде нивата на продуктивност, които са стандартни за света. От една страна това е за едни ферми. От друга страна трябва да помислим за защита на българската продукция от дъмпингови цени. Защото, пак ви казвам, влизат, примерно, сурово мляко влиза на цена 30% под себестойността на българското мляко. Говорим в ферми, които са постигнали, ние имаме млеконадой, 33-34 литра от крава, което е топ дори за европейско ниво. И при този млеконадой, значи ние имаме една себестойност от 50 цента на литър. В същото време, тук от 2-3 месеца се внася мляко на 36 цента за литър, доставено до портала на Мандрата. 36 цента. Съответно, нали, тези 14 цента разлика от 50 до 36 са чиста загуба, ако Мандрата е принудена, нали, на чисто пазарен принцип да продава на тази цена, на която идва дъмпинговия внос. Преработвателите за мен са длъжни да се съобразят, да се ангажират с финансовото оцеляване на фермите, защото те са пряко зависими. Дори от чиста бизнес логика, оставете човещината, оставете морала. Ако затворят всички ферми в България или болшинството от тях, след тях са преработвателите, няма какво да преработват. Нали, днеска има вносно мляко, утре няма да има. Това е просто някакъв пазарен дефект, който е някакъв проблясък, някакъв момент в вечността, който ще отмине много бързо. Това нещо няма да бъде се така и след като затворят животновърите, следващи са преработватели. Така че те, дори мислейки за собственото си оцеляване, би следвало да имат отговорност към финансовото оцеляване на техните доставчици на суровина, т.е. говедоварите.
1: И все пак, на финала на Изгрев днес, как се очертава бъдещето от позицията и гледната точка на животновъда Димитър Димитров от Алфатар?
0: Имам надежди за бъдещето, все пак въпреки всички трудности, виждам, че има млади хора, които са с хъс. Въпреки всички трудности, оцеляват, успяват, борят се за иновации. Аз лично имам надежда, че разумът ще наделее в отношенията между млекопреработватели, млекопроизводители и търговци. Защото и търговците, и те са част от веригата. Има голямо, това е другия аспект, че, нали, светлината на еврото, повишение на цените. Аз като човек ангажиран в целия процес от производство на фуража за кравите до реализация на кофичката кисело мляко на крайния клиент, мога да кажа, че в частта търговия цената се натоварва прекомерно. И трябва да се помисли върху това, върху ефективност. Аз не казвам, че търговците печелят много. Аз казвам, че там се оскъпява много продукцията.
1: Удължава се веригата.
0: Удължава се веригата. Тоест трябва да се помисли върху ефективността на веригата за логистика и търговия. За да може с една по-малка наценка от изхода на предприятието до крайния клиент да се продава стоката. Мисля, че в момента е неефективна тази верига и търговците, които успяват да работят ефективно, печелят наистина много добре, а има такива, които дори губят, дори са на ръба на оцеляването, но резултатът е един, наценката е доста голяма. Трябва да се работи върху това, което ще даде глътка въздух и на крайния потребител, и на преработвателите, и на млекопроизводителите.

0: Нали, ако този ресурс, който се разхищава в неефективната система за логистика и търговия, част от него се разпредели назад по веригата, мисля, че всички ще останат доволни. И разбира се, ще има и недоволни, но болшинството хора ще бъдат доволни от това и ще имаме ни по-добри. Най-вече крайната цел е да избегнем продоволствен крах, продоволствена, как да кажа, несигурност в страната, защото, нали, никой не се замисля за тези неща. В момента имаме пренасищане на пазара с хранителни стоки, внос от Европа, от извън Европа, но така беше ситуацията и преди войната в Украина с доставките на енергия. Видяхме, че в един момент много бързо могат да се обърнат нещата. Видяхме по време на COVID-кризата, че много бързо могат да се обърнат нещата с доставките на стоки от Китай и Далечния изток. Така че е хубаво, поне от към продоволствие, да бъдем на 90%, ако не на 100% и 110%, задоволени от собствено производство. Защото без стоки от Китай можем да оцелеем година, 2-5, но без храна няма да можем да оцелеем дълго. Най-малкото аз не чертая някакъв сценарий, че умират хора от глад, но можем да стигнем до ситуация, когато да изпитаме много сериозен дискомфорт от липса на храна или прекомерно високи цени на храната поради нарушени вериги на доставка и липса на местно производство.
1: Нямам какво да добавя към думите на събеседника ми Димитър Димитров, освен да ви пожелая спокоен ден и да търсите и подкрепяте българските производители. Към мен Зорница Гъркова се присъединява и екипът на днешното издание на Изгрев, Катрин Димитрова, Пламен Георгиев и Биляна Харизанова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.
2: Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чолаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас. Пешеходеца на пътя. Детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. На 20 септември, неделя, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Останете с нас! Американският президент Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и неочаквано се завърна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Промяната в графика му дойде след като йеменските хути изстреляха балистична ракета по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Избухна пожар близо до международното летище на Рияд. Държавният департамент и редица американски посолства издадоха предупреждения за сигурност заради възможността от непредвидена ескалация на военния конфликт в региона. Иран очаква отговора на Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с Съединените щати, предаде Ройтерс. Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мухсен Резаи посочи пред телевизия Ал Джазира, че условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Нью-Йорк следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Двамата лидери се очаква да обсъдят отношенията между Анкара и Вашингтон и актуални международни въпроси. Това съобщи американският посланник в Анкара, след като на 9 септември проведе разговори с Ердоган при закрити врата. 81-та сесия на Общото събрание започва на 22 септември. Очаква се в Нью-Йорк да пристигнат представители на около 190 държави. Ердоган е сред първите лидери, които ще се обърнат към форума. Президентът Илияна Йотова, която ще оглави българската делегация в Нью-Йорк, ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и значението на мира по време на предстоящата си реч пред Общото събрание на ООН. В телевизионно интервю тя подчерта рисковете пред корабоплаването в региона и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украина. Турция изпратила предложение до Украина и Русия да прекратят военните си действия в Черно море. Като приоритет е извозването на зърно, заяви в телевизионно интервю турският външен министър Хакан Фидан. През изминалата нощ при руски нападения в Украина загинаха поне 7 души, а Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
2: Фидан подчерта, че в турското предложение поставен акцент върху спирането на ударите по граждански кораби в Черно море. Украина и Русия имат позиции, които са трудни за съгласуване. Призна Фидан и добави, изпратихме предложения и до двете страни, получихме отговори. В същото време словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че някои западни политици търсят конфликт между НАТО и Русия след провалената според него стратегия за победа над Москва във войната и с Украина. Фицо каза през тази седмица, че Европа е по-близо от всякога до мащабна война. Френският президент Макрон по-рано каза, че Русия засилва кампанията си от хибридни атаки срещу Европа, а полският премиер Доналд Туск се позова на неназовани разузнавателни агенции, поред които Русия планира да извърши хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украина. Най-малко 3 души, включително 2 деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. За новините Михайлина Димитрова.
1: Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Люпен, която е възприемана като не особено критична към Русия, в твърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ушан. Редакторът Филип Данчев допълва.
3: В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор, Жордан Бардела, Люпен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в наш

Като страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Ле Пен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва.

0: Ле Пен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украина, заявиха двамата лидери на френския национален сбор.
1: Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова при Днестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Валев.
2: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург пред на Померания, които се провеждат днес. Надпреварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия само с около процент. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
3: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург пред на Померания, натискът върху канцлера може да се засили. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург пред на Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург пред на Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Фермерите в Испания настояват за спешна държавна помощ заради поскъпването на горивата и торовете. Земеделските производители са готови за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Три от големите земеделски организации в Испания обявиха, че подготвят график за предстоящи демонстрации и блокади на пътища. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и конкретни дати. Според фермерите, секторът се намира в критична ситуация, тъй като са принудени да започнат работа с близо 50% по-скъпо гориво спрямо миналата година. Те настояват правителството да удължи компенсациите и след 30 септември. В края на месеца изтича срокът на действие на настоящия пакет от антикризисни мерки, който осигурява отстъпка от 20 цента на литър за земеделското гориво. Евентуалното прекратяване на подкрепата съвпада с началото на есенната сеитба на над 4,5 милиона хектара с зърнени култури, както и с кампанията по прибиране на гроздето, царевицата и маслините. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: У нас около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда Националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Цветелина Стоянова допълва.
5: В резултат от изпълнението на годишния план

0: за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, безработните хора с трайни увреждания. Активно се работи за включване в обучение и заетост и на безработни над 55 годишна възраст, с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, както и на хора, които са без работа повече от 12 месеца. Агенцията по заетостта вече отчете, че към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007. Отчетен е лек ръст спрямо юли, когато те са били 154 051, но за предходния месец с 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места. На първичния пазар на труда са обявени 9659 позиции, или с 1211 повече спрямо юли. Сред най-търсените професии през август са преподавателите, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, такива в добивната и преработващата промишленост. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Евросъюза, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
2: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3 процентни пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6 процентни пункта, а железопътният с 0,9%. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините, Мила Младенова.
1: Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Представя ги Илиан Христов.
3: Добро утро! Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осми на финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. Хавиер Ибаниес, категория 55 кг и Станимира Петрова 57 се класираха за четвърт финалите, а Благовест Неделчев, категория 70 кг и Златислава Чуканова 51 кг отпаднаха. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров извоюва сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. В финала в

Абу Даби, испанците надиграха Олимпиакос с 93-89, а Александър Везенков отбеляза 22 точки и овладя 5 борби за гръцкия тим. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черноморе 1-1. Още футбол от Западна Европа, Висша лига на Англия, 5-ти кръг, Тотнъм, Астън Вила 2-3, Брайтън, Арсенал 3-0, Евертън, Ипсуич 1-0, Нюкасъл, Хъл Сити 2-1 и Нотингам Кован 3-0-1. Първенство на Германия, 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2-2, Борусия Мьонхенгладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2, Хамбургер Кьолн 2-1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Шампионат на

0: Испания, седми кръг, Осасуна, Райо Валекано 1 на 1, Атлетик Билбао Алавес 0 на 0, Селта Сантандер 5 на 0 и Севиля Барселона 1 на 3. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1, Рома Интер 2 на 2 и Венеция Лацио 0 на 1, 0 на 2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж Страсбург 2 на 1, Анже Троа 2 на 0, Лион Рен 4 на 0, Люман Лориан 2 на 1 и Тулуза Люавър 3 на 2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Добрич до 18 във Враца. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Продължава ремонтът на фуги по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста при 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението на автомобили по активната изпреварване лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента. Ограничението на скоростта е 50 км в час. И в края на сутрешния осведомителен бюлетин отново акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Веселка Христова и Савина Спасова.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Царево, за да проследим международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Това ще е повод отново да се гмурнем в прекрасното ни Черно море, а и да разберем повече за най-прекрасните куклени представления, които бяха представени на фестивала. Зад звукорежисьорския пулт е Данаил Делев. Аз съм Наталия Цекова и не ни остава нищо друго, освен да се гмурнем в детското БНР сега!
1: Bicito una formica, una cicala?
2: Sì, quelli della favola!
1: Si trovarono insieme a chiacchierare in un giorno che non era nemmeno d'agosto.

Добро утро, скъпи деца! Как сте в тази прекрасна неделна сутрин? Ох, да ви призная, аз все още не мога да пусна лятото. Точно за това днес съм решила да отидем заедно с вас до град Лято.

0: фестивал Армекино и марионета.
1: Международен фестивал за куклен и площаден театър.
0: Тази година фестивалът Арлекино и марионета за първи път в Ахтопол, за първи път в община Царево. Вие присъствате на един исторически момент, тъй като в община Созопол фестивала вече, така да се каже, порасна и стана на 8 години. Това е 8-то му издание, но от днес нататък той продължава и тук, в Ахтопол, в Царево, в Синеморец. Надяваме се още 88 години. Тук има аплодисменти. Ето нашата публика. Аз съм Мариета Марионета. Не съм космическа фея. Аз съм артистка, като тези артисти, които са скрити тук сега. И имам удоволствието да ви съобщя тези хубави факти. И така, днес какво ще гледаме сега, ще ви кажа малко по-късно. Преди това да благодарим на тези институции, на тези организации, без които този фестивал нямаше да бъде факт. А това е подкрепата на Национален фонд култура, на Италианския културен институт и на фондация Калуст Гулбенкян. Всъщност това е една португалска фондация за култура, която ще подкрепи нашия участник от Португалия, когато ще гледате утре, тук на тази сцена, утре вечер от 19.30 часа, Руи Ферейра. Това са новините, които предстоят. Тази вечер ще гледаме и Вълка и седемте козлета на площада в Царево от 20 часа, а преди това ще си направим едно фестивално шествие из Царево от Морската градина. Така че, ако ви се прави някакво шествие, заповядайте насам, отидете там и се забавлявайте заедно с всички артисти, участници от фестивала в община Царево. Ето, представям ви дядо Вади Ряпа в изпълнение на артистите от Драматичното театър Константин Величков в Пазарджик. Готови ли сте да започваме? Добре, аплодисменти и приятно гледане!
2: Хайде бързо, че новините започват!
3: Хайде!
4: Е, така е, така е.

0: Детското.
1: Детското БНР.
2: А сега е време да ви представим представлението Дядо вади ряпа. Куклен спектакъл на драматично куклен театър Константин Величков Пазарджик. Една позната история, много театър и една ряпа, която очевидно няма намерение да излиза лесно. Но повече за представлението ще разберем от актьорите.

0: Aqui. Ela toca, ela toca. Isso, procreta. Sente, prendia. Aqui, isso, procreta. Ai. Esto é como se a Paxi expulsou a peteira. Petela foi agora. Ei, você cacou, você cacou. Tá, sutrinka. Gostaram da praia nesse...
1: Tavadish Ryapata.
0: Tavadish Ryapata. Oh, haide, dядo Petko. Vai, se na работa.
2: Аз се казвам Елина Чанева и последна влязах в това представление, защото си игра от 15 години. Аз последна влязах, играя Мишлето и котката.
3: Здравейте, аз съм Ралица Стоянова. В представлението играя ролята на бабата и на внучката. И си говоря сама доста често. Бабата така получава внучката, после внучката и се кара като цяло в цялото представление, защото ние сме си ни петрушки зад параван. И държим по две кукли, всеки един от нас. И е много забавно, всички си говорим сами със себе си.
4: Казахте, че представлението е с доста дълъг живот.
2: 2015 или 2016? Нека тя да каже, че тя от началото.
3: Аз не съм от 16 години. Да, ами аз влязох преди колко? Може би 5-6 години. Аз също замествам, даже не помня кой вече. Понеже в театър е така. Едни хора забърменяват, раждат, други ги заменят и има постоянен наплив. Което е готино, защото пък преселението винаги има нов и нов и нов живот. И буквално, и преносно. И така.
4: Какво е посланието на тази българска пиеса с огромни традиции в изучаването, българските училища и въобще всяко дете, всеки един от нас е расъл с нея?
2: Еми, това е интересното на тая пиеса, че децата сами ни подсказват какво да играем, те ни казват те кой знаят. Какво, те знаят приказката и въпреки всичко се вълнуват като на стадион, нали, викат с нас, подсказват ни кое след кое и въпреки, че всички знаят наизуст приказката, им е интересно, вълнуващо и приятно. И накрая, естествено, пулката е ясна за всички, че сговорна дружина планина повдига.

0: папа, имам градина. Хайде, репичке, време!
1: Как реагира публиката винаги, когато, в случая детската публика, когато ви гледа?
2: Винаги много се забавляват. Има песнички на всяко дърпане. Хей, ряп, хей, ряп. И това е в песничка. И децата още от първия път я научават на Исус и почват с нас. Хей, ряп, хей, ряп, хей, ряп.
0: И

0: И така до последно, много е забавно. Самото представление е много леко, много приятно, с много смешки вътре и песнички. Както знаем, децата много обичат песнички.
1: По принцип това представление е за по-малките деца пред детска градина. Горе-долу възраст до 6 години. Не, че и по-големите не

0: се забавляват, но е за по-малките така. Усещаме, че те по-възприемат, по-се смеят, забавляват се и им е интересно.
1: За мен полуката е в това, че всъщност всички си имат разни конфликти помежду си, защото те един по един си извикват, защото репата се оказа, че е много голяма. И никой не иска, защото си имат някакви конфликти. Обаче в последствие всъщност намират път един към друг и започват да вадят заедно. И така дори котка и мишка се сдобряват, стават приятели, макар че в началото се гонят, карат се куче и котка, куче и дете, котка с баба. И това е най-хубавото, че в един момент и на тях самите им става, нали, вече забавно, искат да извадят тая ряпа най-накрая. И последно идва мишчицата, която е най-маничка, но всъщност помага за тази огромна ряпа. Декорът е така направен, че ряпата наистина е огромна, по-голяма от куклите 10 пъти. И децата накрая са уау! Много въодушевени, че най-накрая пляскат, радват се и така. И той в живота е така, като се замислите сами. Нищо не може да направим. Ние не сме сами. Трябва да си помагаме.

0: или явайки, нали, актьорите зад тях скрити. А те много се харесват от децата и така много ми забавно. И винаги съм забелязала през годините, макар колкото рядко да сме правили такива представления, че се възприемат много добре. За съжаление, все по-рядко се правят такива. Те са и по-сложни, и куклите са по-сложни, ако са явайки или марионетки и така нататък. Но по-рядко се случват. И децата много харесват обаче такъв театър. На параван, зад параван, с явайки, с марионетки и така.
1: Имало ли е смешни и конфузни ситуации, докато играете? Децата реагират по различен начин.
2: Винаги има, но даже повечето са за нас отзад на паравана, защото имаме много декорчета и постоянно ги объркваме и примерно трябва да подадем на дядото определени неща, като лопатки, кофички. То си има определен текст, по който върви това, обаче ние понякога много често забравяме кое беше поред първо и второ и трето и му подаваме различни, всеки път различни неща и малко така той вече се научи да импровизира. Това е, нали, едно от най-забавните за нас лично неща. Сега за децата е най-вече интеракцията с тях. Това, че винаги ги разпитваме, те винаги дават различни отговори. Кой сега следващ да извикаме или примерно им казваме: ама, нали, как кучето и котката, те, нали, са врагове и те, децата казват, те ще станат приятели. Или пък, примерно, ги питаме, ама котката и мишката са, нали, котката яде мишки, с какво се храни котката и те, с котешка храна. Има някакви такива много готини интеракции, които са винаги различни, импровизирани и ние самите се изненадваме на тях. И това е хубавото в представлението, че то е живо, уж е едно и също, но всъщност всеки път е различно. Точно заради разговор с публиката.
3: Причеряпа! Дядо дърпа ряпа, мама дърпа, дядо, внуче дърпа, баба, куче дърпа, внуче, коте дърпа, куче. Вече петима на пъват ряпата опъват и тя се не поклаща. Видяхте ли сега, че ряпа няма? Ей, като кажете така, че има. Ама как така ще има, като не могла да излезе, а? И сега вече няма кой да им помогне. Кого? Кого? Мишката! Деца! Вие нали знаете с какво се хранят котките? Мишки! Сега, като дойде мишката, котката веднага ще излапа и край с приказката. Добре, ще я извикаме, обаче на ваша отговорност. Ако котката излапа мишката, аз не отговарям. Айде, да извикаме всички заедно. Мишката! Мишката!

0: Знаете какво се случва с съвременните деца, телефоните, таблетите и всичко, което ги залива онлайн? Има все още смисъл в кукления театър, нали?
1: Да, ние и такива смешки сме вкарали, защото внучката я викаме с GSM, бабата и дядото всъщност я викаш GSM, защото тя не ги чува и казва, тай ще извънем по GSM-а. И почва да я набират, ама те не знаят как да говорят и кръщят и викат ало, ало, през това време, докато я викат по GSM-а, тя си излиза да си играе в двора и всъщност, освен това, бабата гледа постоянно телевизия и смешката с дядото е, че тя иска си гледа сериала, а пък той иска да й помага за ряпата. И тя чака и да си догледам сериала и се гледа и там влюбена в Орландо от сериала и си коментира на глас, говори си, така че ние сме вкарали много такива. Или, примерно, за страховката, че ряпата няма за страховка, ще открадна. И всякакви такива, които хората много разпознават тези гегове всъщност. И да, и всъщност много хора ходят на театър, поне откакто аз съм актриса в нашия театър, винаги е пълно. Децата си ходят на театър, което е супер, много се радвам за което.
2: Наскоро говорих с една майка на

малко дете, което казва, че това е начин, това било начин да откъсна децата си от телефоните, водейки ги на театър. И вика, така те се научиха да стоят на едно место, защото така по-активни деца, по-буйни. И вика, странното е, че в театър той се научи да издържа по 30, 40, 50 минути, зависи колко е спектакъла. И така използват театъра като начин да се справят с по-буйните деца и тези, които са много пристрастени към телефоните и така нататък. Така че това е един от начините да се справим с тези проблеми.

Казвам се Александър Братоев, играя две от ролите, действащите лица в приказката, дядото, едно ролите в заглавието и кучето. Понеже така е решението, че актьорите, които играем с куклите, сме в ръцете с по две кукли, с по двама герои всъщност, и така се подреждаме отзад. И да, освен това, разбира се, играем и разказвачи, нали? Разказвачи, така е решено спектакъла. Започваме на принципа на спор между нас и трима и още един, който не казва, че няма ряпа, че не вярва в това, че има ряпа, пък не казва, че има. Тъй като той казва, че няма, тъй като не се вижда и не е излязла и не може да излезе. И всеки път всеки следващ неуспех на героите да извадят ряпата, той става все по-силен в твърдението си, че няма. И така, накрая обаче, като изваждат, доброто побеждават един вид. Дами полуката, ние казваме съвсем в края на постановката. Сговорна дружина, планина повдига, така известната българска пословица и поговорка. Се потвърждава чрез действията в тая приказка, в този спектакъл. Един с друг. А се събират съвсем различни герои, съвсем различни типажи. Същества, които по принцип са несъвместими с други, но името на една голяма кауза, в случай изваждането на ряпата, те се събират, обединяват се, нали, забравят всички различия помежду си и успяват. И това е много, много актуално, между другото, въпреки че това е една детска приказка, но всъщност е много актуално в днешно време, когато има голямо разделение и много и всички хора, не само децата, може да се получат от това как всъщност може да се преодолеят различията и да работим заедно, правим заедно, да постигаме успех. Let's go!

0: Widziale Cima!
1: Riapa!
2: Видях, видях.
0: И накрая... После всички с нея сладко се гостили, три дни ряпа яли, пили
1: и се веселили.
2: Видяхте ли, че пак нямало ряпа?
3: Е, как така?
2: Еми, как така? И че три дена яли, пили и се веселили и изяли цялата ряпа. От нея нищо не останало.
0: останало. Полката останала. 3-4.
1: Сговорна дружина, планина
0: повдига.
4: Разбрах, че децата доста помагат по време на представлението. Какво правят? Има ли интерес?

0: 4.
1: Сговорна дружина, планина
0: повдига!
2: Разбрах, че децата доста помагат по време на представлението. Какво правят? Има ли интересни случки?
3: Ми децата помагат, защото те повечето са запознати. Още от много ранна детска възраст тази приказка. Тя е една от най-известните наистина. И още от детската градина, мисля, че я четат там. И като се започне, дори да някой да не я знаят, все още съвсем малки, още прохождащи, така да се каже, те усещат, включват с останалите, виждат другите как и лека по лека и те стават част от цялото. И всъщност самата публика също става част от целия процес на обединение, нали? Те се обединяват и тя едно се едно. Те също са един вид седмия участник в изваждането на ряпата. Те казват, помагат, нали, казват какво трябва да се направи. Ей, какво си сега, кой да извикаме ми, те извикаме следващия герой.
2: Включват се с това да помагат и да точно, добруват.
3: Точно така, помагат на героите реално. И всъщност те са, ако в футбола, нали, публиката е 12-ти играч, ние имаме седми участник, който също помага по някакъв начин, макар и не физически, с ваденето на ряпата и с постигането на големия успех, в крайна сметка.

Това беше всичко за днес, скъпи деца. Прекрасната музика избираше Антонина Тодорова, аз съм Наталия Цекова, а зад звукорежисьорския пулт беше Данаил Делев. Бъдете здрави и до нови срещи!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време и днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Преди Христос кръстът е символ на безчестие и позорна смърт. Със страданията и изкупителната си жертва Спасителят освещава кръста. След неговата смърт кръстът вече е символ на жертва на любов и победа над злото. Който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Се казва в днешното литургийно евангелие, т.е. ако искаш да вървиш след мене. Именно тук е важният въпрос. Искаш ли да вървиш след мене? Искаш ли да бъдеш с мен? Искаш ли да ме обичаш? Ако искаш, откажи от себе си. Как да сберем тези думи, които сами по себе си са много страшни? Дали е възможно да преместя своята изгода или пък мислено да се намирам някъде на съвсем друго място, докато съм заедно с този, когото обичам? Едва ли. Ако любовта е истинска, защото когато обичаш, ти вече мислиш за себе си и за другия като за едно. За такова отричане и да реч. Тогава взимаш кръста си. Ние сме свикнали да придаваме негативно значение на тази дума. Свързваме с кръста нашите неуспехи, с нашите загуби, го свързваме с всички мрачни и тежки житейски обстоятелства, които се струпват върху плащите ни. Но дали е така? Та нали чрез кръста идва радостта от възкресението. Господ ни призвава да вземем кръста си и да намерим и любовта чрез него. Има хора, които смятат, че трябва да направят нещо специално, за да заобичат Бога. Например, да изчитат много молитви, да спазват някакви особени пости, да се хранят оскъдно, да водят строг аскетичен живот. Но дали става така? Всеки, който обича, знае, че любовта не се постига нито с някаква методика, нито с някаква специална практика или въздействие на външни сили. Любовта се усеща със сърцето и тя съществува единствено, когато си готов да загърбиш егоизма и си склонен да се жертваш. Кръстът ни учи на тази истинска, неподправена любов. Кръстът и любовта са синоними, защото ако не си готов да се разпнеш за другия, не можеш реално да го обикнеш. В истинската любов няма застраховки и дадености. В нея има риск. Кръст, смърт, смърт за твоето его. Дали разбираме, че в това неделно литургийно евангелие думите, който иска, са призив, отправен към нашата свобода. Чрез тези думи Христос всъщност търси яснота, истински мотив, дали искаме да бъдем с него и защо, като търси лична връзка. Какво значи това отричане от себе си и вземане на кръста? Как достойно да носим кръста си? И дали застанали пред кръста, на който Спасителя беше прикован, презрян и унижен, повече от всички синове човешки, според пророчеството на Исаия, ние се питаме, какво беше сторил, че така жестоко се отнесоха към него? Защо ние никога не приемаме своите кръстове и обвиняваме околните за тяхната тежест? За символа на кръста в християнската иконография. На тези въпроси ще се спрем заедно с отец доцент Тодор Енчев, преподавател в Православния богословски факултет на Великотърновския университет Свети Кирил Методи, катедра историческо и практическо богословие и свещеник в село Самоводене. Останете с нас!

0: Днес в неделя след Кръстовден ще се спрем на евангелското четиво от литургийното Евангелие днес, както и ще поговорим за символа на кръста в християнската иконография, заедно с отец доцент Тодор Енчев, преподавател в Православния богословски факултет при Великотърновския университет Свети Кирил и Методий и свещеник в село Самоводене. Здравейте, отец.
1: Здравейте.
0: Доцент отец Енчев.
1: Отец, достатъчно.
0: Да започнем от евангелското четиво. Силно впечатление прави, че който иска съдомите, а не че всеки трябва да го направи. В Евангелието Христос въобще не използва думата трябва. Той винаги дава свобода на човек.
1: Да, това е основното при притчите, които казва Христос, съветите, винаги когато разговаря било със своите ученици, апостолите или с народа, той винаги оставя всеки един със свободната си воля да избере дали да върви след него, дали да греши или да не греши. Така че Христос винаги е зачитал и зачита нашата свободна воля и това го виждаме и в този евангелски текст. Осъзнавам, че този текст има някои места, които могат да се така сторят трудни и малко странни дори, защото Христос казва, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си. Тук трябва да погледнем нещата дори от съвременна гледна точка, виждате до каква степен егоизма, за който вие споменахте преди малко, егоцентризма и крайната му форма нарцисизма всъщност са завладели хората. Всеки един от нас дълбоко в себе си поставя себе си на първо място. Не другите, не Христос. И точно това иска да каже Христос и на апостолите, и на онези, които го слушат. Да се отрече от себе си, т.е. да не поставя себе си на първо място, а да приеме Христос или Месия, когато са чакали столетия наред, да го приемат Него в душата си на първо място, в ума си, в сърцето си, да го обикнат и вече тогава да тръгнат след Него. Тоест Христос трябва да бъде номер едно в нашите мисли, в нашата душа, в нашето сърце, за да можем да вървим след Него. И другите думи, които разбира се са много силни, той казва: нека да вземе кръста си и да ме последва. Какво означава тези думи? Тук бих искал малко да разширя контекста на евангелското четиво, защото преди евангелското четиво всъщност ни разказва как Христос обяснява на своите ученици и ги подготвя всъщност за страданията, за кръстната смърт, за възкресението, за онова, което предстои. Ще се случи. Което предстои. И тогава Петър отива и настрани от другите, започва нещо да му говори. И Христос му казва: махни се от мене, Сатана, защото онова мислиш не за онова, що е Божие, а що е човеческо. Разбира се, ние можем само да спекулираме какво точно му е казал Петър, но в духа на времето, в което се развива това събитие, можем да предположим, че същото или онази тема, която е била

0: болна за всеки един юдеин освобождаване от римското владичество и създаването на Божието царство, но царство земно, царство политическо, в което Христос ще бъде един земен политически цар и апостолите ще бъдат неговите приближени, които ще управляват князете, да, земните князе. Но всъщност, ако се замислим, това е едно от изкушенията на Сатаната. И точно, може би за това Христос му казва, махни се от мене, Сатана, защото ние знаем вече, царството, което Христос проповядва, е небесно царство, това не е земно царство. Но в онази епоха всички са били изкушени от очакването на царството и са си го представили най-вероятно като земно царство. И затова Христос казва вече в нашето евангелско четиво, че всеки трябва да вземе кръста си и да ме последва, който иска. Който иска. Тези думи могат да бъдат разбрани от, и са разбрани от апостолите, от юдеите, които са слушали около него, след самата кръстна смърт, след възкресението на Христос, и те вече са разбрали какво трябва да направят. Тоест, трябва всеки един от тях, като последователи на Христос, било апостоли, било обикновени християни, да поемат несгодите на този живот, да поемат проблемите, които стоят пред всеки един нас, хилядолетия вече наред, и да следваме повелите на Христос, да следваме онова, което Христос ни е оставил. А Христос на практика е изпълнил старозаветното обещание. Това е Месията, Месия, който е бил обещан. Но за да се следва, разбира се, всеки един и от нас днес, в нашето съвремие, трябва да се откаже от доста неща. На друго място Христос казва, че игото му е благо, защото ако следваме Христос, да, ние трябва да се отречем от много неща, но пък плодовете, които идват и ще дойдат, и които очакваме, наистина са благи.
1: Отец Тодор, фактически да се отречем от себе си е най-важното, но от друга страна не бива да забравяме и себе си, защото на друго място Господ Исус Христос казва: обичай ближния като себе си. Ние понякога правим, не ги разбираме точно думите, които Христос говори, защото освен егоизма си, ние сме с изключително много обременени от света, в който живеем, но това в никакъв случай не значи да отричаме света, защото има една такава тенденция, в която хората казват: да, аз тук сега живея каквото живея, обаче мен ме чака ония живота след смъртта. Как да направим да оценим, как да правим разликата между двата живота?
0: Ние всъщност сме призвани да преобразяваме не само себе си, но да преобразяваме околните, да преобразяваме доколкото можем, доколкото са ни дадени, доколкото имаме сили, да преобразяваме и хората около нас, нашия най-близък кръг, света около себе си. Как можем да го преобразим? Първо, като преобразим себе си, като пуснем, като допуснем Христос в нас, като придобием, както казва един от големите аскети на църквата, дух смирен в себе си. Придоби дух смирен и хиляди около теб ще се спасят. Аз считам, че смирението е всъщност един много важен елемент в живота на християните, и за съжаление масово има едно така превратно разбиране на самия термин смирение. Когато се каже смирение, ние разбираме овчедушие.
1: Да, чувстваш тях да го питам.
0: А всъщност смирението няма нищо общо с овчедушие. Ако се замислим върху самата етимология на думата, това означава, думата означава мир. Смир, да имаме мир. Какъв е този мир? Да имаме мир в сърцето си, в ума си, в душата си. Защото когато придобием този мир, той е предпоставка в нас да обитава, да живее и Бог, и Божията любов. Защото няма как да имаме любов към Бога, а оттам и любов и към ближния си, към хората от нашето обкръжение, към нашите колеги, към нашите приятели, дори към непознатите. Ако ние преди това нямаме мир в себе си, този мир е много необходим, защото

0: Няма как да противодействаме на злото със зло. И на други места в Евангелието е казано, нали, ето тази, нали, много силна притча за плесницата, да си обърнеш другата страна. Това не означава ние да стоим и да чакаме да ни прибият. Всъщност, това означава да ни отвръщаме на злото със зло. Но аз смятам, че можем да достигнем до тази степен, ако се опитаме първо в себе си, за себе си, да придобием едно смирение, т.е. да имаме мир с себе си, с собствените си мисли, да поставим някакви принципи на своя живот, да видим къде е Христос в този наш личен живот и да се опитаме да придобием Божия мир. Оттам нататък Божията любов много лесно вече може да пребивава в нас, да придобием тая любов и тогава можем да разберем как да се отнасяме към другите с любов, дори когато съгрешават против нас. Защото един човек, който е смирен и който обича Христос и се опитва да обича всички хора...
1: Защото това точно не е възможно.
0: Но, вижте, това е наистина е много трудно. Обичайте своите врагове и се молете за тях. Ние не мразим хората. Ние мразим греха. И трябва да разграничаваме човека от греха. И трябва да гледаме на тези хора като на болни. Тоест, ние трябва да желаем тяхното излекуване, тяхното лечение. И трябва да се молим точно за това да се освободят от греха. Така че към всички категории грешници ние трябва да подхождаме по този начин, като към болни хора, които трябва да се излекуват и да достигнат до Божията светлина, до Божията любов. Защото и те са чада Божии. Не само тези, които смятат себе си за добри, праведни, истински християни, но и другите са чада Божии. И Бог е дълготърпелив и многомилостив, така че ние трябва да помагаме в тая битка против злото.
1: Не случайно Христос ни казва: моят мир ви давам, но реално ние в нашата църква някак в последно време се превръщаме в една, много ми е мъчно да го кажа, но в една секта, която говори колко другите са лоши, как тези, които сме в църквата, само ние сме добри, само ние сме благочестиви. Ако не дай си Боже някой, който не е, да не говорим конфесионално, а християнин, да не е въобще християнин, леле, колко страшно става тогава.
0: Всъщност, ако трябва да бъдем честни, в храмовете няма да намерите праведници. Всички, които са пристъпили прага на храма, всъщност, или са се сблъскали с някакъв проблем, с някаква лична трагедия, или са осъзнали своята греховност, или понякога сам Христос им се е открил по един или по друг начин, директно или индиректно. Но всички, които влизат в храма, всъщност осъзнават своята греховност. Тук, според мен, проблемът е друг, че когато един такъв човек пристъпи в храма, той трябва да намери една атмосфера, в която да усети Божията любов, да усети Божия мир, да усети любовта, която строи от богослужението, чрез богослужението, да усети Христовата любов, която живее в между членовете на тази църква. Не случайно Христос казва: по това ще познаете, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И всъщност големия проблем е, че ние свещениците трябва да работим точно за това нещо. Онези, които влизат в храма, които са, дори които редовно участват в богослужението,

0: свещениците трябва да работим точно за това нещо. Онези, които влизат в храма, които са, дори които редовно участват в богослуженията, които редовно се причастяват, да придобият любов помежду си. Помежду си, защото има и такива случаи, когато хора се причастяват, редовно участват на богослужение, всяка неделя, всеки празник, но дори не се познават с тези, които влизат в храма, т.е. с останалите норяши. Това е един голям проблем, между другото, че в много от храмовите, особено от градските, редовните християни не се познават помежду си, само по физиономия, но иначе не се знаят и имената. А как да говорим за любов между християните? И оттам нататък тази любов пък да бъде свидетелство за това, че те са истински християни и по техния пример да привлекат и онези, които са извън храма. Тоест любовта да стане основната притегателна сила към Божия храм.
1: А не да се затварям в храма.
0: Това е противопоказно, да го кажем така. Църквата не е секта. Една енорийска общност не е секта. Това е тяло Христово. Ние виждаме, че сега, ако вземем пример от Евангелието, да, Христос първо си избра 12 ученика, които станаха апостоли, и ги прати да проповядват. Той не се затвори в някаква стая или в някаква обща. Той не създаде една малка общност и да сподели с тях някакво тайно учение, да изгради някакво избрано общество, някакъв елит. Напротив, самия той, заедно с учениците си, с апостолите си, проповядва, ето и в случая с днешното евангелско четиво, проповядва пред апостолите и пред народа. Знаете, че има и други 70 апостоли. Това са последователи на Христос, които от време на време пътуват с Него, слушат, но не са от тези постоянни 12 ученици. Тоест, Христос се отваря към всички. С риск, разбира се, Той много добре знае какъв е рискът и знаем какво се случва нататък. Така че църквата всъщност е едно отворено общество. То не е затворено, не е елитарно, не е скрито. Напротив, то е отворено към всички, както е отворен и Христос към всички.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Бъдете с благовестие.
4: Днес в Благовестие се спираме върху евангелското литургийно четиво, заедно с отец доцент Тодор Енчев, преподавател в Православния богословски факултет на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий и свещеник в село Самоводене. Ще говорим и за символа на кръста в християнската иконография. Днешното евангелско четиво, отец Тодор, може да изкуши някои хора от една страна, а от друга страна могат да бъдат извадени от контекста някои неща и така да се стигне до...
5: Да, точно така е. И ето сега ще ви прочета текста, който наистина може да доведе до объркване. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Това е един текст, който е труден за тълкование, но ако прочетем следващите два стиха, сравнително лесно можем да обясним какво точно има предвид. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че тъй като все пак аз се занимавам с раннохристиянска епоха, историята, архитектурата, изкуството на раннохристиянската църква, и предпочитам винаги, когато чета, трябва да анализирам или да проповядвам върху някакъв евангелски текст, винаги да се върна в епохата. Тоест да поставя този текст в рамките на онова време, да се опитам да разбера как са мислили тогава юдеите от онази епоха, защото мисля, че това е най-правилният подход. И едва след това вече можем да търсим средновековните тълкования на великите аскети на църквата, на великите богослови, които могат да намерят и друг смисъл на тези текстове. Този труден текст всъщност можем да го разберем от следващите два стиха. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Тоест, тук веднага Христос ни препраща към материалните блага, към които винаги хората са се стремели и винаги са опитвали да удовлетворят щенията, желанията на душата за материални, за всякакъв вид блага, както ние наричаме земни блага, които обаче не са достатъчни. И вече в следващия стих той казва: или какъв откуп ще даде човек за душата си? И веднага се задаваме въпроса: как юдеите от онази епоха са спасявали душата си? Как са смятали, че я спасяват? Като дават откуп за душата си, какъв е този откуп? Ами жертвите, които те са правили в храма. Всички онези заповеди, които са спазвали от Талмуда, 10-те Божи заповеди, Моисеевия закон, всички онези изисквания на традицията, които всеки един редови юдеен, изпълнявайки, е смятал, че спасява по този начин душата си. И всъщност Христос точно това иска да ни каже, че всъщност ние вече по друг начин ще спасим душата си. Като вземем кръста си и като го последваме. Това е начинът да спасим душата си, да последваме Христос.

съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември

0: родовите повели. Защото всички тези обичаи, всички тези разпоредби на традицията, какво да се направи в този случай, как да се постъпи в този случай, това са едни форми, които сами по себе си не спасяват. Те не спасяват нашата душа. И освен това, Христос казва на друго място: милост искам, а не жертва. Тези жертви са отменени. Тези, бихме казали днес, курбани, клане на животни и така нататък. Милост.
1: Да, но това е много модерно. И много...
0: Не е модерно. Това е всъщност старо. Модерно е за времето на Христос, защото той казва: милост искам, а не жертви.
1: Не, говоря за курбаните, за това как... Знаете, че съвсем...
0: Самия термин курбан, да, нали?
1: Съвсем наскоро видях как в една епархия на Българската православна църква се хвърлят едни дрехи по земята и владиката минава по тях.
0: Не съм го виждал това нещо.
1: Аз го видях...
0: Но това е явно, нали... пак.
1: Това е алюзия суеверие.
0: Алюзия към влизането на Христос в Йерусалим.
1: Това е суеверие.
0: Това е древен обичай, когато римските императори са влизали тържествено след някаква победа, или византийските, в града и са били посрещани от множеството. Наистина са били хвърлени дрехите.
1: Да, Христос като идва, да, също
0: и Христос,
1: правят.
0: Тоест, това е древен обичай. Нали, сега, доколко днес това има
1: Но не спасява така, място, този обичай.
0: Не, не спасява. Нито спасява закланото животно, заклания петел или агне. Спасява всъщност участието в литургията. Участието, не присъствието. Причастяването. Молитвата, която всеки един от нас трябва да казва и да се моли по време на богослужение. Тоест, приемането на Христос, това е жертвата. Христос е жертвата и Той се е жертвал вече за нас. И няма нужда от никакви жертви. Има нужда от молитви. И това е другия проблем, който, нали, аз забелязвам, че всъщност ние сме отвикнали да се молим. А това е нещо много важно, защото това е нашия разговор с Бога. Това е нашата връзка с Бога.
1: Проблема, знаете ли какъв е това за молитвите, само да кажа, защото наблюдавам. Значи, едни хора си мислят, че като прочитат някакъв набор от молитви, да, които ги пише в молитвеника, без им влезе в душата и сърцето, така си свърши работата. И понеже вие казахте, че молитвата е разговор с Бога, тя може да бъде, въобще да не бъде прочетена. Може да бъде просто от сърцето и от душата и да знаеш, че говориш с личност, а не да четеш като...
0: Това е...
1: Като да, побъркан да четеш по 25, по 30, по 40, по 50 минути. Нали, да, е важно какво е...
0: Да. Малко е комплициран този въпрос, защото понякога, когато човек иска да се помоли, а няма, да го кажем така, личното вдъхновение, няма онази сърдечна нужда от молитва, наистина готовите написаните молитвеници, текстовете в тези молитвеници могат да провокират, могат да подготвят, могат да преклонят сърцето на този, който иска да се моли към молитвата. Но, разбира се, механичното четене всъщност не може да принесе такава полза, както сърдечната молитва.
1: Това не е разговор, механичното четене.
0: Ами, не би трябвало да говорим за механично четене на молитва. Винаги, когато отворим една книга с молитви, един молитвеник или една богослужебна книга, ние трябва да се опитваме да вникнем в текста на тази молитва. Даже ако бих могъл от скромния опит, който имам, да дам някакъв съвет на всички онези, които се затрудняват в молитвата, защото всеки може да се затрудни. Молитвата е трудно нещо. Нека да се опитат да вникнат в самите думи на молитвата. Да потърсят смисъла на самите думи. На отделните изречения в тази молитва. Да се опитат да влязат на място на онзи, който е написал. Примерно на псалмите. Ами това е съвършена поезия. Дори да прочитат псалмите като поезия. Във всички случаи тези псалми ще им въздействат. Така че нека да се отблъснем от механичното четене чрез четене с разбиране, да го кажем така, по най-простия начин.
1: Много сложно е в последно време.
0: Сложно е, защото ние живеем в едно време, в което по принцип

0: не се чете. Ние живеем във време, в което книгата е вече лукс. Да види човек седнал някъде да чете книга. Нали? Така че самия факт, че някой е седнал да чете молитви, за мен вече означава много.
1: Понеже споменахте за времето на Христос, за законничеството, което съществува в Стария Завет, за жалост много по-лесно е в наши дни да следваме законничеството. Сега това се прави, тук това се прави, така се прави. А забравяме, че Христос донася благодата. Някак по-лесно е, за жалости на вашите събратия, да им се зададе въпрос какво сега трябва да се направите.
0: Тук
1: ти го казват като ритуала как е. Да. Понеже стана дума за дрехите, които минават, аз съм наблюдавал и другото безумие, което богослужебни одежди се хвърлят по хората и това дава благодат, което абсолютно няма нищо общо с християнството.
0: Вижте, в религиозния живот на хората няма как да да се премахнат всички тези ритуални действия, които те така или иначе извършват и са извършвани от дълбока древност. За тях, за голяма част от хората, тези религиозни действия са някакъв носител и изразител на вярата. Проблемът е, че не се осъзнава, че всъщност това е носителя, но самата цел е някаква друга. Да се разбере, че сърцевината на тези действия е молитвата, таинството. И тук вече идва нашата роля като свещеници и задължение да просветяваме тези хора, т.е. да ги издигнем отвъд ритуалното. Трябва да ги ограмотим, трябва да им разкрием всъщност истинските Христови повели.
1: А да не се затвърждава това.
0: Да не се концентрираме единствено върху ритуала. Защото ритуала сам по себе си, той е изменчив. Защото традицията не е нещо застинало във времето, което трябва да пазим като зеницата на окото си. Традицията е... Вижте, това е един двостър нож. Традицията може да бъде носител на един много важни, фундаментални вярвания или качества и така нататък, и така нататък. Но традицията може да бъде и много регресивна дори, рестриктивна, реакционна, ако я издигнем в култ, като нещо, което не може да се променя и нещо, което е недосегаемо и не подлежи на никаква промяна. Всъщност, традицията винаги е била гъвкава, променлива и традицията във всички аспекти на тая дума, не само в религиозен аспект. Традицията е нещо, което се развива. Ние в момента също създаваме традиция. Във всяко едно отношение. Това е много голям проблем за мен, защото виждам, че традицията и в политически смисъл, в исторически, в религиозен, в всякакъв един аспект се издига в култ, като една свещена крава, която не трябва да бъде докосвана, а това е начин просто за манипулиране на хората. За мен. Чист метод за
1: пропаганда
0: манипулиране.
1: Пропаганда си е това.
0: Да, пропаганда или манипулиране. Всъщност, традицията е просто един носител. И ние трябва да обърнем внимание на това, какво ни носи традицията, какво пази традицията и какъв ще бъде нашия принос към тая традиция, на нашето поколение. От всяко едно поколение е прибавило нещо. Да, по време на османското владичество онези свещеници и епископи, митрополити, патриарси, те са прибавили своята дан към историята, към традицията. Нашата епоха какво ще остави? Ние какво ще оставим? За бъдните поколения. А ние имаме много нови проблеми, с които човечеството се сблъсква. Виждате, от 30 години имаме интернет, вече имаме изкуствен интелект. Ние трябва да имаме отговор. Имаме биоетични проблеми, съвсем нови проблеми, които не са стояли пред църквата преди 100 години. Не говорим за 1000.
1: По този повод казвам, че не е логично папагалски да повтаряме това, което се е случвало преди години.

0: А наистина да осъзнаваме своята вяра и по този, след като сме осъзнали да я предаваме на хората разбираема, а не с думички, дето те не разбират въобще за какво става дума.
1: Естествено. Наистина трябва да се говори на хората на съвременен език. Това е нещо изключително важно и трябва да ви кажа, че от скромния опит, който имам, когато на хората се говори на техния език, разбираемо, съвременно, така един адекватен тон, хората приемат всичко това, което им се казва, с открито сърце. И дори, според мен, и богослужението трябва да бъде на български език. Защото вече църковно-славянски език младите не го разбират. А всъщност, ето в храма, в който служа, основно идват млади хора. Един селски храм. Но на тези млади хора, да, ти знаят много по-добре английски, отколкото църковно-славянски.
0: Естествено, нали?
1: Това е факт. Така че трябва да се говори на техния език, за да им покажем Христос такъв какъвто е. И че Той е любовта, Той е спасението, Той е мира, Той е спокойствието, Той е радостта, която всеки един от нас търси в живота си.
0: И да знаят, че могат да получат отговор на всеки един въпрос, без да се притесняват да го зададат.
1: И най-малкото, могат да дойдат в храма и просто да си поговорим.
0: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с отец доцент Тодор Енчев, преподавател в Православния богословски факултет на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий и свещеник в село Самоводене. Говорихме за днешното евангелско четиво, а сега ще насоча вниманието ви за символа на кръста в християнската иконография. Вие сте специалист в тази област. Знаем, че от най-ранни времена кръста присъства в иконографията. Как?
1: Най-напред искам да кажа, че предполагам това се знае от почти всички ваши слушатели. Когато римляните практикуват разпълнението на кръст, за времето си това се е смятало за една от най-позорните смърти, защото е имало различни видове изпълнения на смъртни присъди. Примерно, отсичане на глава, което е било привилегия само на римските граждани, защото е най-безболезнено.
0: Апостол Павел.
1: Да, и применим през всякакви други, нали, начини за изпълнение на смъртни присъди и стигнем, примерно, до хвърляне на животните, damnatio ad bestiam, как се нарича, хвърляне на диви.

животни на, по арените на цирковите, които трябва да разкъсат осъдения на смърт. Тоест имаме разнообразие от начини за убиване на осъдения на смърт хора. Но разпънването на кръст е било изключително жестоко, защото по начина, по който те избират да го направят, един човек може да се мъчи на кръста с дни, т.е. да умира с дни, да се мъчи в продължение на дни, дори понякога на седмица, на една седмица може да се достигне. Може да го направят така, че да умре много бързо. И разбира се, самия позор, който е бил, защото разпънати на кръст са били и голи на всичко отгоре. Така че това е била една много позорна смърт за, въобще за всички, които са били свидетели. И за това в първите векове, говорим първи, втори, трети век, ние имаме изключително малко изображение на кръста. Всъщност християните избягват да го изобразяват като символ. Това е една епоха, в която обаче имаме изключително разнообразие от символи, както на самия Христос, така и въобще раннохристиянски символи за различни неща в църквата. Други, така, може би много интересен факт за слушатели, че ще бъде да се спрем на момента, когато Константин Велики вижда този знак и чува гласа Ентутоника, с това побеждавай, и вече така се е наложило в

църквата, ние си представяме този знак като кръста, който всички ние знаем. Всъщност, ако погледнем монетите, които Константин Велики сече по свое време, пък дори и при неговите наследници, и видим онези монети от тях, на които имаме военното знаме на римската войска, няма да намерим никъде кръст. Там ще видим всъщност така наречения монограм на Христос или хризма. Да го обясня така, че да го разбират нашите слушатели. Представете си буквата Х и върху нея буквата Р. Всъщност това са двете първи букви от името на Христос. Но трябва да имаме предвид, че Х, буквата Х, всъщност представлява и един от многото видове кръстове, които са използвани в ранохристиянската епоха. Тоест имаме кръст и първите две букви на Христос. И този Христов монограм е бил много повече разпространен, отколкото кръста, който днес ние познаваме. През IV век, по времето на Константин Велики, по времето на неговите наследници и следващите императори, този Христов монограм е изключително разпространен и, разбира се, появява се вече и кръста в своите основни разновидности латински и гръцки, ще кажа и за тях няколко думи, и постепенно във времето, това е един дълъг процес, хризмата или Христовия монограм отпада, а се налага всъщност основно латинския кръст или гръцкия кръст, и който до наше време вече е разпознаваемия символ на Христос. Искам да допълня, че в тази ранохристиянска епоха, която грубо определяме до края на 6-ти, началото на 7-ми век, в християнската църква съществуват много видове кръстове. Примерно, може да се стори парадоксално, един от разпространените популярни видове кръстове, това е египетския кръст Анк, който усрещаме на много места в ранохристиянското изкуство, и дори на територията на България има открити артефакти, които носят точно този вид кръст. Просто ранните християни са били доста модерни в

0: така, в нищния смисъл на думата модерни. Защо? Защото те са знаели много добре какво означава египетският кръст Анг. Той символизира вечния живот, безсмъртието. И са си казали християните, а, ето един много хубав символ, който ще ни върши работа, и са го използвали много широко. Разбира се, има много други видове кръстове. Т-образен кръст, кръст, който е в вид на латинската буква И или Ай. Също свастиката. Между другото, свастиката е много обичан кръст в ранохристиянската епоха и може да го срещнем по много артефакти, предмети, литургични съдове и така нататък. Но след тъмните векове, които започват общо взето след управлението на Юстиниан и свършват първата половина на 9 век, след тъмните векове остава основно латинския и гръцкия кръст. А разликата между латинския и гръцкия е в това, че при латинския кръст долното рамо е по-дълго, по-издължено, докато гръцкия кръст се нарича още равнораменен, т.е. четирите рамене са равни. И веднага искам да добавя. Много често са ме питали и продължават да ме питат и студенти, и християни, а кой е православния кръст? Няма. Веднага отговарям, няма православен, няма католически. Кръстът не е конфесиален. Да. Така, днес имаме различни видове кръстове, които наричаме чешки, византийски, руски и така. Има и други, грузински. Но всъщност с тези термини ние обозначаваме някакви особености, които са характерни за определен район, за определена християнска култура, но няма никаква конфесионалност в различните видове кръстове. И другия, много често задавам въпрос, когато имаме разпятие с разпънат Христос на кръста, съм чувал твърдението, че когато двата крака са забити с един гвоздей, двата крака на Христос, това е католическо разпятие, а когато двата крака са с два отделни гвоздия, това е православно.
1: И откъде идва това?
0: Няма такова нещо. Нито едното е вярно, нито другото. Просто това са два различни иконографски типа на разпятието Христово. И просто две различни иконографии. И двете са правилни, и няма католическо, няма православно, нито някакво друго разпятие.
1: Плюс това не виждам какъв е този ужас от това, ако случайно имаш нещо католическо у вас. Защо хората толкова се притесняват? Аз не виждам някакъв проблем.
0: Защото не познават същността на вярата.
1: Именно.
0: За това става въпрос. Защото разговора преди малко беше точно за това нещо. Ние се придържаме към някакви външни форми, към някакви ритуали, защото не знаем същността. И понеже не знаем същността, ние се притесняваме да не би, ако нарушим тези външни изисквания, форми или някой ни казал нещо, че ще отпаднем от вярата, ще привлечем Божия гняв върху себе си и ако не спазим ритуала, нашата молитва няма да бъде чута. Просто защото сме неуверени и защото не познаваме истинското учение на Христос.
1: Ние забравяме, че в центъра трябва да стои Христос на църквата, а не да речем свещеника, епископа или...
0: Вижте, можем да го погледнем от друг начин. Да погледнем на този проблем. Когато отиваме на църква, на литургия, всъщност ние не отиваме заради свещеника. Да чуем как ще проповядва еди кой си свещеник, или защото ще служи еди кой си свещеник, или епископ, или митрополит. Ние отиваме, защото ще се извърши таинството на Светата трапеза и защото ще се причастим, защото ще станем част, Христос ще стане част от нас. Ние ще станем част от Христос. Ние отиваме, за да се причастим, а не за да чуем проповед, за да се помолим. Всъщност, всички молитви, ако се замислите в една литургия, те ни водят към причастието. Защото центъра на литургията е Таинството Света Евхаристия. В началото имаме молитви, които ни водят към евангелския текст, към евангелското четиво. След евангелското четиво всички текстове ни водят към Светата Евхаристия, към центъра. Ние затова отиваме на литургия. И Свети Йоан Златоуст го казва, между другото, четвърти век, защото това е златната епоха на прекрасните проповеди на ораторското изкуство, което процъфтява в тази епоха.

0: И по негово време в Константинопол християните са се стичали да чуят, да чуем днеска какво ще каже свети Йоан. Той си изнася проповедта и голяма част от християните се тръгват. И той ги критикува и казва: вие не сте тук, за да чуете проповедта, а сте тук, за да се причастите. И критикува, че буквално казва той: не достоявате до причастие. Но това е било модерно за една епоха. Риторите, какво ще кажат по площада, как ще обсъдят политиката тогавашната, какво ще каже епископа в църквата. Хората са обичали тези неща. И след проповед са си тръгвали. А виждате, днес проповедта имаме все пак някакъв, да го кажа, слабост, опадък в проповедта, а трябва да се проповядва. И това е много важно, да се разясняват евангелските текстове, учението на Христос.
1: В този случай, понеже повечето случаи проповедта е накрая, нали, хората, които искат да си го спестят, да чуят някой.
0: Вижте, ние трябва да разграничим проповедите след литургията с проповедта върху евангелското четиво.
1: Но вече на много места се прави накрая на литургията проповедта.
0: Би било редно веднага след евангелския текст да се проповядва, но само върху евангелския текст. Т.е. той трябва да се разясни. Да се разясни в духа на църквата и да се представи на християните автентичното Христово учение, а не някакви общи неща, злободневни и така нататък. Тези неща могат да се кажат след като свърши литургията, да се направят някакви обяви,

0: ако има някакъв наболял проблем в съответната общност, тогава да се разисква или свещеника, епископа да дадат някакви наставления, да посъветват християните. Тези неща обаче не са проповедта върху евангелското четиво. И те не трябва да се смесват.
1: Зная. Но не съм много сигурна, че голяма част от вас ще се брати го знаят.
0: Трябва да си припомняме правилните неща, да си опресняваме знанията и да се опитваме да бъдем на висотата на служението, което изисква от нас много неща. Така че...
1: Дай Боже, повече свещеници да са на висотата наистина на служението си, не само свещеници и епископи, разбира се.
0: Всички.
1: Аз много благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе отец доцент Тодор Енчев.

0: Бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуйте стихотворението Иисусе, аз те виждам от Николай Лилиев в изпълнение на актьора Ириней Константинов.

0: Исусе, аз те виждам, но той е скръбен лик и сълзите горчиви на светъл мъченик. Исусе, аз те чувам, божествени слова се ронят и замират сред тъмната молва. Край тебе вик се носи, там бичове хлестят и ти вървиш отруден по своя стръмен път. Устата ми позорни мълвят несвестна реч и тая реч се внизва от тебе като меч. Ти чуваш ясно всичко, измамните слова и тъмните закани и тъмната мълва. Изпираш да починеш и в твоите очи аз виждам своята клетва. Тя пламва, тя звучи. Да няма мир за тебе и вечно сам в нощта да скиташ, до когато се върна пак света. Исусе, ти ме чуваш. Аз страдам, аз търпя. Ела, благослови ме навеки да заспя.
1: Това бе всичко от нас. Десислава Жабкарева, Ивайло Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Никол Райкова, с колегите ми от актьорска студия Еленов.
4: Ивет,
5: Луиза,
6: Иван.
3: Ви приветстваме с добре дошли в нашата компания. Подготвили сме ви ново вълнуващо предаване и сме толкова радостни, че сте с нас днес, че ни слушате. Защото ако търсите нещо интересно за слушане, да, на правилното място сте. Настанете се удобно, защото ви очакват минутите на Teen Time. Екипът ни е в състав автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Елена Трайкова. Днес ще ви представим едноактната пиеса «Момиче за женене» на румънско-френския драматург, който превърнал абсурда в изкуство – Южен Юнеско. Хора, гост в рубриката «Тинейджерът мен» е истинска находка. Хванахме го точно, когато се е върнал за малко в България. Продан Димов е актьор и режисьор,

живее в Америка от над 30 години и съвсем скоро издаде учебник по актьорско майсторство. А в подкаста ни ще коментираме най-честите грешки на родителите при справяне с конфликти. Интересно, дори аз имам доста да споделя от личен опит.

0: of Men. Чували ли сте за Южен Юнеско? Това е човекът, който решил, че театърът е твърде скучен и го обърнал с главата надолу. Роден в Румъния, живял във Франция, той пише пиеси, в които хората говорят глупости с много сериозен вид. Абсурдно! Точно това е идеята. Пиесите на Юнеско изглеждат налудничави, но всъщност говорят за много реални неща. За самотата, за конформизма, за страха. Ако светът понякога ти изглежда безсмислен, Юнеско го е разбрал преди теб. Малката пиеса фарс «Момиче за женене» е написана през 1953 година, след което е играна с много голям успех в Европа и Америка.
1: «Момиче за женене» пиеса в едно действие от Южен Юнеско, превод от френски Огнян Стамбулиев.
0: Мога да ви кажа, че моята дъщеря завърши учението си само с отлични оценки.
2: А, не знаех, но го очаквах. Сигурен съм. Тя е много смело момиче.
0: Да, нямам основания да се оплаквам от нея, както правят повечето родители. Винаги съм била доволна от нея.
2: Блазе ви! Значи, добре сте се грижили за нея и добре сте я възпитали. В наше време рядко се срещат такива деца.
0: Ама, наистина ли?
2: Да, по мое време децата бяха много по-послушни и по-привързани към своите родители. Разбираха жертвите, които се правят за тях, въпреки материалните трудности. От друга страна, е по-добре децата да не знаят за тези трудности. Но...
0: Така е. Децата бяха много повече.
2: Наистина изглежда, че във Франция вече спада раждаемостта.
0: Така ли? Не зная нищо по този въпрос. А и каква е сега раждаемостта?
2: То спада и то се повишава. В настоящия момент има рязка тенденция към покачване. Но във всеки случай, утре може да спадне.
0: О, ами изглежда имате право.
2: Наистина, трудно е да гледаш деца днес.
0: Така е. Животът става все по-труден, все по-скъп. А едно дете се нуждае от доста неща, нали? Всичко поскъпва.
2: Днес само човешкият живот е евтин и не струва почти нищо.
0: Така е. Много е вярно това, което казвате. Да, ама имате пълно право.
2: Да, освен това има и други неща. Толкова други неща, освен поскъпването. Катастрофите, земетресенията, епидемиите, пожарите, убийствата, самоубийствата, атомната бомба.
0: Напълно сте прав, господине.
2: Ще кажете ли сега, че имате добър прогрес и лош прогрес? Като добри евреи и лоши евреи. Или добри германци и лоши германци. Както има добри филми и глупави филми.
0: Опазил ме Бог! Не мога да кажа подобни неща.
2: Защо?

0: Защо не? Можете да го кажете. Имате пълно право.
1: Добре, ще го кажа.
0: Да, все пак има и някои добри англичани.
1: Но повечето от тях са лоши. Да, те са едно необходимо зло.
0: Злото никога не е необходимо.
1: Имате пълно право, господине.
0: Да не си помислите сега, че презирам пощальоните.
1: А всяка професия заслужава уважение.
0: Когато не изпитваш уважение, значи, че не държиш на думата си.
1: Така е. И аз реших да дам на моята дъщеря солидно образование, уважавана професия, за да може тя сама, само със свои сили, да постигне нещо в живота и да накара хората да я уважават.
0: Постъпили сте много добре. Съвсем правилно. И какво е учила тя?
1: Да, а тя напредва твърде много в науките. Аз винаги съм мечтаяла да я направя машинопистка. Тя мечтаеше от дете за тази престижна професия. И тези дни получи диплома за това. Другата седмица ще я назначат в една канцелария.
0: Трябва да е много горда с успеха си.
1: Да. От 3 дни тя просто танцува от радост и пее, милата, от сутрин до вечер, та дори през нощта. Същинска птичка. Толкова съм щастлива с нея. Милото ми момиче. Не остава нищо друго, освен да й намеря сега един добър и почтен съпруг.
0: Да, след като казвате, че е толкова умна, работлива, образована, добра и мила.
1: Ах, ето я и нея. Идва моето малко сладко момиче. Сега ще ви я представя.
2: Влиза дъщерята на госпожата. Това е мъж на около 45 години. Много едър, дебел, с гъсти, сключени вежди и огромни мустаци. Облечен е в син спортен комбинезон.
3: Добър ден, майче!
0: Ах, колко прилича на вас, госпожо! Направо ви е удрял кожата.
1: Миличка, кажи добър ден на господина.
3: Добър ден, господине.
0: Добър ден, мила госпожице. Госпожо, поздравявам ви. Много добре сте възпитали това мило момиче. На колко години е?
1: На 93.
0: А, значи вече е големичка.
1: А, не. Тя ни дължи 80 години. Така че сега е всъщност на 13. Да, моето момиче е точно на 13 години.
0: Е, ще минат бързо и останалите 80. Животът лети по-бързо, отколкото можем да си представим. Госпожице, значи сте още малка, непълнолетна.
3: Да, господине, аз съм малка-малка, но знам и умеем доста неща. Искате ли да ви покажа някой от тях? Сигурна съм, че много ще ви харесат. Не бягайте, моля ви се, не бягайте.
2: Бързо се спуска да прегърне господина, но той ужасен успява да избяга. Париж, 1953 година.

0: Тинейджерът в мен.
1: Продан Димов е човек, който е живял два живота. Един тук и един там, отвън.

0: имаме за кратко при нас. Творец на 30 години опит зад граница, на няколко континента и различни държави. Продан Димов живее в Америка, но сърцето му все пак го връща тук. Хванахме го в редките дни, в които е у дома. И той се съгласи да ни разкаже какво е да пазиш тинейджера в себе си, когато животът те е завел толкова далеч. Добре дошъл, Продан!
1: Благодаря.
0: Кога за първи път усети, че сцената е твоето място? Имаше ли един конкретен момент?
1: Не е имало конкретен момент. Така си мислех, че винаги ще отида да работя като актьор. Бях гимнастик и въпреки всичко се знаех, че ще стана в последствие актьор.
2: Решението да заминеш за Америка страшно ли беше? И ако можеш да кажеш нещо на себе си тогава, какво би било?
1: Ами не беше много лесно. Ние с цялото семейство трябваше да заминем. Имахме зелени карти и голямата отговорност да вземем децата си с нас всъщност създаде доста сериозни мисли как ще продължи всичко, но в крайна сметка решихме да тръгнем. Разбира се, проучихме с наши общи приятели как стоят нещата там. Бяхме посрещнати от много близък човек, така че общо взето всичко беше доста спокойно.
2: А над 30 години живот зад граница, промени ли те Америка или ти си я променил малко по малко?
1: Ами, мисля, че е взаимен процес. Няма как да не ме промени и да не ни промени една нова ситуация, особено толкова далеч. Между другото, полетите са около 8000 мили. Физическото разстояние е голямо, разликите в организацията на обществото също и в граждането в тамошното общество също е някакъв бавен процес. Така че, разбира се, за 30 години съм променен. Аз какво съм допринесъл, вероятно също е променило там. Особено ситуацията около мен. Аз съм имал много ученици на различно ниво, на гимназиално, в университет студенти, много актьори, с които съм работил. Някои от тях са даже звезди.
0: Когато човек следва мечтите си, няма как да не е избрал правилния път.
1: Би могло да се каже така, да.
0: Учебникът по актьорско майсторство, емоциите на актьора, съзнателно активиране на подсъзнателното творчество. За кого го написа? За студентите или може би за тинейджера в теб, който е искал някой да му обясни нещата по-рано?
1: Учебник, да го наречем, е книга, която се занимава с емоциите и е доста конкретно и дълбоко задълбочено изследване в областта на емоциите, чувствата и как ние използваме в театралната практика и обучение на актьорите емоциите, за да възбуждаме въображението на актьорите. Но и в така ежедневието също биха могли да бъдат използвани тези техники от различни представители на обществото. Тя е доста универсално изследване на този въпрос, как емоциите биха могли да бъдат използвани за възбуждане на въображението и креативността на всички хора, които се интересуват от креативност.
0: Звучи ми доста полезно и интересно, тъй като много хора имат проблем с емоциите, или пък дори да нямат, защо да не се прочете, може да открият скрити ключове по някакъв начин на вътре в себе си.
1: Да, със сигурност. И даже аз, изследвайки въпроса, бях силно изненадан от разни факти, които, разбира се, въпреки че аз работя почти 50 години в областта, даже малко повече, бях изненадан от много от изследванията, които са правени във връзка с емоциите и чувствата на физиологично ниво, на психологично. Така че за всички би могло да се потопят в такъв тип изследване.
2: България се промени много. Когато се връщаш, разпознаваш ли я и разпознава ли те тя теб?
1: Аз се разпознавам. Аз съм идвал 4, 5 или 6 пъти по различно време в продължение на 30 години. Промените, които ми правят впечатление на човек, който е един вид гледал отвън ситуацията, развитието на взаимоотношенията между хората, мен много ме интересува това, че все по-внимателни са хората тук.

0: по внимателно шофират. Много неща много ме радват за тези години. Така става, че когато човек живее зад граница дълго време, разбира, че и там е в известен смисъл чужденец, въпреки че вече се е вградил в обществото, допринася за развитието там на процесите. Той така или иначе е в известен смисъл чужденец там и в друг смисъл, въпреки че сме живеем в България, родени сме в България, ние вече гледаме малко по-различно като чужденци и тук и там. Това е съдба на хората, които напускат страните си.
1: Какво би казал на един тинейджър днес, който мечтае за сцената, но се страхува?
0: Ами аз бих одобрил всъщност това, че хората се страхуват. Те се страхуват, когато уважават ситуацията, в която попадат. С уважение към сцената, естествено, че хората се вълнуват. Много сериозни професионалисти, с които съм работил, хора, които са известни, които са доказани, винаги се вълнуват и винаги в известен смисъл се страхуват какво ще стане точно днес в точно това представление, защото в голяма степен публиката определя какво ще бъде представлението, което значи, че ти колкото да си подготвен като актьор, не можеш да не се вълнуваш. Ти не знаеш как ще протече самия спектакъл, защото публиката в голяма степен определя. Той ще върви в някакъв професионален коридор, но може да стане изключително хубаво представление, може да стане посредствено, но така или иначе професионалистите задържат едно общо ниво.
1: Какви са американските актьори като хора? Арогантни звезди или работливи професионалисти?
0: Ами, по-скоро са много работливи професионалисти. Може би има легенди за арогантни хора, които са успели, но аз мисля, че сериозните професионалисти преди всичко работят много скромно, много всеотдайно и с много хубаво чувство към останалия колектив. Това е нещо, което режисьорът задължително трябва да осигури. Едно спокойствие и никой да не

0: разбива творческата атмосфера.
1: Има ли връзка между това как се подготвя един американски актьор и един български?
0: Ами не е особена разликата. Ние горе-долу работим по реалистично-емоционален театър. Всички работим по някакъв начин по системата на Станиславски, а съответно там тя се нарича метод и е разнообразно вмъкване на основни постулати на Станиславски.
2: Точно щях да питам, методът на Станиславски или все пак методът на Ли Страсберг? Какво реално работи на американската сцена?
0: Няма много голяма разлика в системата на Станиславски и метода на Ли Страсберг. По-скоро Ли Страсберг е изследвал в продължение на 50 години как да прилага системата на Станиславски в практически занимания. Така че може да се каже, че той е допринесъл за развитието на системата, особено в областта на емоциите и чувствата в Америка. Така че може да се каже, че това е продължение на Станиславски в американската действителност.
3: Работил си с актьори от различни култури. Освен в Америка, си работил в Русия, в Китай. Кои ти изненадаха най-много и защо?
0: Не съм имал чак такива големи изненади. В крайна сметка професионалистите имат общо взето едно и също отношение към процесите. Те са много подготвени. Аз съм работил само с високо образовани, в смисъл в областта на театъра, професионалисти, които имат опит. Така че няма много големи разлики, но да кажем, ми направи силно впечатление възможността на китайските студенти, с които аз работех, когато бяхме на турне в Китай. Това, че те се концентрират за много дълго време. Те се концентрират на едни средни нива, в които могат да предават и приемат импулси, но за много дълго време, което е проблем на динамичните западни театрални образования, че бързо се губи концентрацията, ако тя не е тренирана специално.
1: Ако трябва да сравниш българските актьори, по-добри ли са, по-лоши или просто различни?
0: Не са различни. Професионалисти са много добри, те актьори са еднакво добри. В България има уникална подготовка на актьорите. Мисля, че това е известно за всички. Актьорите са особено добри. Българският театър особено добър в световни измерения. Няма защо да се безпокоим за големи разлики.
2: Продан, ти си доказателство, че границите съществуват само на картата. Благодарим ти, че се върна, макар и за кратко. Благодарим ти за споделеното. Приятели, надявам се, че днес сте се убедили в едно. Мечтите нямат срок на годност и нямат адрес. Продан е заминал с мечта и се връща с история, която заслужава да бъде разказана. Книга в Амазон, сцени на няколко континента и все пак тук, с нас, в това студио. Ако това не е вдъхновение, не знам какво е. На Продан благодарим ти и не се бави, чакаме учебникът ти, емоциите на актьора, съзнателно активиране на подсъзнателното творчество и на български.
0: И аз ви благодаря много и на добър час на вашето предаване. Това е изключително вълнуващо интервю, което вие проведахте особено професионално. Гордея се с това, че аз съм бил част от вашето предаване.

0: управлението и справянето с конфликти. Първото е прекомерният контрол и потискане на автономията. Силният родителски контрол и забраните, наложени под натиск, често постигат обратен ефект. При юношите това може да засили желанието за принадлежност към проблемни групи или да доведе до импулсивно и агресивно поведение.
1: Когато родителите не насърчават автономията, децата не се научават сами да преценяват какво е добро за тях и стават по-податливи на чуждото влияние.
2: Радикалните забрани, например за грим или облекло през пубертета, често са безмислени, тъй като децата просто започват да ги заобикалят тайно, веднага щом излязат от вкъщи.
0: Второ, в семейните конфликти мълчанието често се използва като оръжие за оказване на натиск, което е по-вредно от самия спор. Източниците сочат, че е по-добре да се спори, отколкото да се прекратява общуването.
2: Мразя въпроси тип разпит. Родителите често задават въпроси с цел контрол. Например, яде ли си обяда, което кара децата да замълчат. Грешка е и задаването на въпроси, които вече съдържат възможните отговори. Например, беше ли ти хубаво в училище или се скара с някого?
3: Мрази въпросите защо. При агресивно поведение или конфликт е безполезно да се пита защо го направи. Децата често не могат да обяснят мотивите си рационално, тъй като поведението им е израз на емоционално състояние или претоварване.
1: Наричането на детето лъжец или засрамването му, когато е сгрешило, дискредитира личността му и разрушава атмосферата на доверие.
0: Трето, неправилното разбиране на мотивацията и потребностите. Например, използване на награди. Използването на сладкиш и пари или време пред екрана като награда за домакинска работа, например, подреждане на съдомялната, се счита за остарял метод, който корумпира детето. Това разрушава неговата вътрешна мотивация да бъде полезен член на общността и го превръща в магаре, което тича след моркова.
1: Също празното хвалене. Супер, много добре, за всяко малко нещо не носи истинско удоволствие на детето. По-ценно е признанието на положените усилия.
0: Четвърто, прекомерна намеса и неспособност за пускане. Например, ролята на съдия. При конфликти между братя и сестри, родителите често се намесват твърде рано и се опитват да бъдат съдии или арбитри, вместо да оставят децата сами да намерят решение.
2: Или пък опита да се организира и контролира целия жизнен път на порасналите деца, например финансиране на безкрайни обучения или уреждане на жилище, пречи на тяхната самостоятелност и може да ги остави в състояние на удължено детство.
3: Родителите често се чувстват длъжни да забавляват детето веднага, щом каже, че му е скучно. Скуката обаче е важна за развитието на креативността и способността на детето да намира собствени идеи за игра.
0: Петото е проектиране на лични очаквания. Голяма грешка е очакването, че децата трябва да възнаградят родителите за направените жертви чрез своя успех или следване на родителските представи за живот.
2: Несъзнателното предаване на полови стереотипи, например, че момчетата са по-добри по математика, влияе негативно на самочувствието и интересите на децата още в ранна училищна възраст.
0: Честно казано, докато подготвях това предаване, се познах много от нещата, за които говорихме. Може би и вие се познахте или като дете, или като родител. Важното е, че разговорът е започнал. Защото между родителите и деца най-много липсва точно това – един истински, открит разговор. Не, сериозно, някои неща бяха твърде познати. Уморихме се да се правим, че всичко е наред, когато вкъщи има неизказани неща. И днес направихме малка крачка към честността. Надявам се да ви е накарал да се замислите или пък да вземете телефона и да напишете нещо хубаво на мама или татко. Но ако има едно нещо, което взех от днес, то е, че родителите ни се стараят. Стараят се, дори когато не го покажат.

0: спазват по най-добрия начин. И ние децата също не сме съвършени. Може би просто трябва да си го казваме по-често.
1: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Ние от студия Еленов и аз водещата Никол Райкова ви желаем вдъхновяващи дни. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен Георги Султанов.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли в Гласът на времето. Аз съм Радослав Чичев, а днешната тема е грижа.

0: Казвам добър ден на нашите събеседници. Галина Гончарова, Маргарита Габровска и Стоян Ставро. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Галина Гончарова е преподавател в Софийския университет, катедра философия, специалност културология. Мисля, че е така.
2: Да, аз да кажа още един път здравейте.
0: Здравейте! Маргарита Габровска е терапевт и работи в секция етически изследвания към БАН. А Стоян Ставро е юрист и също така колега на Маргарита Габровска, отново работи в БАН. Ще си говорим за грижата, за различните типове грижа. Когато се чух с Стоян Ставро, той каза: аз бих добавил грижи, защото има, може да бъде мислено по различен начин върху тази тема. Да започнем обаче от личното, от това, че всъщност още от самото си раждане ние се нуждаем от грижа, нуждаем се, за да останем живи, абсолютно буквално. Грижата е част от ежедневието ни постоянно. Тя започва от семейството, започва от личното, след което обаче се пренаси в социалното неминуемо, за добруването на обществото, за това да можем да поглеждаме и да живеем по начин, по който до някъде се доближаваме до разбирателството и това какво е общество. Казвам до някъде, защото винаги, когато се каже грижа, изникват и много въпроси. Какви са границите на грижата? Докъде може да се стигне? Грижата може ли да се превърне в нещо друго? Грижата нещо спонтанно ли е? От нас ли възниква? Или е нещо, което е свързано с културата, в която живеем, с обществото? Нещо, което се формира ли е или е част от човешкия ни емоционален свят? Да започнем обаче от това за вас, като хора, които се занимават с тази тематика. Кое е важното и първото нещо, което се сещате, когато чуете думата грижа?
3: Ами добре, ще започна аз такъв случай. Ами, действително може би да кажа защо това мое предложение беше така първата ми реакция. Всъщност самия закон използва думата в множествено число грижи и наистина моята първа асоциация с думата грижа е грижи. Тоест грижата не е една. Така нашата огриженост всъщност има различни обекти и действително тя започва може би от първият час, да кажа първата секунда от нашия живот, но тогава едва ли осъзнаваме точно тази грижа, така както в момента бихме я концептуализирали. Но за мен грижата е свързана с нашата особена уязвимост, следствие от нашата въплътеност.

0: дейност. Тоест, за мен най-работещото понятие за грижа е това, което минава през човешкото тяло. Нашите тела са създадени за грижа, както казват някои автори. Разбира се, те не могат да го направят така добре, както би ни помогнало едно обществено, културно и философско осмислене на грижата като понятие, но във всички случаи грижата е заложена в нашите тела. Тоест, ние се грижим, защото телата ни се нуждаят от това. И тук свързвам още с една дума, думата грижа, а именно с нужда. И грижите и нуждите са така свързани помежду си. И за мен едно от най-човешките неща, което може да направи едно човешко същество за друго човешко същество, е да се грижи за него. Така че това е наистина едно фундаментално усилие, което ние полагаме в отношенията помежду си, за да сме споделено съществуващи като човешки същества. Така че наистина това е в основата както на нас като индивиди, т.е. без грижа ние няма как наистина да продължим живота си, но така и в основата на нашата общност като социално взаимодействие. И затова грижата се различава от други понятия, каквито са помощ, каквито са услуги и още много други неща, които са доста по-специализирани. Докато грижата е изключително фундаментално понятие и това ще се види в момента, в който влезем в законови текстове по-нататък, нали, как ги дефинира всъщност грижите българския законодател. И ще видим колко фундаментална наистина е тази грижа. Ние като че ли малко или повече забравяме за грижите като основен инструмент за създаване и поддържане на общности и говорим повече за помощ, примерно медицинска помощ, за услуги, някакви здравни и прочее, но това, което държи нашето общество, за мен наистина е грижата. Един за друг.
1: Ами аз бих допълнил Стоян по-скоро с това, че би се съсредоточила върху моето встъпване, така да се каже, в темата за грижата. И то случи покрай един проект, който ни обединява и тримата, и тримата участваме в него. Поколенчески модели за справяне с житейски кризи. То са на дълго заглавие биографични, социални и институционални дискурсии, финансиран от фонд научни изследвания. Но в проекта ние бяхме заложили да изследваме кризите през грижата за тежко болни хора, възрастни, както и разбира се и деца. Това са различните възрасти, как са въвлечени в грижата. И дали тя е свързана с преживяването на криза и кризисни ситуации. Нали? И овладяването на тези кризисни ситуации. И съответно, като питахте за първа асоциация, нали, дойде проекта от една страна и от друга, разбира се, майките на деца с увреждания, което беше моят първи сблъсък с една крайно интензивна, крайно специфична, нали, от една страна изтощителна, от друга страна обаче доста алтернативна на това, което ние си представяме грижа за другия, наистина в неговата телесност, което каза Стоян. И ако трябва пък да разширявам още повече или да рефлектирам още повече, нали, постепенно и аз почнах да си търся някакси, да си определя за себе си в по-научен, нали, вид, нали, да вкарам това понятие за грижата, да не е свързано единствено с идеята за тази майчинска грижа и, нали, тя как, по какъв начин можем да я наистина мултиплицираме или да видим в други варианти. И съответно така стигнах до една дефиниция на Беренис Фишер, след това повтаряна доста от Джоан Тронто. Те са две американски следователки и си мислят, че е добра отправна точка, че грижата е една специфична активност, която е свързана с поддържането, с развитието и по някакъв начин, нали, с поправенето в кавички на нашия свят, така че ние да се чувстваме в него добре, така че да живеем в него добре. И че става въпрос за една, от друга страна, животоподдържаща мрежа, от която съставлява нашите тела, нашите личности и нашата среда. В смисъл, даже бихме казали екологична среда. И като се вижда, това е едно пределно широко понятие, което според мен добре работи. И тогава какво не е грижа? И отговора пак на тези изследователки е, че грижа не е това, което свързваме с удоволствието и с творческата активност. Нали, това не е грижа, защото тя предполага една много силна самоотнасене към себе си, нали, и изява артикулиране на себе си, докато грижата, както каза Стоян, е свързана с взаимосвързаността. Тоест, че ние сме взаимосвързани като човешки същества, взаимно уязвими, взаимно близки един на друг, така да се каже. Тоест, аз твърдо се придържам към пак една по-феминистка етика на грижата, в която логиката е, че всеки уязвим в един момент и има нужда от грижи. Нали, т.е. грижата трябва да избягва иерархиите и властовите отношения някакси. Това на прима виста.
2: Добре, в моята глава, ако се опитам да продължа от там, където стигна Галя, и ако вържем грижата с свързаността между хората, да, факт, това е ситуация, в която дори не е ситуация на уязвимост винаги, това е ситуация на свързаност

0: и ако вържем грижата с свързаността между хората, да, факт, това е ситуация, в която дори не е ситуация на уязвимост винаги, това е ситуация на свързаност и комуникация, нали, от гледна точка на грижата за другия. Нали, тук говорим за една грижа, която предполага общуване и предполага сближаване. Тя обаче може да бъде и добра и лоша. Нали, сами по себе си, като кажем, че се грижим за някого, това не означава, че се грижим по добър начин. Или че тази грижа всъщност се така, води до някакво благополучие за този друг човек. Тук ми хрумва веднага и разделението. Нали, много често, когато говорим за грижа за и дори за грижата като скрит труд, пак от феминистка гледна точка, изниква въпроса и за грижата... грижата в политически смисъл, грижата относно правата на някого, относно правата на грижещия се, относно правата на този, за когото се грижим. Определено в моята глава не изниква една дефиниция за грижа. Тоест, трудно мога да, така, да го рамкирам. Нали, важното в така, някакси според мен е, че грижата... и въобще етиката на грижата изхожда от това, което е в момента. Има много критики от гледна точка на това, че, например, идеалните теории не могат да се съотнесат към грижата в един такъв актуален, дори злободневен контекст. Така, това би могло... Сега, това наистина много широка тема. Факт е, че обаче, за да имаме етика на грижата и да можем по някакъв начин да оценим тази грижа и тя да бъде структурирана и действително да бъде добра грижа, тя трябва да подлежи на т.е. да може да премине някаква нормативна оценка, т.е. да можем преди това да концептуализираме всъщност къде са нашите граници и къде са границите на този, за когото се грижим. Защото всъщност да се погрижиш е много по-лесно от това да приемеш грижа понякога. Тъй като приемайки грижа, това би могло така, директно да накърни достоинството на човека в контекста на това, че тази грижа може да, така, да го инвалидизира, грубо казано, или да отнеме част от правото му на избор, или на това да се самоопредели и да развива себе си по един желан начин.
1: Да, тук възникват много въпроси от различна гледна точка. След малко продължаваме разговора в студиото. Here we go, hazy on a hot day, water bright at the shore.

0: При нас в студиото са Галина Гончарова, Маргарита Габровска и Стоян Ставро. Зададох началото на този разговор. Вие го зададохте от различна гледна точка. Предлагам ви да тръгнем от това дистанциране и разликата между помощта и грижата, защото грижата е вече нещо лично като отношение, докато помощта, малко или много самата дума, предполага нещо, което се очаква от нас чисто като социално действие по някакъв начин. И тук вече границите между тях и откъде започва, къде свършва желанието за помощ, желанието за грижа, желанието за това да помогнеш на другия, къде свършва това и къде започва вече това нещо, което ти едва ли не си задължен да се грижиш за някого, защото това зависи, да кажем, неговия живот. Това е един специфичен въпрос, защото той предполага много гледни точки, но да кажем, ако го ситуираме в конкретен случай, в случаят за човек, който има нужда от помощ и за грижещият се за него и тази динамика между тях. Какво се случва? Какво се случва от психологическа гледна точка, от антропологична гледна точка, от правна гледна точка?
1: Аз между другото искам да добавя нещо към това, което каза Маргарита. Тя говореше за етика на грижата. Има едно име, разбира се, жена е. Грижата е понятие, което наистина повече жени работят с него. Нео Нодингс, и тя казва следното за грижата. Едно от най, според мен, удачните дефиниции за грижа. Тук съм си го подготвил. Приемане на други с техните условия. Приемане на другите с техните условия. Така, според мен това доста добре очертава добрата грижа, да я наречем, разграничавайки от лошата грижа, която отива към едно патриархално отношение, нещо с което феминистските етики непрекъснато се борят, защото грижата на бащата за детето през бременността на майката е една особена грижа, която е така базисен противник на феминистката етика и ние все още търпим последиците от тая грижа на бащата, която не е грижа, нали, в крайна сметка е нещо по-различно. Опит за власт, опит за контрол. И

0: Това не е просто лоша грижа, това не е грижа. И ако тук трябва да направя още едно разграничение преди да тръгна към помощта, съвсем накратко, е свързано с това, че грижата действително може да има две посоки. Грижата за другия и огрижеността в самия себе си. И тук аз свързвам още едно понятие, когато се занимавах с тази тема, имах един текст, който подготвях. Чисто етимологически направих едно, за мен изключително учудващо разбиране за думата грижа откъде идва. От гризе. От нещо, което ви гризе. Тази огриженост е нещото, което ви гризе отвътре. Нали? Аз виждам човек, който страда и аз съм огрижен. Почва нещо да ме еде отвътре и изпитвам нуждата от това да му помогна. Тоест неговата нужда създава в мен нужда. Някакви такива огледални неврони на грижата, грубо казано. Тоест това означава, че грижата е не само акт към другия, за да му по някакъв начин облегча положението, но и това приемане на неговата болка в самия мене, с неговите условия, както беше в дефиницията. Неговите условия е болката, която изпитвам и аз. Така че грижата не е нещо хубаво, което така как да кажа, вътре в себе си човек може да живее с нея. И затова се смята, че едно от нещата, които са противни на грижата, обратни на грижата, е спокойствието. Тоест, огриженият човек не е спокоен. И тук и Хайдегер може да каже, нали, грижата на човека, който върви към своята смърт, но това е една съвсем по-абстрактна грижа. Тук говоря за грижата по-скоро ала Левинас, нали, грижата, която създават очите на онзи, който страда и гледа пряко в твоите очи. Така че, грижата, пак казвам, се случва на много фундаментално ниво, когато аз чувствам болката в сърцето на другия. Защото и аз имам това сърце. И знам какво е. Докато помощта е вече професионален акт. Помощта е нещо, което се случва тогава, когато имаш насреща си човек-специалист, който знае как, примерно включително това, което каза и Маргарита, между другото, да защити правата ти. Аз смятам, че грижата за правата на другия е оксиморон. Всъщност, грижата е за потребностите, нуждите на другия. Когато говорим за права, обаче, по-скоро ги защитаваме професионално. Или по-адекватното понятие. Не, че не може да има грижа за свободата на другия, но когато кажем правата, в този момент веднага идва професионалиста, т.е. идва помощта. Включително за пациента, правата на пациента. Значи трябва да осигурим медицинска помощ. Палиативните грижи са нещо друго. Макар че и това да изглежда като право. Така че според мен помощта, за разлика от грижата, може да се позволи много по-мъжко в кавички поведение, за да дойде и да каже: аз разбирам, слушай ме сега мене, и да ти кажа как да се случат нещата. Нали? Това наистина е по някакъв начин свързано с професионалния дълг на този, който предоставя тази професионална помощ, но там има йерархия. Ако не вертикал, със сигурност има диагонал, за разлика от хоризонталното мислене при грижата. Така че за мен това е определяща разлика. И тя, слава Богу, между другото, от това, което аз съм направил като проучване, се прави в българското законодателство. Но по-нататък ще видим как точно се дефинират грижите, така да оставим отворена все още тази тема.
1: Да. Интересно е погледнато антропологично, културологично, дори психологически, говорейки за грижата и за това как една грижа може да накърни достоинството на човек. И всъщност какво се получава? Как може грижещият се и нуждаещият се от грижа да съществуват без това нещо да ги унищожава психически? Без това нещо, стана ясно, че то е естествено, то е част от съществуването ни, но той угнетява, гризе. Как обаче се решават тези проблеми? Защото човек не може да... т.е. предполагам, че може, но постоянното живеене с едно такова, в едно такова нагнетено състояние довежда пък до други проблеми.
2: Ами, значи аз бих се опитала да отговоря и да се върна на вашата смисъл двойка помощ, грижа. И че всъщност от опит, тоест грижата въобще е смисъл, примерно като вяра, като кажа аз обичам, аз се грижа, аз вярвам, нали? Е ясно, че това са тип експанзиращи някакси понятия. Тоест такива, които могат всичко да обхванат и не накрая нищо да не означават даже. Мисъл, независимо, че всеки смята, че това е самоочевидно, нали? Ясно, приемаме го като естествено всичките тези, нали, примери. Но въпросът е, че като приемаме грижата, примерно да кажем следното емоционално измерение или с оглеждането, защото това е всъщност вкарваме емоция, емпатия към другия и така нататък, това, което Стоян говореше. И добре е, че ние виждаме в очите на другия страданието, но въпросът е все пак дали неговите очи са същите, т.е. дали погледа към собственото му страдание е същия. Нали, някакси тук виж се разминем, нали? Т.е. ние може да се преживяваме като емпатични, като състрадателни, съчувстващи, а в същото време по някакъв начин, нали, да приемем ролята на един охранител, пазител, стражар или как да го обясня.

0: Мисля, някой, който поема опеката на другия човек. В смисъл, да се превърнем в опекуни, вместо да се превърнем в, така же, идеално грижещите се. И едва ли има идеална грижа? Това е другия момент. На мен поне така ми се струва, защото и това е също с някакси битка на феминистката етика на грижата, която не е маловажна, е, че грижата, когато се пренесе и когато се вкарат политически аргументи, или също така я видим в социалната сфера, тогава нещата се обръщат смисъл. До каква степен, нали, тази емпатия, емоция или семейния модел трябва да се пренася в отношенията на грижа в публичната сфера. Второ, ако непрекъсто оглеждаме, така да кажа, услугите, помощта, която предоставяме с семейни модели, няма ли да възпроизвеждаме пак някакви патерналистки, нали, и съответно, както и властови, всякакви тип властови иерархии, които неминуемо се случват, нали, и в семейството, и по принцип. Така че много е сложно с, нали, идеята за някаква балансирана идеална грижа. Бих казала, че е почти невъзможно. Но поне на мен така ми се струва. Дори в примерите, които имах с майките, които наистина, както много често ще чуете коментари, нали, те са светици, или пък обратното, те, нали, как издържат, как се справят, но от друга и самите те признават, че в един момент нали, децата, те са непрекъсто вързани в кавички за децата, както и че децата са вързани за тях, смисъл, че може би на тях им писва, казват те, от нас. Нали, ако ти си затворен по 24 часа, някой кот се грижи за тебе и си обречен един вид на тая грижа, какво правим и как може да се регулира това. И ясно, че тогава трябва да дойде помощта. Било тя, нали, финансово държавата или някакъв тип институционална подкрепа. За тези,
1: за да може за човек хора да се дистанцира пък, да, от този тип грижа.
0: Точно така. В смисъл, както за грижещи, този, който получава грижа, защото ние винаги се фокусираме върху него, върху уязвимия, да, слабия, маргинал, но и за този, който се грижи. Защото парадоксално той поема тази маргиналност първо върху себе си също. И освен това, нали, в него текат също едни процеси на специфично преживяване на страданието, да кажем, което пак го изолира или го поставя в по-особена позиция в обществото. Поне на мен така ми се струва.
1: Да. И може би в някакъв смисъл дори е по-уязвим в определени ситуации, защото неговото съществуване и функциониране в обществото и живеенето в обществото вече се променя.
0: Да, и грижата е свързана с избор, също така и с отговорност по-голяма, някакси да застанеш с това, че ти си първо физически, може би, до някъде по-близък с този човек, наистина по-навътре си в неговото лично пространство, не седиш на границата при помощта и подкрепата и асистентството, дори по някакъв начин си на границата между публичното и частното, понякога изцяло в публичната сфера. А тогава, когато наближаш в интимността на някого, независимо, че това е твоето дете, винаги носи рискове. И за двете страни.
1: Може ли грижата да усъкътява?
2: Да, точно като слушах Галя, си мислих по линия на това, че може би грижата би могла да бъде ограбваща в момента, в който грижещия се от една страна започне да се идентифицира твърде много с тази роля или започне да се идентифицира единствено с тази роля. Тъй като на практика така действително бягаме от ситуацията, в която човека, за когото се грижим, би могъл да се погрижи за себе си и сам. Или да добие известна автономност, самостоятелност, така че част от тези грижи да отпаднат и той да поеме по така един собствен път. Всъщност, когато се идентифицираме твърде много с ролята си на грижещ се, ние в един момент губим себе си от периода, когато не сме полагали грижи. Тоест, поне лично в работата си с малки деца и с техните родители, понякога виждам именно това, когато родителят не е получил подкрепа за себе си или не му е било казано, че е окей той да бъде изморен. Нормално е да иска в дадено време той да прекара, така, да има свободно време за нещо собствено, някакъв личен интерес и някой друг да остави възможността, някой друг да се погрижи за неговото дете. Много често тези хора всъщност така живеят, носейки цялата отговорност и цялата грижа и на практика наистина така, те не просто така, ограбват и усъкътяват себе си, но те лишават и хората, за които се грижат, от възможността да се развиват и да се променят. Или някакси тези други хора са рамкирани в тази грижа и това сякаш остава статично във времето, не се променя. Особено когато става дума за деца с различни видове увреждания, виждаме и тази тенденция по

особено в САЩ, преди години имаше един случай, на много се говореше за него. Ще беше САЩ или беше Англия. Дете с множествени увреждания, което родителите му някак искаха да задържат в тази детска възраст. Независимо, че вече говорим за порастващ човек, то беше подложено на редица операции за отстраняване на млечните жлези, за въобще запазване на външния му вид детски, облеклото му детско. Нали? Това е едно наистина насилствено задържане на някого в тази негова така, този период на невинност, нали, с който се свързва детството. От една страна, за да го предпазим от света на големите, нали, към когото сякаш той не може да се включи. От друга страна, обаче, така обслужваме едни собствени така, затруднения и следствия от, може би, от свръхпреумора, но може да са следствия от липса на добра социална система, нали, която да ни даде увереност, че детето ни или друг наш близък, ще така, някой ще положи

0: тези грижи за него дори нас да ни няма, защото това винаги стои като много сериозен страх при хора, които полагат грижа. И може би ако се върне към грижа и помощ от самото начало на въпроса, поне за мен разликата между двете е, че помощта със сигурност би могла, тя не изисква устойчивост, т.е. не е необходима устойчивост. Помощта може да бъде спорадична, може да бъде еднократна. Също не винаги е задължително да е професионална. Нали, дори ако погледнем платформите за събиране на средства за хора, за различни видове лечения, нали, виждаме действително тази иерархия на този, който е даващия, този, който, нали, иска сега да помогне, но той всъщност не се вълнува толкова от контекста на страдащия, да речем, или от човека, който се нуждае от тази помощ. Той сякаш буквално се врязва в ситуацията, в момента, в който се намира тя, интервенира по някакъв начин и излиза оттам. До някъде, нали, грижата изисква тази устойчивост и от гледна точка пак на етиката на грижата, това е нещо, което така, има редица критики именно към появата и оттеглянето на тази грижа и всъщност значението на това тя да бъде устойчива за спокойствието и за развитието на човек. Тоест, ако ние нямаме перспективата за устойчивост, няма как да се развиваме в актуалната ситуация, защото не можем да предвидим.
1: Маргарита Габаровска, Галина Гончарова и Стоян Ставро. Темата на предаването е грижа. След малко продължаваме.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио. Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Грижа, скъпи радиослушатели, гласът на времето, Галина Гончарова, преподавател в Софийския университет, Маргарита Габровска, терапевт и част от секция етически изследвания към Българска академия на науката, на науките, БАН, а Стоян Ставро също е част от тази секция. Той така, също така е юрист, занимава се с биоетика. Предлагам ви да си представим какво се случва с човек, когато грижата към него, такава каквато той иска, бъде изгубена и бъде поета от държавата, от някаква държавна институция. От една страна, какво се случва чисто психологически с човека и от двете страни, с грижещия се и с пациента. От друга страна, възможно ли е изобщо от правна гледна точка да се поеме такъв тип грижа? Защото стана ясно, че грижата е нещо свързано с психологически, с душевния свят на човека, емпатията, отношението и така. И когато се загуби тази връзка, какво се получава, какво се случва и достоинството на човек? Какво се случва с достоинството?
1: Много неща могат да се случат с него, изобщо ако успеем да го дефинираме преди това обаче, защото достоинството на пациента е едно от най-трудните за улавяне в болниците понятия, за съжаление, защото наистина там човек присъства чрез своя организъм. Не просто чрез своето тяло и въплатеност, нещо, което по-скоро ни приближава към понятието за грижа, а чрез своя организъм, чрез своята анатомия. Там те боли бъбрек, не тук долу някъде. Тоест, нещата са ясно казани, професионално разчетени и подчинени на определени алгоритми за грижа, която вече не е грижа, а по-скоро помощ. Така че, според мен, действително в болниците така публичната част от регулацията в отношението лекар-пациент се занимава с помощта. И то е ясно, че лекар е по-мощен и затова предоставя помощ, защото в крайна сметка той управлява процеса. И примера, който даде Маргарита всъщност с Ашли, така се казва в кавички, детето, чието родители се опитват да го лекуват, като не му позволяват да мине през пубертета, защото то е обездвижено напълно в Сиатъл. 2004 година се поставя този голям въпрос, всъщност дали родителите му имат право да спират неговото развитие, като го тъпче с лекарства, които, тъй като това е момиченце и то, минавайки през пубертета, ще мине през едни такива специфични състояния, които ще са много трудни с оглед неговото състояние на организма, неговото организмено състояние. И те искат да я предотвратят, тая криза на пубертета при момичето, и всъщност се опитват през грижата да обосноват тази интервенция в неговия живот. Нали? В крайна сметка, те искат просто да предотвратят едно нейно страдание. И тук въпросът е за достоинството.
2: Също и да я пренасят по-лесно. В смисъл, тя да остане в семейство, все пак, да, както аз това да добавя. И че те са така наречените ангели на възглавници.
1: Тя се нарича ангел на възглавници.
2: Да, точно така.
1: Това е понятие изковано при нея, да. Но идеята е, че всъщност тук първото нещо, което, разбира се, и във всички спорове, които са имали обществени и съдебни и така, нещата, които по някакъв начин са касали тези ангели на възглавниците, и въпросът за тяхното достоинство, разбира се. Да, тя ще страда, да, тя ще мине през пубертета по много по-труден начин в сравнение с другите момичета, нали, които нямат нейните проблеми, но къде отива нейното достоинство, ако тя се поддържа, така да се каже, в изкуствено детство? Нали, в смисъл, къде отива тая цялата грижа, нали, в крайна сметка? И ако все пак аз прочита нещо от закона, тъй като в качеството си на юрист това най-вероятно почти винаги се очаква от мен, ето сега няколко легални дефиниции за грижата, които обещах и ще дам. Едната от тях е професионалната грижа. Между другото, нещо, което е доста любопитно понятие, защото за мен професионалната грижа е едно хибридно понятие. Нали, това е грижа, която се опитва да се влезе в публичното пространство, без да се нарича помощ. Тук се появява, между другото, още една друга дума, но тя е, може би, повод за друг разговор. Подкрепа. Подкрепата е един компромис в думичките между грижа и помощ. Да, точно така. Тя влиза по средата и имаше закон, специален законопроект за мерките за подкрепа на физическите лица, който се опитваше да предложи алтернатива на запрещението. Кое е от двете запрещението? Грижа или помощ? Така или иначе, подкрепа

0: Оставям на страна и казвам, че професионалната грижа е уредена в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти. Това са особени медицински специалисти, които може би най-много се доближават до грижата, за разлика от лекарите, които се занимават с медицинска помощ. Там е казано, здравни грижи, множествено число, е дейността, свързана с здравето и болестта, свързана, извършвана от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти за осигуряване на човешките потребности, когато лицето не може, поради болест, възраст, инвалидност и други причини, няма познание или не трябва да извършва само. Тоест, не става въпрос за лечение, не става въпрос за диагностика, не става въпрос за профилактика, не става въпрос за рехабилитация, което е медицинска помощ. Става въпрос за осигуряване на човешките потребности, когато има нужда явно човека. Тоест това са специалисти, които се грижат за грижата. Сега въпросът е до каква степен те наистина имат централно понятие в този процес на отношение лекар-пациент. И последното нещо, което ще кажа като легална дефиниция, за този път от, разбира се, негово величество Закона за здравето, където е казано, че какво означават палиативните грижи. Отново грижи в множествено число. Затова държа толкова много на множествено число. Явно е, това нещо е съобразено от закона. И това са медицинските наблюдения, здравните грижи, за които стана въпрос, насочени към обгрижване на пациента, премахване на болката, това е изключително важно нещо, и на психоемоционалните ефекти на болестта, морална подкрепа, ето е тук думичката другата, която излиза, подкрепа на пациента и неговите близки, което е изключително важно преди ти проекта, с който ние се занимавахме. Че палиативните грижи включват не само подкрепа на пациента, но и на неговите близки. Така че за мен това също е ангажимент към достоинството на хората, защото хората, които се грижат за своите близки, също имат достоинство. Те също се нуждаят от грижи. Но грижата, която се поели в една много тежка ситуация, не може да дойде от този, който те обгрижват. Нали? Така, някой друг трябва да се погрижи за тях. И точно тая взаимност реално създава тая общност, за която говорим, че се базира на грижата.
1: Както пък аз бих добавил, нали, защото аз имам по-голям. Аз ще изхода от моята собствена в кавички експертиза, тя не е толкова голяма, но като някакси историк и този културен историк, бих казал, че трябва да вкараме и това, че грижата е някакси исторически ситуирана. Т.е. има си своите контексти. И сега, като си говорим за лекари, според мен болезнен въпрос е но в България някакси, в български контекст, че лекарите, българските лекари мълчат и нищо не обясняват на пациентите. Нали, и като защо казвам, че ще вкарам исторически контекст, нали, здравната грижа не се осъществява само от лекарите, ами от преди някакси модерната епоха, пък и дори и сега, от баби лечителки в България. Всяко село си има баба, тя лекува, няколко баби даже. И какво е предимството на бабите пред лекарите, това е дискусия, която тече края на 19-ти, началото на 20-ти век. Голямо така, медицинската преса, личното отношение, не само това. Бабата пита какво правят роднините ти, какво се случва с тях, постепенно, нали, те разпитва какво точно усещаш, успокоявате и така нататък. И сега, знаете, мисля, че всички знаем, че някакси все повече се върви в посока, нали, да се подрева то чисто експертен медицински модел, нали, на помощ в лечебните заведения. Тоест, лекаря все пак трябва и да общува с пациента. Както и че грижата задължи е процес някакси и тя включва обратната връзка с грижещия, нали, той да се вижда ефекта от грижата и да се вижда, и някакси да се преценява този ефект от грижата, който е свързан именно с тази комуникация.
2: Много често дори човек, да когато отиде абсолютно на лекар, той казва, аз имам доверие на този човек.
1: Да, точно така.
2: Аз му се доверявам. И в този случай не може да се прецени, той се доверява на качествата като медик на този човек, на неговия професионализъм, mm-hmm. или на отношението му към него, на възможността и това, което открива в него, да му се довери и да каже в вашите ръце.
1: Е, да, така е, но доверието със сигурност помага да се излекувате по-бързо, нали? Така?
2: Разбира се.
1: Ефекта. Така че по-добре доверие, нали, отколкото даже идеалното лечение, в кавички, mm-hmm. което ще е вкарано само с тежка медицинска антропология, нали, ще помогне на бъбрека, но няма, кажеш така, няма да помогне в дългосрочен план на този бъбрек. Тоест, ще се елиминира със съответните лекарства проблема, но човек ще продължи да има други, нали? Това ще може да се хронифицира.
2: Да, тук разбира се възниква и въпроса, кое е по-важното и кое повече помага в определени случаи.
1: А, да, така е, но така много пък може да стигнем в другата крайност, да се докараме до холистични терапии, само смисъл. И до New Age, нали, тактики за справяне с определени ситуации, смисъл. А то от холистични трябва да се доверим наистина на мистични авторитети. Това е другия полюс.
3: Според мен е важно да обърнем внимание, че аз съм склонна много често да критикувам. Мы

0: медицинската общност за това, че липсва именно частта с комуникацията с пациента. От друга страна, тези специалисти у нас мисля, че са почти лишени от обучение в университетския сигурът, който да е свързан с комуникация с пациента. Или обучението е свързано с палиативните грижи, обхваща някакви изключително минимални часове, насочени примерно към онкологичните заболявания. И това буквално дава някаква обща култура, но не ти дава знанието как да общуваш с семействата на тези хора или с самите хора. И това, което поне по мое наблюдение се случва, е, че когато лекар изпадне в ситуация на съобщаване на тежка новина на семейството или на самия пациент, или въобще в такава дилемна ситуация, тогава той всъщност общува оголено като себе си, а не като специалиста, който е, което, нали, пък води до проблемите след това. В смисъл, дори до професионалното прегаряне и до това да не можеш да се справиш с случая, тъй като ти нямаш професионалните механизми да овладееш ситуацията и от една страна да си ангажиран, но от друга страна да запазиш тази дистанция, която да ти даде възможност след седмица да влезеш в друг подобен случай, нали, и подобна ситуация.
1: Да, аз имам в едно интервю с известния български психиатър Владимир Сотиров, mm-hmm. и той специално обърна внимание на това, нали, защо лекарите не трябва в първата година, психиатрите, да учат някакви тежки фундаментални дисциплини, да учат етика, между другото. Mm-hmm. Да учат етика, да се учат как да общуват с пациентите. В смисъл, че това е първото въобще, което българските лекари трябва да започне образованието на българските лекари.
2: От тук вече пък идва грижата за самия теб, за да се запазиш като личност, като човек. Mm-hmm. Защото ако няма рамка, ако няма социална роля в определени случаи, тогава какво се случва? Ти тогава се изгубваш. И това може да доведе до прегаряне, до психически проблеми и до какво ли още не, ако не спазваш. Тоест, тук има едни специфики в отношенията, които са доста...
3: Съгласен съм за тази сдържаност, която е грижа за себе си, нали, при лекарите. Това е абсолютно така. Нали, всъщност, може би, Маргарита ще е най-близо до тази ситуация, защото ние не се занимаваме действително с хора, които професионално с хора, които страдат. Нали? Ние трябва да се грижим за тях, защото представете си, ако това го правите 8 часа, 7 дена през седмицата, али може би айде 5, но и имате смени и така нататък и непрекъснато се грижите. Нали? В смисъл, това действително трябва да имаш някакъв контрол и дисциплина върху емоциите, защото в противен случай си загубен. Нали? На себе си не мога да помогнеш, камо ли на някой друг. Така че трябва да има сдържаност. И това е професионализъм. Ти си на границата, както каза и Галя, с неговата автономия казваш, но не се включваш, не живееш, не ревете и двамата, защото, нали, и го боли бъбрика. За разлика от бабата, с която мога да поревете спокойно заедно, ще ви палиативна грижа. И тя е авторитет. Нали. Също, особен тип авторитет. Но аз искам да кажа нещо много важно. Наистина, това, което нямам нищо против сдържаността на лекари, това, което е проблем, е всъщност именно това подценяване на етическата част. Аз така от известно време занимавам се едно предаване, може би така в кавички, медийно, от новия тип подкасти, Vox Nihili, се казва, в което шепотът от бъдещето, като идеята в него именно това да се засили етическата концепция на много сфери в нашия живот. Всъщност имаме огромна нужда от това да познаваме етически концепции, примерно етиката на грижата. Колко човека знаят за съществуването на подобно нещо и четат хора, които се занимавали с това нещо, нали, в целия си професионален живот. Почти от лекарите, бих казал, аз не познавам, може би се и греша, но да се броят на пръстите на едната ръка. Всеки обаче е готов да каже, нали, те пишат етически кодекси, нали, имат етически комисии. Примерно в момента в двете представите на национално ниво етически комисии няма един етик. Един етик. Значи, поради тая причина с колеги ние писахме едно писмо и казахме, бе, извинявайте, но това са етически комисии. Каква е тяхната компетентност? Точно етическа. Вътре има лекари, богослови, даже в едната има само един юрист и така нататък. Добре, няма лошо, но и те са големи, те са по 10 на човека комисии, те имат възможност да поемат в себе си различни специалисти и трябва да го направят. Но къде са им етиците? Съответно, къде в някои от медицинските университети се учи сериозно етиката, не като нещо, което е, явиш патоанатомията и после ми говори за етика на грижата. Не, съгласен съм, но тежестта на етиката в нашия живот става все по-голяма. И ние наистина трябва да се научим да уважаваме етиката като наука. Това не е Bosch Laf работа, макар че, нали, Vox Nihili, празни приказки, е опит да се иронизира в крайна сметка, нали, точно това отношение към философията и то моралната философия, която е най-практическата част от философията, е именно към етиката. Така че етиката, според мен, сега и с изкуствения интелект започва етическите рамки на изкуствения интелект. Къде са етиците в крайна сметка в този дебат? Защото това са професионалисти. Как

има професионалисти в областта на медицината, които разбират от бъбреци, така има и философи, които разбират от етика. Къде са те в дебатите? Защо ги няма? Дали, обаче се канят всякакви специалисти, които нямат проблем да говорят. Тук става малко, може би, твърде агресивен, но действително няма лош човек да говори за етиката, но има професионалисти. И те, професионалисти, трябва по-често да участват в дебатите. Това зависи от тях самите, не само от хората, които участват в дебатите, и да дадат плодовете на тази наука, която е на хиляди години етиката. Нали? Така че от тази гледна точка, според мен, има дефицит на етика в образованието на медиците, има дефицит в работата им от етика, не говоря даже комуникационен дефицит, защото той ще бъде запълнен, ако нали, наистина етиката поставя акцент върху грижата в един момент и разграничи най-малкото от помощта и каже, че има още едно понятие подкрепа и почне някакси да проблематизира философски тези понятия. Тогава нещата наистина ще тръгнат към по-добра комуникация. Така че за мен дефицита е етически основен момент. И то е на всички нива, не само в медицината.

0: грижа, скъпи радиослушатели. Стоян Ставро, Галина Гончарова и Маргарита Габровска. Последни думи за грижата. Етика и грижа, грижа и достоинство, границите на грижата. Вие се занимавате професионално с тази тема. До какви изводи за себе си достигате?
1: Да, в семинар БГ излезе един сборник също, който е за измерение на грижата и даже Стоян е съставител на сборника, като аз заедно с доцент Иоанна Димитрова от Лодийския университет пък сме съставители на списанието на критика и хуманизъм и там именно казваме различни, нали, подходи към грижата, както и различни, разбира се, примери, най-вече тези интервюта, които правихме с хора, грижащи се за тежко болни и за хора с увреждания. Тези интервюта могат да се видят там, нали, цитати от тях, гласовете на хората, които се грижат и които някакси се идентифицират като грижащи, да се чуят малко или повече и в същото време, разбира се, да има анализ. И то от различни посоки. Бих казал, че ето в нашия проект си имаме социолог на религията, Теодора Карамелска, терапевт и също така, нали, етик, биоетик, още един биоетик и юрист, още един историк на културата в лицето на Гергана Мирчева. Аз се занимавам също с устна история, освен, нали, така в класическата в кавички история на културата. И още не сме сгубили някаква, как да обясня, някакъв добър модел, добре работещ модел, така да сме си представили нормативен на грижата. Така че това е сериозна работа. И според мен те първо предстои някакси да влезе в дневния ред на някакви обществени дискусии.
0: Да, това е интересно, защото до този момент в България говорено ли, мислено ли, поставени ли са тези въпроси, които са много важни въпроси, които всъщност разбирането за тях могат да доведат до конкретни промени.
1: Аз веднага да кажа, че разбира се има колеги, които много преди нас са започнали да се занимават с проблема на грижата, нали, с етика на грижата, като професор Неделка Видева, тя за съжаление почина, както и доцент Валентина Кънева от Софийския университет, която също има една магистърска програма по биоетика, много интересна. Така че, но въпросът е, че дали как да стигне това наистина все пак да се и до обикновения човек. Той започне и той малко повече да рефлектира. Примерно да кажем нещо, което засяга преко интересите на хората, работещите в социалната сфера. Това, че много лесно се получават едни симетрии

0: паралели между грижата в семейството и грижата, която трябва да предоставят, или помощта, която трябва да предоставят социалните работници. А т.е. грижата, нали, в семейството някак си е естествена, спонтанна, 24-часова, неплатена. И едва ли не това отива и след това и социалните работи са ниско платени. Разбирате ме това как се случва. Нали, от тях се очаква да дават толкова много, да се инвестират изключително и в същото време с едно ниско заплащане, също както майката не получава никакво заплащане, особено на децата с увреждания, за този доста интензивен труд, изключителен труд. Така че ето тези непрекъснати прескачания, смисъл от това, да, когато местим от частното към публичното, от интимното към, нали, към политиките на грижата, трябва да се случва много внимателно и с помощта наистина и на етици, и не само на етици. И да се включат и обикновените хора малко повече. Този разговор се замислят.
1: Имаме много неуспешни опити, като каза за майките, които, на които на практика не се заплаща. Пример е, че за да се заплати на майката, тя трябва да стане асистент на детето, което пък е обвързано с безумни графици, които тя трябва да пълва всеки ден. Например, станахме от 7 до 8, го занимавам с еди си какво, от 8 до 9, правим еди си какво. И работното и време всъщност е от 9 до 5. Или тя на практика, например, е асистент на 8 часов работен ден, но тя казва, аз полагам грижи в останалата част от времето. Мисъл, възможността, желанието да по някакъв начин да се рамкира и да се институционализира, така че да бъде забелязана тази грижа, да бъде заплатена, я прави в един момент така изключително, тя не кореспондира нито с реалността, освен това унизителна за самите хора.
2: Тоест, за вас е нужно да се осветлят определени отношения, които не се виждат, да. И всъщност те са много затормозяващи.
0: Да, и нито по един сантиментален само начин, нито по един експертен само начин. Ами да се чуят наистина повече гласове и повече модели.
1: То това е предизвикателството на практика. Все още е доста трудно. Има голяма пропаст между експертното говорене или дори научното говорене и ежедневната практика или практиките на грижа. Или сякаш грижещите се чувстват изключително неразбрани от било то академична общност или хора, представляващи институции. От друга страна, тези хора пък не знаят как да достигнат и търсят начини, но именно тази среща е, поне в моята глава, все още изключително предизвикателна и поражда последствията, за които говорим.

0: Да, и всъщност практиките на грижата са всъщност практики на живота. Тоест вътре има всичко. И реално наистина е много трудно някакси да ги ухванем и да ги подредим в график дневен. Но публичната сфера може би е обречена да работи чрез такива рамки. Все пак бюрокрацията, Вебер е казала, е най-съвършената форма на господство на закона, така че това е правовата държава, в която живеем и няма как да избягаме от графици най-вероятно. В един момент ще трябва да ги попълним. Въпрос е наистина да има някакво разбиране между всички участници. Това разбиране е възможно само в един такъв публичен дискурс, който те си говорят помежду си, но не просто се приказват. И това е много трудно. Действително, ние се опитахме в продължение на 2 години да организираме такъв разговор по отношение както на политиките на грижа, така и на практиките на грижата, защото те в един момент трябва по някакъв начин да се съгласуват, но се оказва, че така белите лястовички си остават бели лястовички и това е въпрос и на култура. И затова имаме човек, който се занимава с история на културата, защото в крайна сметка всичко се утаява така. Имам предвид Галя, разбира се, защото е посочено и може би не се вижда. Но става въпрос, че наистина ние се нуждаем от това да възпитаме в себе си едно специфично отношение към грижата.
1: И да знаем как да реагираме, да знаем как да подходим и какво да направим, защото много често не знаем. Много ви благодаря за този разговор. Галина Гончарова, Маргарита Габровска и Стоян Ставро в Гласът на времето. Темата беше грижа. Мерси.
2: Благодарим.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

Добър ден, скъпи слушатели, и добра среща в ефира на програма Христо Ботев. Започва от песен в песен предаването за фолклор до 13 часа. Каним ви да останете с екипа ни, звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз Марина Маринова.

изданието тази неделя гостува абитуриентката Виктория Николова, с която представяме дебютен запис, в който събира обичаните тевенски песни. Поетесата Тоня Борисова пък ще ни отправи покана за спектакъла «Пътеки към душата на България». Очаквайте още изпълнителката Виктория Мирина, с която говорим за представянето на албума и «Българска богиня». Ще отидем и до Варна, където Димо Александров организира фестивала на фолклорното хорово изкуство «Нощ на хоровете». Предаването ще завърши с рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч», а сега звучи обещаната хумористична песен с гласа на Марин Иванов.

0: С песни на Марин Иванов и Лалка Павлова отиваме към Тетевен и по-конкретно към село Рибарица, където ви срещаме с едно младо и талантливо момиче, Виктория Николова. Тя запява песните именно на местните певци от предишните поколения, но повече ще ни разкаже тя. Виктория, здравей!
1: Здравейте!
0: За първи път гостуваш в От песен в песен, затова ще те помоля да се представиш за нашите слушатели.
1: Казвам се Виктория Николова, от село Рибарица, Тетевенския Балкан съм. Занимавам се с народно пеене от малка. Израснала съм с местния тетевенския фолклор, както нали, помашкия, защото тук имаме помашки села, така и на християнския, така да се каже.
0: Кой откри таланта ти?
1: Ами всъщност моята баба, понеже тя много обичаше да пее и от малка тя ме учеше на тетевенските песни. И всъщност тя беше човек.
0: Живата връзка, баба внуче. А от кого друг учиш? Обучаваш ли се при някого?
1: Да, вокалната ми педагожка е госпожа Бистра Генчева, също от град Тетевен.
0: Поводът за днешната ни среща е тетевенската китка, която записваш. Включваш 4 песни, 2 от тях са именно на българо-мухамеданите, помаците, както ти каза. Какво те провокира да включиш песни от различни етнически групи у нас?
1: Исках да покажа колко е красив всъщност помашкия фолклор, как трябва да има приемственост от двете страни. Ние трябва да приемем тях, те трябва да приемат нас, защото фолклор е нещото, което ни обединява.
0: А какъв е твоя корен? Какво те привлича именно в тези песни?
1: По принцип аз нямам мисюлмани в семейството, няма помаци. От нашия род обаче от малка много ни допада самото звучене, текстовете на песните.
0: И кои са песните, които включваш?
1: Първата песен е Челегале, втората е Тръгнала буле, която беше любимата песен на баба ми, между другото. И те са помашките, а пък другите две са... Мен ми мама поричаше и Стефан Тодори Думаш.
0: Песни из репертуара на Лалка Павлова.
1: Да.
0: А с кого осъществяваш китката? Музиканти са включени също в нея?
1: Да, Мартин Владимиров аранжира музиката. Е свирана от музиканти от Българско национално радио.
0: Хареса ли ти звукозаписния процес? За първи път може би влизаш в студио. Имаш ли идеи за напред?
1: Разбира се. Имам много идеи за не само тук за местния фолклор и като цяло искам и се направи нещо по-различно за в бъдеще.
0: Какво предстои за теб? Тази година завършваш средното си образование. Музиката ли е твоя път и за напред?
1: Да, със сигурност. Много искам да продължа в Музикалната академия в Пловдив. Народно пеене.
0: Пожелаваме ти с екипа ни успех, а ние ще чуем твоята тетевенска китка. Благодаря ти за срещата.
1: Аз също благодаря.
0: Виктория Николова, ние продължаваме с музиката, която записва.

0: На 1 октомври Международният ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: От песен в песен. Музика за вас!

0: След песен на Вълкана Стоянова на телефонната ни линия посрещаме поетесата, актриса и сценарист Тоня Борисова, с която ще ви поканим на музикално-поетичния спектакъл «Пътеки към душата на България». Много ми е драго да ти кажа добра среща, Тоня.
1: Много се радвам да ви чуя в ефира на радиото.
0: Позволявам си на тита, и като фолклорната сцена ни среща и фолклора ни събира. А сега да ни кажеш според теб коя е най-вярната пътека към България?
1: Най-вярната пътека към България.

0: Er is dan als je service met deze rode weerkorn, ze rot zwijstel, ze Bulgarskie duch, който сме наследили от своите предци, да помним техните завети, да ги следваме и никога, където и да бъдем по света, да не забравяме, че сме българи.
1: Дни след Кръстов ден, с посвещение и към баща ти, академик Кръстю Рибаров, който посрещна своя 104-ти Кръстов ден, здрав да е и винаги с силния дух, който носи, неговото творчество също ще бъде представено.
0: Да, в този спектакъл, който ще се проведе в Коцел, в историческия музей в Коцел, по тяхна покана и по покана на къща музей Захари Стоянов, тъй като по род с баща ми сме от рода на Захари Стоянов покоен. И този спектакъл ще участва също и голямата народна певица Галина Дърмошлийска. А спектакъл ще се проведе в залата, в която предишния ден на 19 септември ще открие изложба голямата майсторка и безбарка Детелина Дачева, която пък следва една много интересна линия да възстановява по оригинални образци носи от всички фолклорни области. И така сред тези красиви носи ще звучат песните на Галина Дърмошлийска и моите стихове от пътеки към душата на България. Един спектакъл, който е правен много-много пъти в България и в чужбина и винаги е вълнувал. Защото словото за българското, за българския дух трепти във всяка една дума. Този спектакъл ще се проведе в рамките на дните на европейското културно наследство, но аз посещавам този спектакъл и на моя баща, академик Кръстю Рибаров, с когото и двамата сме академици от Международната академия на обединените българи по света. И по повод неговия 104-ти Кръстов ден, той е една от живите пътечки, потеглили към душата на България от неговите думи, от неговия личен пример, от неговото творчество. Ще представя неговите книги. Той е един много интересен творец, най-възрастният в момента писател, не само в България, а последните на Гинес с първата си книга, издадена на 98 години. Нашенски дъждеци, той е най-възрастният дебютант в световната литература. Най-възрастният член на Конфедерацията на българските писатели и на Ямбурското писателско дружество. След първата книга се появи четирологията «Спомени за един изгубен свят». Една романизирана биография на един изключително интересен житейски път, какъвто е пътя на баща ми. И един почтен човек, един човек с чувство за хумор, но и с много дълбоко вникване в народа, психологията на българина. Тази четирология е наистина едно голямо богатство, защото преминавайки през трите големи периода на развитие на България, той има възможност да оцени пътя на България и на българския дух във времето. Посещавам този спектакъл и на моята покойна дъщеря Солица Борисова, която пък по един свой начин продължава народното творчество и духа на българите. С нея правихме заедно книгите. И на дядо, и моите книги. Тя ги иллюстрираше, тя правеше кориците. Но тя създаде един изключително интересен, моден бранд, в който създаваше съвременни облекла с ръчно везени шевици, ръчно плетени дантели и такани и елементи в дрехите, което е едно продължение на традицията. А е много важно традициите да не отмират. Традициите да стават част от нашето ежедневие, част от нашия дух. Тогава българите, където и да са по света, ще се докосват до корените си и ще бъдат силни.
1: Пътеки към душата на България, музикално-поетичен спектакъл, академик Кръстю Рибаров, Галина Дърмошлийска, творци, които Тоня Борисова събира на 20 септември от 17 часа в Историческия музей в Котел. Благодаря от сърце за тази среща.
0: И аз ви благодаря за поканата.
1: Продължаваме с песен на Галина Дърмошлийска.

0: В следващите фолклорни минути в предаването гостува изпълнителката Виктория Мирина, която издаде своя албум «Българска богиня». Ще чуем песен от него, ще отправим покана и за концерт представянето му, но преди това добра среща, Виктория.
1: Здравейте, добра среща, драго ми е да се чуем.
0: Колко и какви песни събираш в албум?
1: В албумът «Българска богиня» съм събрала 14 авторски песни, които са на фолклорна основа. Всяка една от тях носи характерните бележи на различни наши фолклорни области, като Пиринска, Тракийска, две песни от Средногорието, от Северна България и една много интересна етнопесен.
0: Какво те провокира да пишеш авторска музика?
1: Ами, да ме е провокирало, едва ли има нещо, по-скоро това, което е вътре в мен като идеи, като усещане за музика, послания в текстове и така нататък, просто исках да го покажа на хората и така да имам свое творчество и мой почерк, като чуят Виктория Мирина и Българска богиня, хората да знаят моите песни и да се сещат за мен.
0: Кои са колегите, с които работиш?
1: Екипа е голям и разнообразен. Всяка песен е така с различен екип. Мога да кажа като композитори Марек Дяков, Светослав Лобушки, Дани Манолова, Никола Ваклинов, Виктор Йорданов, Пейо Пеев. Също имаме една песен с Роял Бенд. И така, различни са. Илян Миков, Баровеца също.
0: Предстои концерт промоция, да кажем за това, да поканим слушателите.
1: Концертът ще бъде на 1 октомври в столичният клуб City Stage. Билетите са в мрежата на Eventim. Клуба е много хубав, предразполага за танцуване, така че каня всички любители на фолклора, които имат желание да дойдат, да пеят, да танцуват, да се забавляваме заедно. Очаквам ви на 1 октомври в City Stage. Заповядайте, ще бъде грандиозно шоу.
0: Виктория Мирина, а ние продължаваме с една от песните, които включва в своя албум «Българска богиня». Благодаря за разговора.

0: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви в предаването ни неделя 150 Димитър Петров, депутат от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия. По думите му, парламентарната процедура за избор на членове на ВСС вече има конкретен график. Изслушванията на кандидатите са планирани между 2 и 4 ноември, а избора на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи избора на членовете от професионалната квота. Петров посочи, че до края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. През октомври граждански и професионални организации ще могат да предоставят информация за кандидатите, която да бъде взета предвид от парламентарната комисия. Петров каза още, че се очакват промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Очакваме да видим концепциите и реално от всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът Димитър Петров по темата за мерките срещу високите цени. Той защити планираната подкрепа за земеделските производители и други засегнати групи и отхвърли критиките, че мерките са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.

0: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
1: В интервю за Българското национално радио Андрей Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, негов приоритет ще бъде връщането на доверието в институциите. А предизборната кампания до този момент не допринася за това. Гюров даде за пример изнесената от МВР и прокуратурата информация по случая Петрохан. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вицепрезидент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това обяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев. Той обясни забавянето в обявяването на кандидатурата.
2: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения, на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура. Но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, своевременно си издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
1: Коментира Цончо Ганев, кандидатите на Възраждане са определени чрез социологическо проучване на членове и симпатизанти на партията. Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от държавното обвинение от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени големи подробности от психологичната и сексологична експертиза на шестимата загинали при Петрохан и Потоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
3: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поема такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
1: Заяви Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан за едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
4: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор. Кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
1: Каза министър Николай Найденов. Стотици дронове, насочени към Москва и околностите, убиха двама души в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, съобщиха властите в столицата. Повредено е съоръжение на московската нефтена рафинерия. Вотът, който ще определи всички 450 места в Държавната дума, ще продължи до 18 часа по Гринвич днес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
5: Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били прихванати и свалени над 1600 дрона, 450 от които са били насочени към столицата. Той обвини Украина в опит за намеса в строго контролираните тридневни избори. Безпрецедентната атака очевидно беше планирана с цел да провали изборите. Врагът не успя, написа той в платформата Telegram. Най-малко двама души са били убити, 44-годишна жена и възрастен мъж на две отделни места. Има шестима ранени, сред които две деца, според информацията на властите. Пожар, предизвикан от дрон, се е разбил в сграда от 21 етажа, като са евакуирани 400 души. Украинският президент Володимир Зеленски похвали ударите, като подчерта, че едно от ключовите съоръжения на руската петролна индустрия е ударено. Това са милиарди долари, които поддържат военната машина, написа той в публикация в платформата X. Изборите за парламент, които приключват днес, са първите, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл, са регистрирани за участие. Москва организира гласуване

0: и в окупираните части на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
1: Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд. Като близо до него избухна пожара, много полети бяха отменени или имаха закъснения. Светкавичната офанзива на хутите в последните седмици доведе до стотици жертви и разселване на над 110 000 души, според оценка на ООН. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Протокът няма да бъде отворен отново, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, заяви тази сутрин председателя на парламента в Техеран Мохамад Галибаф. Тези условия включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провеждат днес. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
3: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетия, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви състава, на който ще разчита за решаващите евроквалификации срещу отборите на Португалия на 25 септември, гости на Чехия 5 дни по-късно и отново домакини на Шотландия на 8 октомври. От него поради контузия отпадна полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков. А представителният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург и на Естония в края на месеца и гостуванията на Исландия и Люксембург в началото на октомври. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия, пети кръг, Нотингам Ковентри 0-1. Днес Борнем от Ливърпул, Лийдс Кристал Палас, Манчестър Сити Съндърланд и Фулъм Манчестър Юнайтед. Първенство на Германия, четвърти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Днес Бар Леверкузен Лайпциг, Шалке Елверсберг и Падерборн Хофенхайм. Шампионат на Испания, седми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Най-интересни от петте днешни матча между мадридските Атлетико и Реал от 17.

0: часа и 15 минути. Първенство на Италия, пети кръг, Рома, Интер 2 на 2 и Венеция, Лацио 0 на 2. И тук предстоят 5 срещи, сред които Ювентус, Аталанта и Милан Лече. Шампионат на Франция, пети кръг, Анже Троа 2 на 0, Лион Рен 4 на 0, Люман Уориан 2 на 1, Литуло за Люавър 3 на 2. Днес Оксер Брест, Ница Лил и Марсилия Пари Сен Жермен. Припомням, че предстоят два мача от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна Локомотив София и от 17:45 Локомотив Пловдив ЦСКА. Александър Везенков се отличи с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции, но неговият Олимпиакос загуби финала за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. В Абу-Даби гръцкият отбор отстъпи пред Реал Мадрид с 89 на 93 точки в първото издание на турнира. Вероника Василева се представи най-добре от нашите и взе бронзов медал в сателитния турнир по фехтовка на сабия при жените в Истанбул. В срещата за място на финала Василева загуби от гъркинята Теодора Гунтура с 14 на 15.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 22-23 градуса в Смолян, Гоце Делчев, Благоевград, Кюстендил и Бургас до 27-28 градуса в Монтана, Ловеч и Русе. В София около обяд температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, за София около 13. През утрешния ден ще настъпва промяна на времето. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. За утре, 21 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за силен северо-западен вятър в 13 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от 22 до 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час поради извършване на превантивно поддържане в участъка и положената временна маркировка. Движението по автомагистрала Хемус в участъка надлез Игнатия в пътен възел летище от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Марица в района на 110 км в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет.

0: съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден –

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.
6: От песен в песен.

Време е за втората част на От песен в песен, скъпи слушатели. А до 13 часа гостува Димо Александров, организатор на фестивала на фолклорното хорово изкуство «Нощ на хоровете». В последните минути на предаването очаквайте рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч».

0: след песен в изпълнение на квартет Абагар поглеждаме към Варна и четвъртото издание на фестивала на фолклорното хорово изкуство Нощ на хоровете, един форум, който събира любители и професионалисти в областта на многогласното пеене, които да създадат дълготрайни връзки. Димо Александров, организатор на фестивала, е на нашата телефонна линия, за да ни каже повече. Здравейте, господин Александров!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Вече четвърто издание на фестивала.
1: Да, стигнаме и до този момент. На 26 септември тази година в двора на археологическия музей в град Варна ще се проведе четвърто издание на музикалния форум Нощ на хоровете, което към момента обещава да е най-така наситеното от към програма и от към участници, въобще от трите издания, които имахме до сега. Сами започнаха да си го разпознават колегите и в хоровата гилдия, и въобще в град Варна, че даже да ви кажа и на национално ниво, докато в началото ние се опитвахме да съберем, да разпространим, да стане това нещо достояние до повече хора, сега започнаха те да ни търсят, за което съм много щастлив, защото именно пък това му е целта, да бъде разпознаваем с своя ярък статут, такъв какъвто не се среща често.
0: Откъде са гостите тази година?
1: Тази година имаме щастието, специален гост. Знаете, всяка година има по един професионален хоров колектив. Тази година ще бъде народният хор на фолклорен ансамбъл Тракия от град Пловдив. Те ще завършат гала концерта с техен концерт, а пък по-рано през деня, в рамките на ателието хорово пеене, техният диригент Сонка Димитрова ще ръководи този уъркшоп, на който се събират всички участници от участващите колективи и имат възможност под нейно диригентство 2 часа да работят заедно върху една обща партитура. Тя е изпратена по-рано, разбира се, на ръководителите, за да могат да бъдат подготвени участниците. Именно това произведение, изпълнено вечерта на гала концерта, е основният акцент в вечерта. Даваме да се разбере просто, че тези колективи, ученици, любители, професионалисти имат възможност да работят заедно, възможност, която рядко се дава на такива на деца, които изучават хорово пеене. И вечерта на концерта, редом с хористите от ансамбъл Тракия и квартет Абагар, да изпълнят това произведение на една сцена.
0: Програмата през деня е наситена, да кажем какво още включва.
1: Включва още втори уъркшоп, камерни вокални ансамбли, с ръководител Таня Величкова. Там са по-малко участниците, не е толкова мащабно, но пък Таня прави едни страхотни. Миналата година бяха 2 македонски песни, сега тази година, доколкото разбирам, 2 шопски им е приготвила. Също много атрактивен и привлича така много внимание. Това нещо те го изпълняват също вечерта. И редом с всички участници и концерта на хора на ансамбъл Тракия, виждаме и тези 2 създадени в рамките на фестивала произведения, което е всъщност тази обучителна част, която от самото начало държахме да присъства в рамките на фестивала и, да кажа, е напълно безплатна за участниците в гала концерта.
0: И въпреки финансовите трудности, фестивалът ще го има и, както казвате, вие ще... безвъзмезен.
1: Да, това така тръгна от първата година. Държахме да остане в този си формат, въпреки да, това, което казахте. За щастие имаме така подкрепа от община Варна на местно ниво. Имаме няколко така странични спонсори, могат да се видят на нашия сайт. Имаме институционална подкрепа в лицето на областна администрация Варна. Редица институции и други също застават зад този фестивал, тъй като виждат в негово лице именно такава платформа за изява на своите възпитаници. Фестивалът има своето престижно жури. Това са композитори, хорови диригенти, които със своето присъствие вдигат така нивото въобще на изпълнение. И те също държа да кажа, че не оценяват участниците и не раздаваме места първо, второ, трето място.

0: а после беседват с ръководителите на хоровите колективи и по едни оценъчни карти, да ги наречем, обсъждат представенето, репертуара, въобще проблемите в хоровото изкуство. Добре да ги упоменем лично, това е Цонка Димитрова, която е ръководител на хора на ансамбъл Тракия, доктор Николай Горбанов от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив, Живко Желев, който е музикален ръководител на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, доцент Йорданка Неделчева, емблема във варненското хорово изкуство, и Таня Величкова от Националното музикално училище в София.
1: Имена от фолклорната сцена, които са в помощ на малки и големи. Нека да отправим покана за вечерта на 26 септември.
0: Разбира се. Каня всички жители, гости на град Варна, защото ние все още сме в рамките на туристическия сезон, да присъстват в 18.30 часа е гала концерта. Билети могат да се закупят онлайн или на място, когато дойдат в двора на археологически музей Варна.
1: Да е успешен

0: фестивала и да се чуем отново до година по същото време, за да анонсираме и петото издание.
1: Дай Боже, благодаря ви за вашия интерес.
0: Благодаря на Димо Александров, организатор на четвъртото издание на фестивала на фолклорното хорово изкуство «Нощ на хоровете», а ние продължаваме с музика от ансамбъл «Тракия».

0: А сега е ред на рубриката на Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч».
1: Здравейте и от мен, драги наши слушатели. Тази неделя ще сме с музика от славянска страна. За четвърти път след Полша, Хърватия и Словения преди няколко месеца. Става дума за Словакия. Малка китна средноевропейска страна, разположена около и в Северните Карпати. Тя празнува в началото на този месец, на първи, когато през 1992 година е приета нейната конституция. Тогава тя е все още в рамките на Чехословакия, но независимостта й не закъснява. Обявена е на 1 януари 1993. След самостоятелната средновековна история от 8 и началото на 9 век, когато голяма част от словашките племена са включени в Великоморавия, не за владение, а като активна съставна нейна част, за жалост по-късно тези земи се трайно присъединени към територията на кралство Унгария, а през 16 век разделени между Османската империя и Австрия

0: за почти 200 години. Може би на различната история се дължи и голямата разлика в фолклорната музика на Чехия и Словакия. Някак по-загладена и по-средноевропейска в Чехия, като славянският колорит, разбира се, си го има. И по-екзотична, с повече източни влияния и с повече емоционална непосредственост в Словакия. Влиянията са по-видни в инструменталния фолклор, където, например, унгарският чардаш с виртуозни цигулки и други струнни често се използва за край на песни и особено на песенни китки, които завършват без думи и глас, в бързо темпо и станц. Затова в избора си се спрях на песен, и то в акапелно изпълнение, на женска фолклорна група Жашковчаня от село Жашков, разположено в централната част на Северна Словакия, и представително за централния словашки говорен и фолклорен диалект, както е типично за района, а и за половин Словакия. Това всъщност е китка от две различни песенни мелодии, които обаче винаги се изпълняват заедно, като една песен, разделени с високо провикване. А втората половина даже е в друга тоналност. Нека ги чуем.
1: Музика от близо и далеч, рубриката на колегата Пламен Георгиев, така приключва днешното неделно издание на От песен в песен, скъпи слушатели. Предаването реализирахме звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз Марина Маринова. Пожелаваме ви хубав неделен ден и до среща!

0: Писател.
1: Наука.
2: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
1: Пазител.
3: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели, днес в Академия Комика ще си спомним чудесния писател Карл Чапек. Остроумен и весел, той усеща вечния стремеж на хората към абсурда и смеха, улавяйки едновременно с това дълбочината на нашето битие. Може би в това се крие и непреходната актуалност на неговото творчество. И така, наслаждавайте се на подборката ни кратки разкази от Карл Чапек.

0: Дявол. Започваше трето действие на операта «Дяволът и Кача» от Дворжак. Светлините в залата огаснаха, публиката стихна. Диригента почука с палката и вдигна ръка. На първия ред госпожа Мала прибра пакетчето с бомбони, а госпожа Гросманова въздъхна.
1: Страшно обичам тази увертюра.
0: Господин Колман на седми ред затвори очи, готов за дълбокото изживяване на своя Дворжак, както обичаше да казва. Разнесоха се звуците на грациозната увертюра. Изведнъж завесата отдясно се размърда и на авансцената изскочи някакво странно малко същество. Тъмната пропаст на зрителната зала пред него го сепна. То се спря и подплашено се заоглежда как да се измъкне оттам, но в този миг го завладя игривия ритъм на встъпителната полка. Странното същество заразмахва в такт ръце и ситно-ситно заподскача. На ръст не бе по-високо от 8 годишно дете, а лагърдите му бяха космати. От кръста надолу бе образло с гъста рижево-черна козина. Муцунката му беше козя, остра, а пред къдравите му коси се подаваха малки рукца.

потропваше с твърдите си купица на козите кръчка. През публиката премина тих смях. Съществото на сцената се сепна, обърка се, направи крачка назад, но се блъсна в завесата, извърна оплашено глава, но копицата му сами затанцуваха степ и заудреха в такт с музиката. Като че ли, едва сега странното създание на сцената преодоля своето стеснение. Муцунката му радостно грейна, облиза се дълго с розовото си езиче и всецяло се отдаде на своя танц. Подскачеше, приклякаше, потропваше копица с видим възторг. Ръцете му също се разтанцуваха, понесоха се над главата, весело заштракаха с пръсти, а тънката жилава опашка отзад се полюшваше в такт като метроном. Този танц едва ли можеше да се възприеме като голямо танцово изкуство. Откровено казано, това по-скоро бяха най-обикновени подскачания, полюшвания, тъпчене на едно място, но всичко бе така естествено, така очарователно, сякаш човек гледа подскачащо козле или котре, което гони опашката си. Публиката се усмихваше насърчително и шумеше от удоволствие. Диригентът се смути. Смути се, защото бе почувствал за гърба си вълна на възбуда и размаха палката още по-енергично. Погледна само строго към ударните инструменти и що за думкане и тропане днес. Но срещна верни и напрегнат поглед на врабаниста, очакваш с палки в ръце своята партия. Оркестър свиреше съвестно, свиреше старателно. Никой не отвръщаше очи от партитурите си и никой не поглеждаше към авансцената. Там-тарарам-та-там-та-там. Подявайте, днес нещо не е наред, мислеше си диригента и широки жестове пришпори оркестъра към форте. Защо ли се смеят тези хора отзад? Сигурно нещо се е случило в залата. И за да привлече вниманието на публиката, диригента задирижира увертюрата все по-забързано и по-забързано. От всичко това, съществото на сцената още повече се развесели. Тропаше, размахваше крачка, друсаше се, подскачаше, въртеше глава и размахваше опашка все по-бързо и по-бързо. Трам-тарарам-та-трам-та-там. Госпожа Мала скръстила ръце върху корема си, щастлива, възторжено сияеше. Гледала беше веднъж Дявола и Кача още преди 14 години. Тогава не го изиграха така. Не обичам много наистина модерната режисура, мислеше си тя, но това ми харесва. Поиска и се да сподели с госпожа Гросманова, но тя бе вперила с обожани очи към сцената и поклащаше глава. Госпожа Гросманова беше страстна меломанка. Господин Колман от седми ред се мръщеше. Никога не са го правили. Никога тук, на това място. Какво ли не си позволяват днешните режисьори? Не, това вече не е дворжък. Как може така? Протестираше господин Колман. Ей така бързо тази увертюра никога не е била свирена. Това е незачитане на дворжик, мислеше си разгневен господин Колман. Ще пише във вестника, мръщи той. С заглавие долу ръце от нашия дворжик. Или може би още нещо по-силно. Озвучаха последните акорди на увертюрата. Диригента въздъхна с облегчение, прокара кърпа по изпотеното си чело. Какво и става днес на тая публика, бе? Завесата трепна, бавно се понесе нагоре, танцуваща фигурка на сцената се сепна, огледа се, отстъпвайки подплашено назад, изчезна зад колисите, преди още завесата да се е вдигнала съвсем. Госпожа Мала на първи ред изръкопляска, господин Колман на седми ред сърдито изшътка, от което публиката се смути и единичните аплодисменти плахо заглъхнаха. Гърба на диригента издаваше с нервни движения на плешките видимо безпокойство. Изглежда не трябваше да ръкопляскам при вдигната завеса, помисли си госпожа Мала и прошепна

0: си взе от пакетчето бонбон. Дано никой не е забелязал, че изръкоплясках. Господин Колман също се успокои. Нищо в по-нататъчния ход на операта не наруши нейното достолепие. Ще пиша до ръководството на театъра. Ще пиша, за да не се допускат подобни безобразия, каза си той. Но после някак бързо забрави за това. Днешната публика беше някак странна. Промърмори диригента след края на спектакъла. Любопитен съм да узная на какво толкова се смяха, бе. Нали знаете, днес е понеделник, подхвърли първата цигулка. Понеделник, публиката е най-лоша. Това беше всичко.
1: Живота си никога не бях се надявал на толкова мил комплимент. Покани ме дявола, старият дявол, дома си на чашка абсент. Сеща очертаваше острия профил с ивица златни лъчи. И пускайки кръгчета, ти Мефистофел ме гледаше с влажни очи. Очите му есенна горест без крита, но все пак бе горд, бе горд и за смен.

Чаян окаян веднъж булеварда, аз тръгнах неземно злочест и вдигнах над себе си ярка плакарда, човек без капчица чест. Но странно презрение няма ни капка, посрещат ме вред с интерес. Любезно отсякъде свалят ми шапка, безчестлици, прави ти чест. Един господин ме целуна, ах, братко, и ти.

0: Диявола млъкна, нальота псента, сърдечно се чухна с мен. И пускайки пушек на синкави ленти, пронизаме с поглед зелен. Пронизаме с поглед зелен.
1: Пастет. Какво ли да си купя днес? Умуваше господин Михал. Пак ли нещо пушено? Не. От пушеното се хваща подагра. Ами тогава кашкавал и банани, а? Да. Има кашкавал. Но кашкавал ядох вчера. Еднообразната храна също не е на добре. Пък и кашкавала го чувства стомаха си чак до сутринта. Ох, господи! Толкова е глупаво, че човек трябва да яде. Избрахте ли си вече? Попита неочаквано продавача за щанда, докато завиваше в хартия розова, тънка.

тънко нарязана шунка. Господин Михал се сепна и преглътна на сухо. Наистина, трябва да си поискам нещо. Ами, дайте ми пастет, изрече той и устата му се напълни със слюнка. Да, пастет. Точно той ми се ядеше. Пастет. Повтори той с категоричен тон. Какво да бъде пастетчето? Изчуролика продавача. Прашки с гъби. Чернодробен, гъши или страсбурски? Страсбурски, реши господин Михал. А краставички? О, да, и краставички. Съгласи се господин Михал. И едно хлебче. Плъзна поглед из магазина. Той сякаш търсеше какво още да си купи. Още нещо, моля? Изчака го продавача. Господин Михал леко поклати глава, сякаш искаше да каже: не, съжалявам, нищо друго не ме съблазнява, не си правете труда. Но изведнъж изрече: да, това е всичко. Колко струва? Цената, която продавача назова за тази червена консервна кутийка, го изплаши. Боже Господи, каква скъпотия, мислише си той. Трябва да е истински страсбурски пастет от друга страна. Ей, Бог, такова нещо още не съм ял. Ама пък и толкова с грешни пари, бе. И какво да се прави, човек не яде пастет всеки ден. А пък и не е задължително да го изяждам наведнъж, нали? Утешаваше се господин Михал. Ще си остави и за утре. И без това пастета е тежка храна. Да видим сега, Еман, какво съм донесъл днес за вечер, рече господин Михал, докато отваряше вратата на жилището си. Котарака Еман размаха опашка и измялка. А, и на теб ти се прияде пастет, чакал пазани, но така ли? Не, тая няма да я бъде. Пастета е скъпо папка, неприятелю. И аз до сега не съм си го позволявал. Страсбурски пастет е това, драги мои. Ядат го само изтънчените гастрономи, но за да знаеш, че не съм лош, ще ти дам да го помириш. Господин Михал си приготви чиния, отвори не без усилия консервената кутийка с пастета, след което си взе вечерния вестник и до някъде с празнично чувство седна да вечеря. По навик отарака Еман скочи на масата, подгъна грижливо под себе си опашка и нетърпеливо задраска с предните си лапички върху покривката. Ей, ще ти дам да помиришиш, повтори господин Михал, гребвайки от пастета с върха на вилицата. Поне да знаеш на какво уха е. Ето на, помириши. Еман провиси му стаци и предпазливо проточи с недоверие нос към пастета. Господин Михал настръхна. Какво? Не мирише хубаво, така ли? Ах, глупак, такъв. Не мирише хубаво, такъв скъп пастет ли? Котарака измялка и продължи да бръчка нос. Господин Михал леко се обезпокои и сам помириса пастета. Какво искаш? Много хубаво си мирише даже. Я помириш още веднъж. Чудесен аромат, Еман. Еман пристъпи от лапа на лапа и впи ногти в покривката. Е, искаш и малко? Попита господин Михал. Котарака нервно плесна с опашка и хрипливо замърка. Какво има? Извика господин Михал. Да не искаш да кажеш, че пастета е развален? Той старателно помириса още веднъж пастета, но нищо особено не усети. Един дявол знае. Може пък котарака да има по-добър нюх? В пастета често се среща този, как му казваха, ботулин. О, страшно отрова. Няма мирис, нито лош вкус. Човек може да се отрови от него. Господин Михал почувства неприятна тежест някъде под лъжичката. О, да. Слава Богу, че не го опитах. Възможно е котарака да е усетил по нюх или инстинкт, че на пастета нещо му има. По-добре да не го ям. Ама, дадох толкова много пари за него. Слушай сега, Еман, казва господин Михал, ще ти дам да го опиташ. Това е най-хубавия, най

скъпия пастет. Истински страсбургски пастет. Нека поне веднъж и ти да хапнеш нещо по-свясно, нали така? Той взе от ъгъла чинийката на котарака и сложи върху нея парче пастет. Айде, Еман, Еман, айде, ела тук. Еман скочи от масата, тупна на пода, размахвайки опашка, бавно тръгна към чинийката си. Приклекна на задните си лапи, старателно взе да души пастета. Не иска да яде, каза си господин Михал ужасен, развален. Котарака Еман размърда опашка и предпазливо, без да бърза, сякаш се опасяваше от нещо, започна да яде. А, ето виждаш ли, отдъхна си господин Михал, нищо му няма. Котарака изяде парчето пастет и се залови да чисти мустачките си и муцунката си. Господин Михал изпитателно бе вперил в него очи. Ето, че не се отрови. А, нищо му няма. Е, какво? Рече покровителски. Похапна си. Ах, ти кълпазанино. След което успокоен седна на масата. Къде ти? Такъв скъп пастет. Просто не може да бъде лош. Помири се го. Притвори сладострастно очи. Чудесен аромат. Може пък отравянето с бутулин да не се проявява веднага. Хрумна му изведнъж. След малко Еман може да почне да се гърчи. Господин Михал побутна в страни чинията си и отиде да погледне в речника. Бутулизъм. Проявява се след 24 до 36 часа. О, подяволите! Със следните признаци: парализиране на очните мускули, увреждане на зрението, пресъхване на гърлото, зачервяване на лигавицата, недостатъчно слюно отделяне. Господин Михал неволно преглътна слюнката си, пресипване на гласа, задържане на урината и запек. При по-тежки случаи гърчове, парализиране и смърт. А, моля ви, хайде, няма нужда. Господин Михал някак изгуби желание да яде. Прибра пастета в шкафа, бавно задъвка хлебчето и краставичките. Бедния Еман, каза си той, е толкова глупово животно. Спокойно си изяжда разваления пастет и пуква като куче. С преливащо от жалост сърце той вдигна котарака и го сложи в скута си. Еман започна усилено да си мърка, притворил блажено очички, а господин Михал седеше, без да помръдне, и го милваше или милваше, поглеждайки огрижено и тъжно към непрочетения си вестник тази нощ. Еман спа при него в леглото. Кой знае, ще го бъде ли утре или не. Нека поне сега да му е добре. Цяла нощ той не мигна. От време на време се надигаше, за да докосне с ръка котарака. Не, нищо му няма. И носа му студен. Всеки път котарака Еман промъркваше еднакво звучно. Видя ли, каза сутринта господин Михал, пастета не беше лош, нали? Но до вечера ще си го изям сам. Добре да знаеш. Не си въобразявай, че цял живот ще храня с пастети. Котарака Еман му отвърна с нежно и хрипкаво мъркане. Ей ти! Ха-ха! Извика грубо господин Михал. Пресипваш, а? Я да те видя очичките. Котарака го гледаше с неподвижни златисти очи. Да не би да са му се парализирали очните мускули, изплаши се господин Михал. Присипване и изсъхване на гърлото. Майче, е добре, че не ядох този пастет. Така чудесно ухаеше. Добре, че не ядох този пастет. Ама така чудесно ухаеше. Когато господин Михал се прибра вечерта от дома, котарака Еман го посрещна с въртене на опашката и дълго се търкал краката му. Ей ти, извика господин Михал, нищо ли ти няма? Я да ти видя очичките. Еман размахна опашка и впери в него златистите си очи. Не ти се е разминало още, рече господин Михал, понякога държи 36

Тя се разбрали. А с нуждите как си? Я да видя, имаш ли запек? Котарака повторно се отърка в кръка му и сладко хрипкаво замърка. Господин Михал сложи на масата пастета и вечерния вестник. Еман скочи на масата и запрестъпе от лапа на лапа, драскайки с ногти по покривката. Господин Михал поднесе пастета към носа си. Миришеше приятно, ама кой знае, сякаш малко по-иначе мирише от вчера. Еман, я помирише, каза той. Бива ли го пастета? Котарака приближи недоверчиво нос към пастета и подуши. Господин Михал се изплаши. Май ще е по-добре да го изхвърля. Котарака явно чувства, че му има нещо. Не, няма да го ям. Няма да го ям. Как ли не да се отрови? Господин Михал се надвеси от прозореца, за да избере подходящо място, където да изхвърли пастета. Ей, там, в съседния двор, до онази акация. Ей, жалко за пастета, мислеше си господин Михал, толкова много пари дадох за него. Истински пастет, страсбурски. Никога не съм ял такъв. Може пък и да не е развален, ама. Ох, кой знае. Няма да го ям. Пък да хвърля толкова пари на вятъра. Ох, много ми се иска да го опитаме поне един-единствен път в живота си, бе. Страсбурски пастет, бе, че това е световен деликатес, бе. Жалко, жалко, господи, колко жалко, казваше си господин Михал натъжен, да хвърлиш такъв пастет на вятъра. Господин Михал се обърна, котарака Еман бе полегнал на масата и мъркаше. Единственият ми приятел изпадна в умиление, господин Михал. Ей, Бог, не ви се иска да го изгубя. Но пък да изхвърля пастета ми е жал. Толкова пари дадох за него. Истински страсбурски. Ето тук, вижте. Ето тук. Тук пише. Котарака нежно измърка. Господин Михал взе червената консерва и я сложи мълчешком на пода. Ето това. Това е за тебе, разбойнико. Ако искаш, яж го. Ако искаш, не дей. То си е твоя работа. Защото на мене ми е жал да го изхвърля. Сами аз дори не съм опитвал такова нещо. Ама какво толкова? Аз ще мина и без такива деликат.

си. На мен ми стига едно парченце хляб, нищо друго не ми трябва. И защо трябва да ям такъв скъп пастет? И да го изхвърляме направо грехота. Толкова пари дадох за него, приятелю. Не, наистина, нямам право да го изхвърля. Кодрака Теман скочи от масата и тръгна да подуши пастета, дълго рови нос него, докато най-сетне се реши и го изяде. Ето, навиждаш ли, промърмори господин Михал. Никой друг котрак на света не си живее като тебе. Вървим на някой в този живот. Аз, както виждаш, нямам този късмет. Тази нощ той 5 пъти става да провери Еман. Котарака си мъркаше, тъчак прехлъцваше. От тогава господин Михал стана зъл към своя котарак. Ти! Натякваше му често той. Ти, развойник, дето ми изяде пастета?

0: Африката.
1: Предложение. Уважаемо Министерство на финансите, преди 2 години бях пенсиониран като данъчен служител след 35 годишна вярна и съвестна служба. За тези години натрупах богат опит и мога смело да заявя, че владея професията си много по-добре от болшинството финансови специалисти. Най-вече стигнах до заключението, че всички хора, които познавах, не обичаха да плащат данъците си. Внасяха ги без желание, дори с явна неприязан, която не скриваха нито от данъчните власти, нито едни от други. Например, при частни разговори в кръчмите, в разговори с свои клиенти и така нататък. Често съм ги чувал да се изразява в този смисъл, че човек плаща данъци като щур, без да знае защо. Или пък, ето за какво отивали нашите пари, а да се оправят пътищата няма и тям подобни. Считам, че една от причините обикновения данъкоплатец да плаща данъците си без желание се дължи на неумението му да си представи

къде уважаемата хазна влага неговите припечелените с толкова пот грошове. Не е някак убеден, че те ще бъдат изразходвани за благото на обществото, а не за цели, които той самия не одобрява. На базата на своя опит, както и в резултат на дългогодишни размишления, стигнах до извода, че не представлява трудност нещата да се променят. Достатъчно е, по моя преценка, всеки данъкоплатец да бъде известяван непосредствено чрез данъчните власти за какво ще бъдат изразходвани платените от него данъци. Примерно и приблизително така. Взетата от вас сума ще бъде изплатена на господин Йозеф Врабец, училищен прислужник във вашия град, под формата на заплата за месеците септември, октомври и ноември. Или сплатените от вас данъци ще бъдат оправени 7 метра от държавното шосе при 451-я километър. Или сумата ще бъде изплатена като пенсия на господин Адолф Копецки, бивш началник поща, живущ там и там. Или вашите данъци ще бъдат изразходвани за закупуването на нови прожектори за този и този полк от противовъздушната ни отбрана и така нататък и така нататък. Вижте, предимствата на този нов метод за събиране на данъци ще са следните. Първо, данъкоплатецът ще знае за какво отиват неговите данъци, което би го успокоило и способствало за преодоляването на неговата естествена неприязан към плащането на данъци. Второ, това би предизвикало в него жив интерес към този отрасъл от държавната икономика, където евентуално ще бъдат вложени неговите пари. По-конкретно казано, случаите, които дадох по-горе като пример, обикновеният данъкоплатец ще отиде да провери как господин Йозеф Врабец, примерно прислужник в градското училище, изпълнява своите задължения. Удря ли звънеца на време? Не си ли позволява повече, отколкото получава и изобщо? Държи ли се така, както подобава на един отговорен за нашата младеж училищен прислужник? Ще отиде да види със собствените си очи как се поддържа 451-я километър от държавното шосе. Не се ли злоупотребява с парите му и дали неговия участък от държавното шосе е на нужната висота? Ще посети господин Адолф Копецки, пенсионирания началник поща, за да разбере дали стария господин не се нуждае от нещо? Не прекалява ли с кръчмите и прочие? Би ли могъл евентуално да го покани на обяд, чувствайки се някак лично ангажиран към него? Ех, ще нарасне интереса му към прожекторите и към военщината в цяло, тъй като ще знае, че има лични заслуги за нейното процъфтяване. Ех, да знаете само с какви прожектори разполага нашата армия, ще казва. Ех, как да не знам, нали плащам за тях? Сега, нека уважаемото Министерство на финансите благоволи да отбележи, че по този начин у данъкоплатеца ще нарасне доверието към всичко онова, което ще се осъществява с неговите пари. Че сам ще започне да контролира тяхното инвестиране, че ще нарасне неговия интерес към различните сектори на държавното управление, особено ако всяка година данъците му се използват за различни цели. По този начин съответният данъкоплатец предварително ще знае къде отиват парите му. През съответната година ще се радва, че му е предоставена възможност сам да упражнява контрол на тяхното правилно инвестиране. В нашите примери ще обърне внимание на училищния прислужник при проявена немарливост от негова страна или на кантонера, който не е помел както трябва 451 километър. Мнозина дори съзнателно при регистриране доходите си пред финансовите органи ще ги завишат. С единствената цел техните данъци да отидат за покриване заплатите на най-висшите чиновници. За всеки би било огромна чест да попадне сред данъкоплатците, които осигуряват заплатите на съветниците, например. Много млади чиновници ще получат възможност да бъдат поканени в дома на своя данъкоплатец и да бъдат представени на младата му дъщеря. Изобщо, между учрежденията и данъкоплатците ще се създадат непосредствени лични контакти.

0: приятели, които ще бъдат взаимно изгодни. Можем да си представим колко горд ще се почувства един скромен данъкоплатец, когато му бъде съобщено, че неговите незначителни крони ще бъдат използвани за стабилизирането на някоя банка. Или пък как мило ще бъде изненадан управителния съвет на Пълзенския пивоварен завод, когато научи, че данъците, с които е обложен техния завод, ще бъдат изразходвани като държавни награди за поезия, например, или литература. Не можем дори да си представим как ще се съживи при тези обстоятелства изплащането на данъците. Вместо неприятно задължение, то ще се превърне в истинско преживяване, което непрекъснато ще повишава личния интерес от данъкоплатеца. Ще прерасне в неизчерпаем източник на все нови, нови, нови радости. Да. Да. В заключение се осмелявам да помоля уважаемото министерство да вземе предвид тази скромна инициатива на своя редови и предан служител на точка на.
1: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Слушате Академия Комика. Класиката, която винаги ни носи нова усмивка, капка тъга, добро настроение.

анонимно писмо. Представете си какво ми се случи, каза господин Дивеш. Знаете ли, от години получаваме ни такива анонимни писма. Съдейки по почерка, хартията и изобщо, писани са от трима или четирима души. Двама от тях пишат на машина, другите двама на ръка. Единият от последните двама пише твърде неграмотно, изобщо създава впечатление на беден духом човек. Докато другия пише направо красиво, с един такъв изящен, прилежен почерк. Сигурно му струва огромни старания. И защо тези четиримата са си избрали такмо мен? Не мога да ви кажа, в политиката не се бъркам. Единствено, дето от време на време ще напиша някоя статийка във вестниците за нуждите и задачите на нашата млечна промишленост. Нали знаете, човек, веднъж като се специализира в някоя дадена област, не може да не се вълнува от

големите проблеми и е длъжен, доколкото може да отваря очите на своя народ, както и да информира нашата съзнателна общественост и прочие и прочие. Никога не съм допускал, че моите предложения за благоустрояване на нашите мандри могат да възбудят нечий духове. Знае ли човек? По всичко личи, че един от моите анонимни кореспонденти е или месар, или колбасар. Пламенен борец за интересите на своя снав. След всяка моя статика ми изпраща написано на машина писмо, в което ме обвинява, че със своите сирена и кашкавали искам да подкопая силите на народа ни. Другия ми анонимен кореспондент обикновено ми известява, че съм подкупен, което било обществено достояние от небезизвестни заинтересувани лица да пише идиотските си статии срещу хонорар от по няколко милиона крони и че с тези юдейски пари вече съм си бил купил три имения. И сега съм искал да баламосам нашия народ срещу изкараните си спот на челото пари. Да се налива с моето обезмаслено и кръстено с тифузно заразна вода мляко. Поне грамотни от моите анонимни пишещи на ръка кореспонденти ми известява ужасно гадни неща за жена ми. Няма какво да ви занимавам с това. Но отвратително е, като си помислите колко злоба, колко мерзо се среща понякога у хората. Сигурно е някоя госпожа, която се познава с нашето семейство и диктува тези писма на слугинята си или на готвачката си. А пък красиво пишещия анонимен кореспондент заканително се обръща към мене, господине, и категорично настоява да го оставя на мира с това свое мляко. Народа бил имал достатъчно други грижи и заслужено се отплащал на тези, които нарочно отклонявали неговото внимание с материалистична тиня и развръщавали неговия идеализъм. Вие ще бъдете от първите, които ще увиснат на уличните фенери, заявява той, когато един ден нашия народ прогледне сред лабиринтите от лъжи и безсрамни мрежи, към които го тласкат такива продажни и предателни личности като вас и вашите господари и така нататък и така нататък. Е, това не е чак толкова важно, нали знаете? Повечето анонимни писма си приличат, сякаш ги преписват от някакъв специален любовен писмовник или образцов кореспондент. Мене най-вече ме интересува кой ги пише. Мислих си, сигурно някой приятелче, който по този трудоемък начин излива собствените си зли чувства или иска да ми отмъсти за нещо. Но за какво? Така и не може да се сетя. А може да е някой, с когото се познавам и с когото по някакъв повод съм влизал в контакт. Аз лично никак не обичам да пиша писма, затова си мисля, че всеки нормален човек би трябвало да има много сериозен довод, за да вземе лист и писалка и да седне да пише някому някакво си писмо. Да, това продължи с години. Интересното е, че в тези неспокойни времена напоследък писмата ставаха все по-многобройни бе и по-ожесточени. Борбения касапин или ени, какъвто е там, мина на ти. И започва да ми пише: ах ти, свиньо угоена, отдавна ти точа ножа. И такива ми ти работи. А онзи с Ремингтона взе да подписва очистителна лиго и да ме съветва да се простя с именията си. И заобщо, какво да ви кажа? Колкото до земята, всичко, което имам, е пръста в съндъчето с мушкато на прозорец. Тъй като трудовия народ вече бил произнесъл своята присъда на подобни паразити, какъвто съм аз, неграмотните писма по адрес на жена ми ставаха все по-грубо описателни, а красиво пишещия анонимен кореспондент ме обяви за лично отговорен за всичко, което става напоследък, привършвайки с думите: бягайте зад граница, никаквецо, докато не е станало късно. Този път се подписвам фурор. Единствено написаното там беше много повече и все в този енергичен смисъл. Аз лично мисля, че не

В розните времена засилват у хората желанието за писане и необходимостта да се изявят някак. Не можех само да проумея как един общо взето скучен човек като мене може да стане обект на внимание пред вас толкова страст. За всичко това трябва да се крие някаква лична драма. Ех, вероятно съм обидел някого или някому стоя на пътя. Колко знае човек за познатите си? Само, че неприятното е, че след всичко това човек гледа на всеки, комуто подава ръка с малко недоверие. Ей, приятелю, не си ли в крайна сметка ти, а? Един ден, при вечер, излязох да се поразходя за около час из улиците. Не мислех за нищо. Наблюдавах само как хората си живеят общо взето, като всеки друг път във време, което не се счита за историческо. Не знам дори как се наричаше улицата. Една такава тиха, обикновена улица. Пред мен куцукаше дребен човек с пелерина. Сигурно беше ужасно настинал, ако съдим по това как кашляше, подсмърчаше и час по час заравяше нос в кърпата. Като изваждаше кърпата от джоба си, изтърва плик. Той обаче не разбра и си продължи спокойно. Аз се наведох, вдигнах плика, погледнах да видя, заслужава ли си да го гоня. Какво да видя? На него стоеше моя адрес и беше написан с изящния почерк на моя четвърти анонимен кореспондент. Ускорявам крачка и се провикам. Ей, господине, това писмо не е ли ваше? Човека с пелерината се спря и заопипва джобовете си. Я да видя, каза. Да, мое. Много ви благодаря, господине. Сърдечно ви благодаря. Стоях поразен като от гръм. Знаете ли, общо взето съм добър физиономист, но този човек виждах за първи път в живота си. Един такъв, никакъв, дръбосък, с ужасно мръсна яка. Панталоните му разпрани, вместо връзка крив възъл. С една дума, трагедия. Адамовата му ябълка подскача, очите му сълзят, на лицето му мазна буца. Като капак на всичко, един му крак, нещо не е вред. Сърдечно ви благодаря, господине, каза с подчертана вежливост и по старосветски свали шапка. Много сте любезен, размахна още веднъж шапката си той и се затътри по пътя с някакво странно достоинство. Какво да ви разправя? Стоях като вцепенен. Гледах след него с зяпнала уста. Да, значи това е моят анонимен кореспондент. Човек, когато не съм и срещал в живота си, комуто нищо лошо не съм сторил. А той ми пише писма и дори ми ги изпраща по пощата. Боже Господи, не мога да го проумея. Аз си мисля, кой знае какъв таен враг, а то на всичко отгоре този нещастни харчи пари за това, пари за марки и пликове. Поиска ми се да го догоня и да разбера кой е, какъв е, но някак не можах да го сторя. Обърнах се и продължих разходката си в обратна посока. Знаете ли, изведнъж страшно ми дожаля за него. Помислих си, щом това му носи радост. Поне парите за марки да беше спестил глупака му с глупак. Трябваше да му кажа, човек, можете да ми ги изпращате и без марки. Толкова време ви отива да рисувате всяка буква, че и в разноски да влизате. На сутринта получих същото писмо по пощата, изцапано, дето бе паднало на тротуара. Съдържаше ужасни неща. Трябвало да бъда изправен до стената, да бъда обесен на първото дърво и не знам още какво. Само, че от всичко това сега ми беше само тъжно. Знаете ли, този човек е толкова нещастен. Как ли се яде отвътре? Горкички, представете ли си само колко зъл и странен трябва да е неговия живот?

0: Скъпи приятели на редакция Хумор и Сатира, днес четох за вас кратки разкази от Карл Чапък. Радвам се, че бяхме заедно в Академия Комика, нашия неделен литературен салон. Изборът е на Нина Божидарова, аз съм Веселин Мезеклиев, а с нас в студиото беше Деница Диамандиева, за да изчисти звука ни до съвършенство.
1: Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: Основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта.
1: А звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
0: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното. Контразвук започва точно сега.

0: сърце. Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: София избра своята песен. Призовите места в конкурса за нова българска песен си поделиха Маргарита Хранова и дуета Кот Стокалки и Мартина Табакова. Парчетата, с които се представиха в конкурсната програма, получиха равен брой точки от професионалното жури на 16-я международен фестивал за поп и рок музика София. Иван Кръстев е автор на музиката и текста на песента Някой, изпълнени от обичаната певица. Аранжиментът е на Петър Песев. Музиката, текста и аранжимента на Как да върна времето назад са създадени от Халки и съпругата му Мартина Табакова. По време на мащабното музикално събитие беше отдадена почит към две емблематични фигури, заемали място в професионалното жури на фестивала, които вече не са сред нас – Михаил Белчев и Иван Тенев. Най-големият музикален форум в София отново събра на една сцена млади и утвърдени музиканти. Организаторите на събитието всяка година застават зад обществено значими каузи, като съхраняването на репродуктивното здраве и излъчването на повече българска музика в ефира. На 24 ноември Георги Христов ще представи юбилеен концерт-спектакъл «Черно и бяло 40 години». Почитателите на големия изпълнител ще имат шанса да споделят с него една специална вечер с новите му песни и с най-вълнуващите и обичани хитове на певеца. Началото на концерта от 19 часа в зала 1 на Националния дворец на културата. Камелия Тодорова отбелязва 50 години на сцена. На 2 октомври 2026 година тя избира Пловдив за начало на своя юбилеен тур 2026-2027. На сцената на Дом на културата Борис Христов тя ще представи най-доброто, което е спяла през годините. Ще прозвучат песните, с които поколения меломани свързват Тодорова. Любим поп, джаз, соул и световни композиции, но и нейната нова музика. Специален гост на вечерта е Орлин Павлов.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Слушаме песента «Летен мираж». Музика и текст Мирослав Найдинов изпълнява Ивайло Герасимов.

сега да чуем новата песен на Гергана Стоянова по музика и аранжимент на Димитър Гетов, текст Елица Гетова.

0: Най-доброто предстои. Една песен по текст и музика на Красимир Николов, или по-точно Краси Майски, в изпълнение на група Майски Бръмбари.
1: Стая времето обича.

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Христо Даянов, който е музикант, доктор, пътешественик и телевизионен водещ. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да започнем с информационния повод за нашата среща.
3: Да.
2: Вие имате нов албум с чисто нови парчета и с по-стари, които обаче са с нов аранжимент. Може ли да ни разкажете малко повече за него?
3: Точно така. Предстои да бъде издаден. Той ще е бутиков албум. Няма да се разпространява много широко из страната. Повечето ще го имам като притежание, когато участвам, има клубни участия, концерти. Тогава за хората, които желаят, ще могат да си го взимат. Разбира се, в някои от веригите ще бъде разпространен също. Вериги за CD, за DVD-та и така нататък. Албума ще се казва «Новите песни на доктора», а една втора част ще бъде «Пак ще съм щастлив». Озаглавен на една песен, която преди няколко години се въртя много по радията, участва на международния конкурс за

0: българска рок и поп песен, представи се много добре в финалната селекция в НДК зала 1 я представих. Така че това е по отношение на албума. А иначе най-новата ми песен, с която всъщност започва албума, е "Вдигни глава", която веднага искам да кажа, че е подпомогната и така наградена от фонда за култура на Мюзикалтур, за което съм много благодарен, защото там са участвали, после разбрах, над 280 песни, от които бяха допуснати 30-35. Моята песен "Дигни глава" е премирана от този фонд, наградена от този фонд като подкрепа.
1: Какво друго включва този албум?
0: Включва още няколко нови песни, която е една от новите ми песни. Тя е балада, акустична балада "Обичам само теб", и още няколко, и 4-5 песни, стари мои песни в нови аранжименти, съвсем нови, една от които ще чуем и днес. Няма нищо невъзможно. В съвсем нови аранжименти, направи ги, звучат много добре, съвременно. И другите са мои хитове от по-стари времена, след 2020 година обаче, след антологията, които така или иначе станаха популярни, които са представени на сцени, големи сцени в страната и така нататък. Едни от тези песни са "Пак ще съм щастлив", "Моя радост и тъга", "Лятото за с Богом маха ми". Всичките тези песни участваха и още една-две на големи фестивали, някои от които са и Международния фестивал за нова поп и рок песен "София пее" в НДК, на зала 1 съм ги представил тези песни. Те са успешни и хората ги харесват.
1: Тази година не сте сред участниците на фестивала за поп и рок музика, но какво е отношението ви към подобни културни форуми?
0: Отношението ми е отлично и инициативата е прекрасна. Това е един стимул за по-младите автори и за такива като мен от по-старо поколение да продължат да творят. Искам веднага да кажа, че творческият процес никога не трябва да свършва. Когато човек е творец, до края на живота си трябва да твори. Това дава живот.
1: Знам, че ви имахте една идея да представите песните си, които са участвали на фестивали и състезания в отделен албум. Дали я реализирахте?
0: Да, има такъв виртуален албум, който е качен в YouTube и в Spotify. Направил съм такава селекция.
1: Какво съдържа, може ли накратко да ни разкажете?
0: Ами съдържа повечето песни, които са наградени, които са били в радиокласации, телевизионни, които са наградени на фестивали. Това са песни, които участват в, които са наградени. Фестивали, конкурси. И класации, разбира се.
1: Музикални. Анонсирах, че вие сте освен музикант и доктор. Трудно ли се съчетават тези две амплуа?
0: Ами когато човек е и двете, не е трудно. Но иначе погледнато отстрани, човек ще каже: а, чакай сега, той е доктор, даже професор по кардиология, а пък и създава и музика. Абе я да си гледа той кардиологията и музиката. Не е така. Човек може да има, а когато има талант, трябва да го прави и да го развива. Нещо повече, една от новите ми инициативи е да правя клубни и срещи с хората в културни домове, в зали по общините, читалища, в библиотеки с обществеността, където ще изнасям кратки здравни беседи и след това ще представям няколко мои авторски песни на китара и на пиано, ако има пиано, разбира се, там. Така че това е една инициатива, която е започнах. До този момент през годините съм обиколил над 100 града в България. Големи, малки, включително и солца, и наистина тази форма на представяне е много успешна. Инициативата и за да се реализира това начинание, трябва да дойде, разбира се, от организаторите, а единственият техен ангажимент е да подсигурят зала. Читалището или някаква зала, културен дом.
1: А как могат да се свържат с вас тези, които са желаещи да ги посетите?
0: Имам сайт христодянов.com, там има телефони, има всичко и мога да направя

0: материализация, да се свържат с мен, да ми пишат евентуално за кога биха искали да присъствам, да дойда, да съберат, да рекламират, да пуснат обява за обществеността, особено ако е малко населено място, хората да чуят и да дойдат вечерта. Нещо повече, правя безплатни блиц консултации, хората си носят документите, изследвания и отделям за всеки един по 2-3 минути след края на концерта и представлението и на лекцията, по 2-3 минути отделям на всеки. Разбира се, при някой може да продължи малко по-дълго. Отделям време, за да им дам съвет какво да направят.
1: А какво ви мотивира да извършвате тази обществено полезна дейност?
0: Ами мотивираме това, че действително сега вече интернет и социалните мрежи навлязаха много в нашия живот. Всеки един може да чукне, примерно в Google или изкуствен интелект и да разбере по всеки един въпрос, по който се интересува, включително и здравни, какво да направи. Но контакта с един лекар, известен лекар, хората много обичат да правят такъв контакт и разговор. Между другото, една от големите слабости на нашето здравеопазване е, че лекарите не разговарят достатъчно с пациентите. Те даже понякога не ги поглеждат в очите, пишат рецепта, пращат ги на образна диагностика, след това даже не му виждат очите на лекаря пациентите и започват тази процедура лечебна, купуване на лекарства, терапевтични процедури и така нататък. 50-60% от лечебния процес е разговор с пациента. 5-10 минутки лекаря трябва да заделя най-малко, за да поговори, да му влезе, да му вникне в проблемите. От чисто човешка гледна точка. 50-60% от терапията. Това е прекрасна психотерапия.
1: Аз знам, че вие имате изследвания в областта на сърдечното здраве.
0: Да.
1: И че съветвате хората как да живеят по-здравословно, така че да избегнат сърдечните проблеми. Смятате ли обаче, че освен здравословния начин на живот и физическата активност, от полза би било и създаването на приятни преживявания, емоции, като например слушането на хубава музика?
0: Задължително. Музиката, аз имам такава рубрика в моето предаване Академия Здравитал, преди това Здравословно. Музиката е здраве. Нали? Здраве и музика после се преобразува, така че музиката, хубавата, хармоничната музика обаче. Не музиката, която може да ти пробие тъпанчевата мембрана и да ти наруши хармонията в мозъка, в мислите и невроните, да разруши даже и неврони, защото има такава музика, има и такъв шум. Шумът, например, това са хаотични честоти, които могат така да нарушат съзнанието и психиката на човек, ако постоянно е изложен на такъв шум, разбира се, че той да развие най-различна патология, психосоматична. Затова хубавата музика е част от лечението и, разбира се, класическата музика в това отношение е незаменима. Освен това, хубавите преживявания, те са изключително важни в терапията на... Човек трябва да е щастлив. Всичко, което го прави щастлив, това е 50-60% от лечебния му процес.
1: А какво се случва на физиологично ниво? Да ни обясните съвсем упростено, като за неспециалисти.
0: Да. На физиологично ниво става една регулация на хормоните и на ензимите. И има така наречената вътрешна среда в организма с буферни механизми, които поддържат едно и също ниво на хормонална активност, ако щете, на кръвни показатели, на клинични показатели, които са така наречената хомеостаза. Когато човек живее щастливо и си създава такива приятни емоции, хомеостазата се затвърждава. Няма нарушения в нея. Когато има катаклизми, някакви нещастия, които въздействат върху психиката на човек, тогава вътрешната среда се разрушава и се отключва патологията.
2: Няма нищо невъзможно. Музика и текст. Христо Дианов. Изпълнява Христо Дианов.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Само да бъда с теб. Музика и текст. Ивайло Терзиев. Това е най-новата песен в изпълнение на Антония Маркова.

Пред мен си само ти. Една песен по музика и текст на легендарният китарист на група Диана Експрес Максим Горанов изпълнява Борислав Големанов.

Как да върна времето назад? Музика, текст и аранжимент. Кот Светокалки. Изпълнява Калки и Мартина Табакова.

0: още една нова песен, а това е песента по музика и аранжимент на Васил Стоев, текст Живко Колев, изпълнява Стефан Митов. Така живях.
1: Ех, живот като на театър, приказен сурок.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирил.

0: На 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен, Георги Султанов.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Програма Христо Ботев.
4: Контразвук.
5: Мястото, където ритъмът среща бунта,
4: а звукът се превръща в емоция.
5: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.

Слушаме песента Някой. Музика и текст Иван Кръстев. Изпълнява Маргарита Хранова. Тя завоива първата награда на фестивала за поп и рок музика София 2026.

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова. Продължаваме разговора с Христо Деянов. Може ли да се каже, че една от двете дейности, които извършвате, тази на музикант или на лекар, ви носи по-голямо удовлетворение или те се съчетават?
2: Абсолютно се съчетават. Нещо повече, когато преди много години, разбира се, ми бяха най-тежките изпити в медицинска академия, едни тухли, които трябваше да се четат в дебели учебници, тогава съм създал едни от първите си най-успешни песни, които и до ден днешен се въртят. Една такава е Шепа пясък, например. Кръговрат също е една от най-успешните ни песни на дуета Христо Дянов, Георги Денков, Кръговрат. Тогава съм ги създал. Тоест, това развинтва фантазията и се отразява и положително в творчеството. Така че се съчетават и двете прекрасно. Поне аз успявам да ги съчетая.
1: Вие имате творчески тандем, всъщност, тъй като сте създали повече от една песен заедно с Джина Дундова, да, която също ви споменава в интервю, което правих с нея. Имате ли любими текстописци и хората, които са и в двете сфери, в които вие се изявявате, по-лесно ли намират общ език, както, например, в случая с Джина Дундова?
2: С Джина Дундова имам контакт творчески от около 10 години. Случайно се намерихме, тя е колежка, тя също е физиолог, много добър детски лекар, невролог. И съвсем случайно се срещнахме. И от тогава имаме 6 песни, които са били...
1: Всички ли аранжори е Димитър Гетов?
2: Да, на повечето е Димитър Гетов. На една-две от тях съм аз аранжор, но всичките са изпълнени от мен и са мои композиции. С Джина бих казал, че творческият ни тандем е изключително плодотворен и наистина тя е една поетеса, която аз много харесвам. Има, разбира се, както сега на една нова поетеса, Вилма Илиева, тази песен, която ще чуем след малко Вдигни глава, това е най-новата ми песен, още веднъж повтарям, тя е подкрепена от фонда, културния фонд на Music Autor, за което им благодаря. И разбира се, и някои други песни. Например, Няма нищо невъзможно. Втората песен, която ще чуем, е по мой текст.
1: Вие сте също и автор на книги. Може ли да ни разкажете откъде пък идва вдъхновението? Вие сте и пътешественик. Имате ли любими места? И това ли е, което ви вдъхновява най-много, за да пишете, да създавате книги?
2: Трилогията, която издадах с моите пътеписи големи, се казва Да реализираш мечтите си. Първа, втора и трета част. На практика в тези три книги аз съм описал моите посещения до всички големи природни и архитектурни чудеса на света. Посетил съм всичките. И природни, и архитектурни.
1: А има ли някое, което ви е впечатлило по-силно от всички останали?
2: Разбира се. Примерно от природните много ме впечатли водопада Игуасо, който е на границата между Бразилия и Аржентина в джунглата. Една, може би, най-красивата точка в света, според мен. Водопада Виктория, разбира се. Ниагара, имам големия шлем. Трите най-големи водопада. А от архитектурна гледна точка, като чудеса на света, разбира се, Великата китайска стена, стъпих на нея, Тадж Махал в Индия. Да не говорим за европейските ценности, защото, вижте, аз обиколих целия свят. Но няма нищо по-хубаво от Европа. Нека всичките да го знаят. Европа е най-хубавото и затова трябва да я пазим. Европа е най-хубавото място за живеене. И България, разбира се, е една от най-красивите страни и си обичам страшно много.
1: Смятате ли, че европейските и съответно нашите български ценности могат да се съхранят и чрез музиката и посланията, които тя излъчва?
2: Задължително. Лошото е, че...
1: И какви са тези, които вие отправяте във вашето творчество?
2: Да, един творец като мен или музикант и певец, композитор, трябва вече да се научава да твори и да прави текстовете и на английски. Ако искаме да участваме в целия европейски пазар на музика и англосаксонския, така да кажем. Защото с български не можем да влезем. Колкото и да е хубава песента, не можем да пробием в тези среди. Трябва да е... текстът трябва да е английски, трябва да е безупречно направено, смесено, изпято, аранжиментът да е интересен, музиката да е самобитна. Смятам, че абсолютно имаме потенциала да го направим. Не случайно вие виждате, сега до година и Евровизия ще бъде тук с една песен, която не е толкова претенциозна, но комерциално направена и успях.
1: Сигурна съм, че ще има много хубава музика и на концерта, който сте подготвил за 1 октомври.
2: Да.
1: В него ще вземе участие и вашия син, който има артистичния псевдоним Скилър. Какво точно могат да очакват зрителите, които ще го посетят?
2: Концерт е Христо Дянов и приятели. В Пъч бар, бара на Кръпките, на Васко Кръпката бара, който е Прага 23. Много хубав бар, направен е страхотно, вътре е много уютно, така че всеки, който желая да дойде, ще бъде интересно с мои приятели и музиканти, много добри китаристи, певци. А Скилър, бих казал, сина ми е един от малкото музиканти български, които е участвал на 6 континента със своето творчество. Той е бил навсякъде, и в Австралия включително, в Азия, в Европа, в двете Америки. Наистина, той два пъти световен шампион, републикански, национален и европейски шампион по битбокс. Това е едно течение за по-старите, така да кажа, по-възрастни.

0: което е underground музикално течение, което обаче има милиони последователи, млади хора от цял свят. То е най, и нека да се гордее България с това, най-значимото лице в света в областта на битбокса. Така че той ще бъде мой гост. С него ще завършим концерт.
1: А какво усещането да излезеш на една сцена с детето си?
0: Аз съм излизал няколко пъти.
1: Да, вие всъщност имате участие с дъщеря си Лили.
0: И с Лили имам участие. Между другото имам една песен «Спомняш ли си», която участват и те двамата. Беше ми мечта да направя песен.
1: Но дава ли допълнителен заряд това, че излизате заедно с семейството си?
0: Ами да, дава допълнителен заряд. Още повече, че тази песен наистина беше наградена по фестивали, въртя се много по радията, по телевизиите. Стана много успешна песен с тях двамата. И по всички концерти, когато може, тук Лили няма да може да дойде, защото тя е изключително ангажирана на този концерт на 1 октомври. Искам да кажа за 1 октомври. Защо реших на 1 октомври да е? Това е световният ден на музиката и поезията. Отбелязан е от ЮНЕСКО. 1974 година е предложен от музикалните среди да бъде световен ден на музиката. В България 1980 става празник на българските музиканти, певци и композитори. И разбира се, след това и става празник и на поетите на поезията. Световен ден на музиката и поезията е 1 октомври и затова на 1 октомври ще правя този концерт.
1: Ами нека да ви бъда успешен.
0: Благодаря ви.
1: И на края на разговора, какво пожелавате на себе си и на нашите слушатели?
0: Най-баналното. Да съм здрав, оттам нататък, ако съм здрав, всичко ще бъде окей. И разбира се, пожелавам на всички слушатели, на всички фенове на българската музика, на всички ваши почитатели на предаването, здраве и да са щастливи. Да са щастливи, защото щастието е най-голямата, най-значимата здравна профилактика. Когато човек е щастлив, той ще бъде здрав.
1: Много ви благодаря за отделеното време и за изключително интересния разговор.
0: Благодаря ви.
2: Дигни глава. Музика, текст и изпълнение Христо Дианов.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Мечта изпълнява

маса за сам. Една песен по музика на Цветан Владовски. Текст Александър Петров, изпълнява Цветан Владовски, Чо-Чо.

0: Контразвук.
1: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Здравейте, аз съм Павел Пеев. Днес съм поканил в студиото на Контразвук един голям български музикант и певец. Това е моят приятел Георги Денков. Жоро, по твоя идея, вие записахте много отдавна песента «Бяла тишина» на Борис Карадимчев и тя стана много популярна в България във ваше изпълнение. Какво ще ни разкажеш за тази песен?
3: Ние тогава бяхме много напористи и искахме да работим почти непрекъснато и имахме нужда от нови песни. Борис Карадимчев ни даде старт всъщност в нашата професионална работа. Първата песен, която записахме, беше негова и втората песен беше негова. Тя се наричаше «Има любов». Първата се наричаше «Момиче с име Цвете». И на мен ми дойде идеята, че бихме могли да направим «Бяла тишина» в друг аранжимент, в друг вариант. Въпросата причина, че не знам защо, но тогава почти не се излъчваше по радиото оригиналната версия на песента «Бяла тишина». И на мене ми дойде тая идея как да я направим в малко по-ритмичен вариант. Борис Карадимчев възприе тая идея, много се зарадва и повери аранжимента на пианиста на биг бенда на Българското национално радио, тогава Кристиян Коджаманов, който много е хареса и направи страхотен аранжимент. И ние с Христо Дианов я записахме в радиото. Започна да се излъчва тая песен по радиото. Ние дори я записахме за един концерт, не мога да си спомня, за 9 септември май беше, в Плевен, в парка, в една лодка в езерото. Режисьор беше Хачо Бояджиев, той също страшно я хареса. И след това с тая песен участвахме в конкурса песен на предаването всяка неделя на Българска национална телевизия, където тя стана мелодия на месеца. Много се радваме, че стана така добре, след което успоредно с нея изведнъж започнаха да излъчват и варианта на Гошо Минчев. Нашата постепенно отстъпи място, оригиналната започнаха да излъчват и както и да е. Но все пак тази песен остана и е един добър пример за това как когато човек има идея, има желание и съвсем така добро отношение към оригинала, може да направи нещо добро, което също да остане.
2: Преди да чуем песента «Бяла тишина», Жоро, искам да те попитам, какво ти е мнението за едно такова предаване на независимите музиканти, което ние сега реализираме и какво ще пожелаеш на всички наши колеги, които в момента наслушат и слушателите на Радио Христо Ботев?
3: Това е нещо много положително. Аз дори се изненадах, че си успял да извоюваш такова време за такова предаване, а то е наистина необходимо и наложително, защото всички песни, тази музика, която сътворихме в последните 40 години, 45-6 години даже, тя трябва да продължава да звучи, тъй като младите поколения си имат своето БГ радио или други радиа, по които излъчват песните на техните любимци, които са от съвсем друго поколение, имат съвсем друг характер, съвсем друга песен, но с друга мелодика. И това не означава, че и нашите песни са загубили своята актуалност и не трябва да звучат. Напротив, трябва да звучат, тъй като те имат своята публика, не само между хората от нашата възрастова група, ами и от хората, които са на по 50 и няколко години до 60 години. И тия песни винаги са се харесвали и ще продължат да се харесват.
2: Да благодарим на големият български музикант, певец и композитор Георги Денков в студиото на Контразвук. Музика.

0: контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контрзвук.
2: Един щастлив ден изпълнява група

0: когато се огледам в очите ти. Една песен по текст на Александър Петров изпълнява Нели Рангелова и Георги Христов.
1: Оглеждам се отново в очите ти.

0: Контразвук.
1: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
2: Слушаме песента на Тенко Славов по текст на Миряна Башева. Ако имаш време, в изпълнение на Амалия.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андраев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Кан-Кана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември, след 8 часа, в предаването Нашия ден.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука. Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Програма Христо Ботев.

тази история с смоковете, тя може да бъде, както всяка друга история, може да бъде разказана, може и да не се разкаже, но е по-добре, ако бъде, все пак бъде разказана, бъде доведена до знанието на хората или до знанието на слушателите, не да знам, или хората, които биха ни слушали. Човекът поначало е машина за забравяне, но ние се мъчим в някои неща, като припомняме все пак да му върнем обратно назад лендата или ролката. Затова се мъча сега и се обръщам към слушателите да разкажа една история, в която освен добродушни смокове ще участва, така да кажем, тетка Анастасия. Участва една нея съседка, наречена Керната Станка. Тя носи под полата староренски железен ключ, като от време на време се заголва да види ключа на мястото си. Тетка Анастасия, разбира се, не одобрява това. Тя е някакси по-зрела или по-стабилна жена. И смята, че не е хубаво, когато една жена се заголва често и проверява дали ключът е на мястото си. И да не си е загубил ключа от вратата. Макар че женската врата, колкото и добре да се заключва, трябва постоянно и леко да е открехната. Така поне смятат жените. Освен тези две жени, тук участват още, разбира се, и някой хицина от едно камен на Рикса. Това е област Монтана, която се намира в пределите на Северозападна България. Три жени каракачанки също така участват с сплетени коси. Едно време носиха тези коси, те са като змии сплетни, тракове се наричат. Тези тракове падат по рамената на жените. Сврака участва също така. Има един влак Магура експрес, който минава с тясък без да спира. Това е най-бавният експрес в България, може би на Балканския полуостров. Теодоси Спасов с кавала си участва също така. Един селски ковач Реджо. Една глина стомна изоставена край запустяла колиба. Крава участва един смок, синурник, наричан още голям стрелец. Това е големия смок, пазител на нивата на човека. Най-големия смок, който е по нашите земи. Преди да тръгнат за гората Липовец, за да берат Липов свят, без да са кой знае колко набожни, Черната Станка и тетка Анастасия се стягаха да се обърнат към Бога, да кажат молитвите си, защото Бог може да го има, а може да го няма. Но той живее, той все едно, че го има. И ако слушателят се интересува от времето, ще спомена, че въпреки настъпилите промени, времето е унило, страната ни се напълни с екстрасенси. Войните копаха тайно царична дупка да търсят в нея заровено космическо послание и някой твърдят, че над България рами космически разум. Докато двете жени се готвяха да кажат молитвите си, аз се обърнах към Теодоси Спасов да го попитам: абе, Теодосий, като свириш с кавала, ти по този начин Господа ли славиш и пророта, или спориш и се сърнуваш с тях, като споделяш самотията на човека? Теодосий от Пасо обаче не ми отговори, ами засвири с кавала си.

0: се помолиле. Ти преблаги Създателю.
1: Бог обича да му се помолиш.
0: И кой не обича да му се помолиш? Тетко Анастасио. Нали

0: Anastasio. Нал повниш лани га брахме гъбете манатарки и пачо крак, дек горскио ни подгони, дек не било разрешено гъбите да се берат безразрешително. От ние немаме разрешително и сакаше да ни глоби. Ма ние като му се помолиеме и той склони и рече, айде от мене да мине този път, обаче другио път, внимавайте от и как е тръгнало, горите ни съвсем ще останат без манатарка и пачо крак.
1: Повним, ма как да не повним? Така бе. И не бе зарад манатарките и пачи у крак. Ами от, сакаше да му се помолим.
2: И я, черната Станка.
3: И я, грешната Анастасия, се обръщаме към тебе, Господи. Ти прилаги, Спасителю наш, надежда наша, наше прибежище и покров. Запази нас от свекво зло и очисти ни от свеква телесна и духовна нечистота. Амин.
4: Ти.
1: Я да вървим веки, Станке. Ей, гай една и вляко Магура експрес замина.
5: И като си казаха молитвите и се помолиха на преблагия Спасител, на своя покров и прибежище, двете жени отидоха в местността Липовец да берат липов цвят и там на една поляна завариха споменатия човек Цино от селото Каменна Рикса. За да не се качва по дървета и да бере горе в тях липов цвят, Цино бе отсякал един голям клон, седнал бе удобно край клона и береше от него липов цвят, трупайки го на купчина пред себе си. Двете жени поздравиха любезно, Цино отвърна на поздрава им, без да проговори, а само кимна с глава. Ето какво казаха жените на Цино.
6: Помози Бог, Цино! Помози Бог!
1: Не сака да отвърне, дай Бог добро. Не му се приказва много-много на тоя Цино.
0: Не само много-много, ама и че му се не приказва. Па и не се е браснал в сума време и каскета се те е нахлупил. Замязал е на некой вампир.
1: Същи вампир.
0: Занемарил се тоя човек Цино.
1: Украил на поляна да виждам крава. Сигур Цино и кравата е довел на паша.
6: И кравата ли си довел на паша, Цино?
1: Ма то с Цино наистина млече като пукал. Не чува ли? Не му ли се приказва? Един Бог знае.
0: Мой да не ни чува. Глей, она талипа е цъфнала много убаво. Що не вземем да наберем от нея, тетко Анастасио?
1: Чакай да закачим с куката е толкова. Липовият цвет тука най-ми ареса. Колко много пчела се е

0: седнем край него да берем липов цвет. То ако всичките берачи на липов цвет седнат да чупат или секат така клоните, до година няма да има какво да берем.
1: Пчелата жужи тук от сбира липов мед. Ма бръмбаро от сбръмчи и он не знае.
0: Пай се, отче пускам клон. Мини сега отсам, че придърпам скуката е онукно. Фани го и тегли надолу. Ма ти не държиш, ма ко правиш, ма пали се заголваш.
1: Текна ми за ключо, тетко Анастасио. Саках да проверим дали на местото си.
0: Мика ти го завързала нагоно, не го ли усещаш дали на местото си?
1: Усещам го, тетко Анастасио, ма за всеки случай да проверим.
0: Добре, добре, тегли сега клон. Отгай с трава.
1: Откът га фанах и некои свирна.
0: Кой свирна?
1: И я това се дивим, кой свирна. Никой се не види.

0: кой клон и подсвирква на женските смокове да ги мами код себе си.
1: Ако дрълто има змия, то у нас е качила за примамкя. Това още отраю е така. Гад дявола се преправи на змия. Като му ми сме се капали у реката и там извръбите некои смок, тако подсвирне. Гледал ни е пред целото време как сме се капали голе. Подсвирква ни и се закача. Ето видим какво подсвирква от колибата. Земи та стояшка за свеки случай да не излезе некой смок.
0: А, гледам от тревата полегнала стомна. Старе е, от е почнала да се лющи.
1: Кой ли оставил тука?
0: Моя да е забоварена или изоставена.
1: Останала е тука от колибите, кой носи съга стомна. Едно време беше това. На нива, ако си е да налоза или покоситба, никой не одеше без стомна.

0: Я си мислим с моя простакъл, дек това е от към изоставената колиба. Сигур некой смок подсвирква.
1: Я па съм чувала, дек га смоко се кача от дървото, увисва на не

0: Аз стомната мога да потвърдя, че така беше. Човекът, на където и да тръгнеше, на стомна не тръгваше. Ако Бог направи човекът от глина, то човекът от глина направи стомната, за да му бъде спътница и да отолява жаждата му. Когато човекът работеше нивата си, аз стоех на сянка под крушата. И духне ли вятър в гърлото ми, подсвирквах. Гърлото ми широко. И когато в него се напъха вятърът, подсвиркването ми се чува из цялата нива. Човекът слуша моите позивни и знае, че не е сам. Бивало е. Покусидба особено. Когато невеста ще донесе обяд на косача и стомна с прясна вода. И като се нахрани косачът, посегна да се поиграе с невестата. Аз тихо подсвирна. Оле-ле, рипва се невестата. Някой човек подсвирна. Косачът се засмива. Не бой се, казва на невестата. Стомната подсвирна. И като казва това, посягат, хвърля някаква дреха отгоре ми. За да не виждам. И аз спирам да подсвирквам. Но с годините човекът ме изостави. По синорите, по край запустелите овчарски колиби и из лозята могат да се видят изоставени от стопаните стомни. Задуха ли вятър и засвири в тях, те изпращат тъжни позивни към човека. А зиме, при студените ветрове, вият зловещо. Какво правим сега ли? Стоим и чакаме. Всяка стомна си чака човека. Надяваме се, че човекът ще се наскита, ще се умори и един ден ще се върне да ни търси из нивите. Затова и пращаме от време на време своите позивни към човека. Дали ще ни чуе или не, е негова грижа. Нашата грижа е да го викаме.
1: Що сме прости? Дивим се тука при тая празна, улющена стомна.

0: pa se ne sešteme da idem do kladenčetu u dola da se napijem so studena voda.
1: Obavo je da idem turbite slipov cvet na koga da gi ostajem? Da gi beme malko poskrile?
0: Ne vervam nekoj da gi zadigne. Paj, Cino, nala tuka, če gi naglažda. Cino, Cino, bi li ne naglažda lipovija cvet, dokato idem s crnata stanka od дола да пием вода? Тоа Цино па си не отваря устата. Ми само поклаща глава.
1: Он тоа Цино, тетко Анастасио, нивга не е бил кой знае колко разговорлив.
0: Верно, дек не е от разговорливите, ма па моли гата питат нещо ти да млъчиш кат пукали само да клатиш глава. Чекай да вземем и аз една тояшка за всеки случай. Отпомниш ли, Лани, колко смокове имаше поливаете към дола?
1: Много смокове имаше. Имаше и еден, дек окото му бе извадено, та връвеше на верев и ни гледаше само с другото око. Нега утепаме. На други у женски, дек боските му се влачеха по тревата, не можахме го утепа. Избега!
0: Такъв смок станке немаше, женски избос.
1: Как да немаше, ме, тетко Анастасио? Не повниш ли?
0: Не повним. Пай се! Еден смок! Дега! Ега! Пропълзева на потеката и връви право към нас. Пай се! Оче, заманем стояшката да го ударим през кръсто. Навлечугото трябва първо да му се причупи кръсто. Оно тогас не мое избега. Ми само се смутава, гръче си и съска.
2: Смачка му главата. Ох, кодина! Ох, кодина!

0: От на змията и вика да влечу го, ма тетко Анастасио.
1: От са влачи. Чакай да отместим той осмог да не стои на потеката. Че го фърли му той капинак.
0: Ма от гаса от епа смок или друга некоя змия са фърля ту храсталако, ту утранако, ту капинако, ми се не остае на путо.
1: Откът са мине време станке, змийските кости се разпадат и моя некой човек да мине бос и да обуде петата си на змийска кост. Раната от такова обождане се трудно лекува. Преди годин гад ходех на вършетските минерални бани, идваше една каракачанка. Она бе от селото на Цин, камена рикса. Кът била с овците поливалите, обола петата си на змийска кост. Сума лета оди на минерални бани да лекува петата си и уши е излекува, ма... По врвенето се забелезваше декът връви, наемва некак си. На една страна, един юиханш се изпреварва други юиханш.
0: Викаш, лошо и човек да обуде петата си на змийска кост.
2: Пай сама! И още един смок.
1: Тега!
2: Ейга! Слиза от дидо! А сега че смачкам главата му шкамък!
1: Чекай ма! Скамък трудно се улучва змийска глава. Тук като ешката най-че помогне. Той смок, че го фърлим обратно върху дидо. Зидо вече на никого не трябва. Порута не е отдавна изоставена. Освен за змиерник, за нищо друго не станва. Какъв живот имаше тук едно време. Сега остана само порутени дзидове, коприва и транаци. Кът че цялата държава се превръща на змиерник. Той много е запустело свичко. И навсекъде само смоко.
0: Как е тръгнало, че се разлъдят и змейове, тетко Анастасио.
1: И смоковете ни стигат.

glas, smokat sinurnik. Наречен така, защото живее в синура на нивата, за да я пазя. И наречен още и голям стрелец. Съм платен тук от нашия създател в право времето, когато Адам и Ева, съблазнени от моята посестрима змията, опитаха забранения плод и бяха изгонени от рая. Тогава нашият създател мири.

слез на земята и един нивът на това диване, което престъпи забраната и яде от забранения плод. Засели се в синове и бъди пазител на нивата му. И изпълних аз Божията повеля, заселвайки се в синове. А Адам впрегна воловите, взе рало и се залови да урае земята, борейки се с нея. И когато земята го нави, той легна в нея самата брада. Друг урач дойде след него, взе работо и започна да оре и да се бори за земята, докато тя и него надви и го прибра в пазвата си. А на негово място друг урач се появи и тръгна и той да оре земята и да се бори с нея. Аз стоях в Сит, според както се повеляваше в Господнята повеля, и пазих нивата. Не помня вече колко години съм тук и колко се брекла съм брекух. Казвам се облекло, защото Бог нареди, когато облеклото ни отесне, да го събличаме и хвърляме. Известно време наблизо край мен живееше безобидна змия. Имаше малки змийчета, криеше ги в един капинов храст. Веднъж човекът окупаваше жена си царевица. В края на нивата бяха вързали с въженце за едно дръвце момченцето си. То не можеше още да върви, ами лазеше на четири крака и каквото попаднеше в ръцете му, слагаше го в устата си и почваше да го дъвче. И ето че по едно време при момченцето припълзя змийче. Момченцето веднага го хвана с ръце, почна да си играе с него и даже се опита да подъвчи опашката му. Змийчето се огъваше и не позволяваше да го захапят за опашката. Докато момче и змийче си играеха, при тях дойдоха бащата и майката. Майката изписка и припадна, а бащата дръпна змийчето от ръцете на момченцето и го захвърли надалеко. Момченцето се разплака, че са взели играчката от ръцете му. Майката се свести, дойде на себе и започна да се кара на детето си, че е хванало змийче и си играе с него. А през това време аз седях в синора и слушах как змията ушибко яхра се кара на змийчето си, че е отишло да си играе с детето. И като му се караше, майката змия му викаше сърдито. А змийчето кукото, като нямаше какво да измисли за свое оправдание,

Рекох ти я, дек запустеяме и се превръщаме на змиерник. Ега! И още един смок тича през ливаете, къде назе. Носи се кът стрела. Слънцето така напича те смокове, дека тръгнат през ливаете и през жит

0: защото се носят като стрели и зато и името им е тако стрелушки.
1: Та стрелушка, я така, че я посрещнем стояшката си, дек втори път, нема да моя се стрелне през ливадата. На ти, Господ, та уби, змио! На, на, на!
0: Тига си го удрял, ама не виж ли, че е съвсем утрепан?
1: Я не сакам повече да го удрям, ма тояшката сама го удря. Не видим трънка да га фърлим у ней. Че га отместим от потеката, да го не настъпи некой. Я чекай да видим дали ключо си е на местото. Да не и паднал, докато трепаме смоко.
2: Боже, боже, тая църната станка паса за голова. Добре, дек нема ора наоколо, от ако ни види некой как трепем смокове и църната станка са заголва, си проверева ключо, че си помисли дек сме луди.

0: Слизайки по пътеката към кладенчето, тетка Анастасия и черната Станка убиха 7 вличуги и ги разфърлиха по храстите, като най-дълго убиваха някакъв стар смок, сляп с едното око. Слепият смок през цялото време съскаше заканително, биеше с опашка земята и преграваше пътя на жените към кладенчето. На помощ на едночие се притича и един млад смок мишкар. Като добър катерач, мишкарят пропълзя по близката дива круша, увисна върху един клон и развявайки се над главите на жените, започна да съска и той и да ги плаши. В крушата се оказа, че има скрито свраче гнездо и че в гнездото мъти сврака. Забелязайки покатерилия се в дървото мишкар, сракът излетя от гнездото и нададе викове за помощ. На нейните викове пристигнаха още срачи, запрелизаха от клон на клон и когато вдигнаха достатъчно много врява, излетялото от гнездото срака държа следната реч пред останалите срачи. Ето я и самата реч.
1: Аз свраката ще ви кажа, че тези смъкове непрекъснато обикалят наоколо и все гледат от кое гнездо да задигнат яйца, за да гинат хитря. Аз всяка пролет правя по 4-5 гнезда на различни места. А гнездя само в едно гнездо. Смоковете обикалят, катерят се да проверят гнездата, но не могат да съобразят, защото смокът не съобразява като нас враките. Макар и да сме роднини, защото произхождаме от древните влечуги, псевдохузи, ние, свраките, във всяко едно отношение сме същества по-висши от влечугите. Тя! На първо място имаме постоянна телесна температура, което ни дава възможност сами да мътим яйцата си, докато влечугото си заравя яйцата в земята и в пясъка и чака слънцето да развие зародиша. Ние имаме също така и по-съвършена нервна система от влечугото. Тялото ни е покрито с пера. Предните ни крайници са видоизменени в крила. Гръдната мускулатура е силно развита и имаме пневматичен скелет. Не ме прекъсвайте, не ме прекъсвайте, когато говоря, тук не е народно събрание. Който иска да вдига врява, да иде в народното събрание. В народното събрание човекът така се научи да сврачи крачи, че нашето сврачи крачи тук е детска играчка. Ние, свраките, не гнездим на колонии, но обичаме общуването със себе подобните зиме. Особено за нощуване се събираме с десетки, стотици на едно място и без да смятаме като човека, че съединението прави силата. Казваме заедно сврачите си молитви. Кя!
2: Ту, те свраки като се разприказват, никой не може ги спре.
3: То нали за тавама, тетко Анастасия, гад, некои ора започна да приказват и един кроз друг, са казва сврачи, крачи.
4: Тъй. И гад, жените идат на дарак да влачат дрепи, са разприказват. Той и това е сврачи, крачи. Телевизията, като я гледаш, и тя сврачи, крачи. Па е и радиото.
3: Тогава какво излиза? Излиза дек свичко е сврачи, крачи.
1: Аз свраката според моя проста къл мисля, че човекът, който изказа неодобрение относно нас враките, е същество доста усврачено. Когато Бог изгони човека от рая, аз още тогава му се чувствах любезно. И до ден днешен, щом видя човек, се запътвам към него, за да му изкажа съчувствията си относно.

0: огненето отрая и не мога никак да го разбера защо човекът се гневи и обижда, когато му се напомня любезно, че е изгонен от рая. Ами че той човекът, освен рая, какво друго е имал? Нищо! Още докато Бог сътворяваше този нещастник, той го сътвори само като чернован човек и го пусна в този му именно човекоподобен вид на чернова, а не в някакъв друг по-нечовекоподобен вид. От тук насетне, от самия човек зависеше дали ще седне да поправя и преписва Божията чернова, или ще се задоволи с нея така, каквато бе. Като наблюдавам човекоподобния човек от онова време и всичките негови по-сетнешни действия, мисля, че той постепенно свикна с Божията чернова и че днес тя почти напълно го задоволява.
1: Да ти речем ли, Станке, друга година не е имало толкова много смокове, как ги има сега.
2: Мое са се сбрали да са чифтосват.
1: Как знае га са чифтосват? Не верам некой да е видял га смоковете се чифтосват. Ма едно време га тук, освен ливади, имаше и лузя. При окопаването на лузята често изкопавахме смотиките, змийски яйца. И на гущери също. Освен змии, некога имаше и много гущери. А най-много га имаше големи зелен гущер.
2: Зелени гущер, тетко Анастасио, гад га фанеш за опашката, си откъсва опашката и избягва без ней. А, ей га най-кладенчето.
1: Стигнаме и ние най-сетне. Никакви смокове се не вият наоколо, че си удънем от смокове. Чекай се наплискам.
2: Чекай.
1: Чекай да пинем. Студена вода.
2: Я тук малко.
1: Пръсни, чекай. Оба работа.
3: Много. Много е убаво тук на кладенчето, тетко Анастасио. Пий вода, човек. Наплиска си лицето, па се отпочине.
1: Всеко место Станке, дек извира вода, е благословено от Господа.
2: Е, да бе ме се помолиле пак, тетко Анастасио, на създателя си, дек не отърва по пута от тия смокове.
1: Верно, ма.
2: Ти преблаги спасителю наш,
1: наше прибежище и покров,
2: запази нас от всекво зло, умини с бистра изворна вода и не очисти от всеква телесна и духовна нечистота,

0: Поцвиркват ни от гората, тетко Анастасио.
1: Чух, че поцвиркват. Мога да е някой човек.
0: Ей! Кой поцвирква?
1: Човек е.
0: Ей! Убеди се, бе. Нали си човек?
2: Помози Бог, жени. Я съм Ковача Реджо и съм човек.
3: Дал Бог добро. Ти ли си, бе, Реджо, де поцвиркаш от гората?
2: Я съм... Ма не я, а смок поцвиркваше.
3: Дега той от смок?
0: Пали смок, ма. Днес ни тръгнало съде на смокове.
2: Ма му не е цял смок, а само главата му. Стои на един клон, гледа към дола и поцвирква.
3: Какви ги приказваш, Реджо? Не вервам, дип, той не може да бъде.
2: И я така си виках онзи ден, гаса бих със смоко и гага се как с братвата. Дик не може да буде. А он, това смок, излезна, докато вадех пън.

0: слове за кюмюр. Излезна от коренището на еден пън. Навръзли са в размене, а я кът замана с брадвата, та с еден удар му отсеко главата. Главата се спусна да бега. Покатери се по най-близкото дърво и като застана горе на еден клон, се обърна към къде мене и започна да съска. Заканва ми се. Телото на смока се меташе и се биеше у нозете ми, а главата му стоеше у дървото и съскаше. Коя е истина, тетко Анастасио, изоставих пъновете, що бе извадил, взе си кушлето и брадвата и дим да ме нема.
1: Бре, препатери си ти стой у смок. И ние с Станка днес, докато слезем по потеката към дола, с ума смокове срещнаваме. Друг път това не е било.
0: Голем смок, тетко Анастасио. Горски смок. Отсеко му главата и се прибра. Ма нищо отвътре, ма чопли да идем да проверим като как понататък че буде свичко. От знаем, де гората е пълна с потайности. Отидо на другия ден у гората и кво да видим? Йощ отдалеко видим дек на поляната, дек се биме со смоко и гасеках с брадвата, са боричка диви свиня, водени от глиган. Ама глиган ти казвам, зъбете му ей такви големи, извити като сабли. Кога наближи, гледам кроз дръветата, дек глигано разкинува посеченото тело на смоко, а другите диве свине квичат край него и му помагат. От дървото над них стои отсечената глава на смука със казло, но у ние долу нали, квичат, нищо не чуят. Грозна работа ви казвам, свинска работа. По едно време нещо подплаши свинете. Они се юрнаха към гората, но отпреди им фучеше и тичаше големи оглиган. Като с някакво прасе стискаше со зубите част от разкинатото тело на смок. Да пристъпим още малко напред, не посме. И отстъпи назад, кроз дърветата.
1: Според както разказваш, било е страшно.
0: Страшна картина, ви казвам.
1: О, добре, дек. Те свине не ни срещна.
0: Грозно нещо. Грозно. Носи се стадото кроз гората, гората пръщи и пука, гачели, влака магура експрес се носи през неи. Не сака повече да останем, га преспа, зе па брадвата и кушлето и дойдоло на поляната. Тоя път диви свине немаше. Немаше и главата на смуко да съска заканително в размене. Отсечената глава ма познаваше и ако ма видеше от некое дърво горе, чеше да се обади. Тръгна между дърветата и оглежда внимателно. Отизна я дек гората е пълна с потайности. И по едно време чух тихо подсвиркване. Айде към подсвиркването. Как гледам високо горе в едно дърво отсечената глава. Стои на еден клон, гледа към доля и подсвирква. Ама тъй подсвирка гачали мами някого.
1: Кога мами?
0: Некоя е женска сигур мами, Станке. Ето, и сега, ако се ослушаме, можем да чуем как мами.
2: Кое?
3: Чуете ли го? Това подсвиркване е на отсечената глава на смок.
1: Че за каквото смок, Реджо, че мами некоя женска? Ти така си го съсекал с брадвата, че от него, освен главата, ничо друго не останава.
4: Кво толкова смое да стори еден смок само с главата?
0: Не дейте така, жени. Не дейте. Треба да знаете дек, който мое, он свекак мое. Горите са пълни с потайности.
1: Ако е за потайности, има ги не само в горите, изливадите ги има. Всичките самодивски игрища са све изливадите.
0: Оно и са самодивските игрища е едно, а той с отсечената глава на смука е

0: drugo, ta vaja je gorska potajnost.
1: Glejte, glejte. Ja, glejte, koliko mlogu pemperu videt, kada nas. Saštinski oblak.
2: Идат на кладенче да пият вода. Лете уни летат не само по ливадите, ами одат да пият вода, кът кацат по мокри опесък. Казват дек били душите на умрели ора.
0: Пемперугата каца на мокро и ближе. Виждал съм пемперуги, гората да кацат на некое калище, за диви свине, а и в разгъба пач крак съм виждал пемперуда. Нали ви думам, деко гората има све какви потайности.
2: Те с пемперуги са све бели. Това е дяволската пемперуга. Най-много я има по ливадите, из магарешки утрън и по купривата.
1: Ей ги, накаца край кладенчето бошке, колко много пемперуги на едно место. И как потвъркат една враз друга и си играят. Така и аз съм играла, кадете пемперуга за дъжд. Додоле, додоле, додоле.
2: Е, всички сме играли пемперуга за дъжд. Засушили се и тръгваме с момите и селото да играем като пемперуги.
0: Пемперугата изглежда дек примамва дъжда. Чувал съм дек се примамва дъжда и с жаба. Ко се отрепе жаба с камик и се остави на путо, че завали.
1: Водно конче, водна змия, водосвет, водобегаш додоле.
2: Зеленонога, водна кокошка, станке.
1: Водна кокошка.
2: Казва се зеленонога, водна кокошка. От водната кокошка е зеленонога.

0: Ли отлитат? Чувала съм дек отлитат на юг, като птици.
1: В Ковачинста веднъж стана дума за тентеругата. И някой си там казваше, дек подирдивата гъска е орело, най-високо била фарчела тентеругата.
0: Ако е толкова високо, оначе стигне чек до небото.
2: Толкова високо могат да фърчат само ангелите.
1: Они ангелите са като пемперугите. Еднъж ковачинцата ловец разказваше, де като тишел с мюрето си на лов за диви патици, га вързал в тръстиките за плавника. Он се скрил между тръстиките у снегу и зачакал мюрето му да примами некоя дива патица. И тъй както мюрето си плава между тръстиките и вика у снего да мами дивите патици, по едно време се задава ангел. Голем ангел. Бел. Прелита над мюрето, снижава се и каца на брегу. Ама много голем. Каца и мълчи. Ловецо също мълчи. Умълчава се и мюрето. А снего си вали. И колко време стоят така, ловецо не мога да каже. Пувни само, дек преди зрачаване, ангело размахва криля и отлито. Ловецо и верва, и не верва. Излиза от тръстиката, отива там, дек бил кацнал ангело и гледа. Дек у снегу са оставени големи отпечатъци. Боси.
2: А, що ме бос, значи ангел е било.
0: Ма, ние добре се разприказвахме, а колко още работа ни чака. Айде да вървим, Станки.
3: Щом така викаш, тетко Анастасио, да вървим.
2: Остани си със здраве, Реджо. Тия дни, че донесем мутика за клепване.
1: Е, нали сме за тава, тетко Анастасио, да клепваме се чила? Само то спустил смок, къде се намери, та да ми попречи да направим пънове за кемюр. Ама я... Паче ги направим. Отсечената глава му е да стои от дървото и да се закамва колкото си ще. Ич ма не е страх. Ея, пак почва да подсвирква.
2: Ти, Станки,

0: Толедо.
1: Ма не забелязваш, че ги нема смоковете.
0: Кои смокове?
1: Как кои? Смоковете, дед ги трепаме, като тиваме към кладенчето. Нали като ги трепаме, ги фърляме у щипките, у капинаците, у транаците, да не би некой бош човек да се убоде на змийска кост.
2: Верно, дей ги нема. Глети, наистина никакви ги нема. Дан би нещо да ги е изяло.
1: Влечугото нищо га не яде. Кой че седне да ти яде смокове? Когато се отрепе смок и се фърли у некоя трънка, он дни и седмици стои в трънката, скапва се или съхва на слънцето без никой да посегне към него.
2: Гледам, деки свраката мълчи.
3: Тя! Мълче! Не казвам.
1: Остей я свраката. Кад сака да мълчи, да мълчи.
3: Тя! Мълча!
2: Леле, тетко Анастасио, мико ни ги нема и турбите с липовия цвет.
1: Нали ги остаиме на Цино да ги пази?
2: Ма Цино никакъв се не видима.
1: Отсечени уклоне тука. Я глей, къв голем куп липов цвет е набрал Цино, докато ние с тебе одиеме да пием вода и да трепем смокове. Цино! Ей, Цино!

0: Тетко Анастасио, гле! Над липовия цвет нещо се врът и се обсуква.
1: Мушици се врътят и се усупват. Те с мушици све на облеце летат и се усупват. А, е ги на турбите ни. Къде ли се е денал цино? Гледам, де кравата му я нема.
0: Кой ли га знае, де се е денал?
2: Тя, мълча.
0: Мигърта пита некои тебе, свракота, та се обаждаш.
2: Тя, мълча.
0: Ще мълчиш! Явиш, тетко Анастасио, тия три жени, деки излизат на ливадата. Мязат ми на каракачанки.
1: Каракачанки са. Сигурите, кът нази са брали липовце. Каракачанките одат така облечени и сплитат косите си на тежки плитки. Плитките им се спускат кът змии по гърдите.
0: Верно, дек са кът змии и покрай вратовете им и по гърдите.
2: Тя, мълча!
3: От отсамната ли страна бе?
4: Не, от анадната.
3: Ти ли си това, ма Анастасио?
1: И аз съм, господ.

0: Господ да ме уби. Ми, това ти ли си, ма?
1: Че и аз съм убил, ма Господ, кой друг че?
2: Па, не съм те виждала от минералните бани.
1: И я не съм те виждала от тогас.
2: Так му разправях днеска на тая църната Станка. Как бе обола петата си на змийска кост и требеше да одиш зарад петата на минерални бани. Липов, цвет ли сте тръгнали да берете?
1: Минаваме от тук се тървата и изълва ми. Браме, Липа, па решиме да идем до кладенчето у дула, да напълним кратуните с вода.
2: Ти си се заголвала за това твое ключ, Станке. Ту! И ние с Станка удиме до кладенчето за вода. Оставиме турбите си на Цино от вашето село да ги пази. Он също бере тук липов цвет. Ма изчезна некъде. Викаме, Цино, Цино, никъв се не обажда.
1: Но не мой да буде. Ей, назълва ми е, търва ми, че ви рекат. Дек това дед гагалчите за Цино не мой да буде.
2: Как не мое да буде? Кът га видем и поздравиме. Ето, куп липов цвет, он га е набрал.
1: Как ма, Анастасио, че го видите вие, Цино, от нашата камена Рикса, да бере липов цвет? Ми той, Цино, умре още лани и това цела камена Рикса го знай.
0: А, слизваш не стои, дет ни га казваш. Че може да сме се припознали тогас?
1: Че припознали сте се. Забуварих, как бе, от отсамната ли страна бе?
3: Не от отсамната страна, от еднадната. Преди малко ме пита от коя страна.
0: Пайса! От облак сетни мушици се издига над липовия цвет на Цино и тръгва къде назе.
4: Нека да назе, тетко Анастасио. Нагоре почва се издига. Къде небото се издига? Глех, как и стане като пушек.
0: Верно, отек и стане. Ега! Изгуби се. Кръсти се, Станке. Това не са никакви мушици. Ми е самия Цино, който се възнася към небото и се разпилева. Глей го ти, то Цино от камена Рикса, дет ни се яви на нас, тебе дек бере липов цвет и пасе юницата си, как ни заблуди усатони.
4: Гачи ли сатана ни усатони?
0: То Цино е довел със себе си свичките избити през годините смокове и ги е напущал из ливадете. Затова не можаме да намерим ние с тебе ни един от смоковете, дет ги трепаваме и фърляваме от ранаците и ушипките. Ми, че ни с тебе сме трепали само духове на смокове.
4: Мена ми текна за едно оки у смоки, ти рекох. Дек сме го трепали у ливадите предната година. Ма ти успори. И за оная змия дек си влачеше боските по земята, ти рекох. Ма ти па успори.
0: Ма слисвам се, Мастанке. Слисвам се. И съвсем се усъмнявам.
4: Ма я се слисвам, ма. То ако погледнеш, то се е за слисване.
0: Не, ма я за друго се слисвам и усъмнявам, ма. Слисвам се и се усъмнявам дъл тия... Трите каракачанки с дългите змийски плитки и дървените куки за закачане на клоните са истински каракачанки. Или те са кацино. Кой ги знае какво водат със себе си и какво ще напущат изливадете? А после, че се усучат като облак ситне мушице и че изчезнат у небото.
4: Тетко Анастасио, да си одим. Чекай да видим сал, дали не съм изгубила ключо и ще си одим.
0: А я стига с тоя ключ, ма.
4: Боже, Господи, спасителю наш, закриляй ни.
0: Айде, айде, нарамвай турбата и да бегаме от тук. Нема какво да правим повече тук.
4: От и така става, тетко Анастасио. Уж сме си от дома и уж свичко тук ни е познато. Излиза дек не.
2: От народа Станке у нашия край се разреди и намале, а е влако. Дек минва от тука, веке не спира. От ни има кой да слезе, ни има кой да се качи. Затуй га срещнеш човек, гледаш да га отминеш. От най-често он се оказва непознат и странен.
4: Ма такви си облеклото им е странно. Нали като беме за гъли сме ги виждали, тетко Анастасио. И га ги питаме как са дошли. Свите вика дек са дошли со влако. А он, този влак, нали не спира при нази.
0: Зато е трудно га береш гъба. Ма на тарки бело, бачи крак бело, липов цвет или охлюве, и срещнеш някой друг да бере гъбе, липов цвет или охлюве, да разбере.

0: Дали този човек е жив или он като сино отдавна умрел. Затова, Станке, трябва да знаем, дете, една част от хората може да се живе.
1: Дед ги трепаме и валяме, и странасите, и ушипките.
0: Да ни закриля Бог, и макар и да потичаме през ливадите, нека не забоваряме и Господа си.
2: Тихо.
0: Прибежи, спаси, Флашка.
2: Да, защо? Значи, прибежи, ще пък. Запази нас от всяко зло. Очи се и от всеката не сме духовна личето. Спасвате ли наш прилади? Прибежте наша надежда. Ти прибляга, спасите ли наша. Надежда наша. Наша прибежи, пък. Запази нас от всяко зло. Очи се и от всяката не сме духовна личето. Спасите ли наш прилади? Прибежте наша надежда. Ти прибляга, спасите ли наша. Надежда наша. Наша прибежи, пък.
3: Ето това исках да разкажа за добродушните смокове. И мисля, че е по-добре да го чуете от мене, вместо да го чуете от някого другого.

0: BG, страницата за БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен, Георги Султанов.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
6: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
8: Гласовете на земята.
9: Истории на общности, които градят България.
0: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие слушате Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио, Организацията на евреите в България Шалом. Днес в студиото за вас работим музикалната редакторка Цвети Бахариева, редакторката на предаването Наталия Маева, тонрежисьор е Владо Тренев, пред микрофона един час ще бъда аз, Михаилина Павлова. Бъдете с нас.

0: Когато решихме с редакторката Наталия Маева да започнем разказа за живота и мястото на албанците в България, направих нещо много лично. Върнах лентата назад и започнах да си припомня моята албанска история, в която се подредиха образите на близки на майка ми, а съответно и на мен хора. Художничката Лика Янко, сестра и Леля Данка и майка им. После погледнах към една стена от дома, където висят картините на Лика, и видях подарък от нея в деня, в който се омъжих. Друга, когато родих дъщеря си. Трета, за самата ми малка дъщеря. Има и още подарявани за специални поводи картини, но за Лика големият разказ ще почака. Днес в Гласовете на земята започваме другият разказ за историята и езика на албанците, които са живели и продължават да живеят по нашите земи, а техните представители са част от важните моменти от развитието на страната ни. В този разговор ще се включат колежката от албанска редакция на Българското национално радио Нина Бело. Здравей, Нина.
1: Здравейте.
0: Албанологът Ана Капитанова Кръстева, също колега от радиото. Здравейте, Ана.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Доцент доктор Екатерина Търпоманова от факултета по славянски филологии на Софийския университет, и която след малко ще се включи в нашата дамска компания, и госпожица Катерина Николовска от посолството на Албания у нас. Здравейте!
3: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Музиката, която избираме в това предаване, е дело на Нина и Цвети Бахариева, понеже думите и езикът са най-важните, то ще помоля Нина да ни разкаже малко повече за песента, която прозвуча преди малко. Какво ни казват думите в нея? Каква е темата на следващата песен, която ще чуем?
3: Първо искам да кажа, че ми беше много трудно да избера само няколко песни, защото албанската музика е много хубава, има всякакви жанрове и тя е известна не само в Албания, но и в Европа и в цял свят се пеят и се чува албанска музика. Първата песен, която чухте, според мен е нещо като втори химн за албанците, като химн на сърцето. Това е една от песните, която, когато я чуеш, ще те накара да станеш и да танцуваш, дори да си на работа вкъщи, където и да си, като я чуят, всичките стават и се
0: така
3: хващат
0: правят
3: на хоро.
0: Да, да.
3: И тази песен е обичана и на сватби, и на всякакви събития. Затова казвам, че е нещо като втори химн за албанците.
0: Така се казва песента.
3: Песента се казва Вале Косоваре от Шпатка Сапи. И става дума за края на ергенския живот и началото на хубавия, прекрасния сватбен живот. Затова избрах тази песен.
0: Много се радвам. А какво ще чуем малко след като продължим разговора и с теб, и с Ана Капитанова?
3: Другата песен, която съм избрала, тя е с трима албански певци, един рапър, Ледри Вуля, и още двама, Елвана Джата и Джон Шахо. Тя е такава по-лирична, романтична песен. Може би сега съм малко на вълна романтика. Но тук в тази песен се разказва за двама приятели, които много се обичат като малки, но живота ги разделя. И те в песента се питат «Хистория нандал, посикурнете ишим башк, ато да ишим дашт», което означава «Историята ни раздели, но ако бяхме заедно, дали щяхме да се обичаме?»
0: Ох, че хубаво.
3: Да.
0: Това е, може би, смисъла на разговора, който ще водим. И така, албанците и тяхната история, която до голяма степен се преплита с нашата българска. Почваме разговор с Ана Капитанова, албанологът Ана Капитанова Кръстева. Но, знаете ли, вчера, преди да и по време на подготовката на това предаване и това, което четох, прочетох една... видях един текст, един израз, който ми направи много силно впечатление. Искам с него да почнем. Там се казва, изречението звучи последния начин. Паметта е нещо, което не може да бъде оформено като паспорт. Тоест, паметта не е паспорт за самоиндикация пред властите, например, или за преминаване на граници. Паметта е нещо, което ни прави хора, което ни запазва като общност. И докато още малко ще поговоря аз и след това всички вие, разбира се, попаднах на един откъс от книгата «Албания» на Боби Бобев и Тома Кацори, писана през 1989 година. Там става дума за... В тази глава, която чето, става дума за албанците в България и по-конкретно албанците в София. И си помислих, че изключително бих искала да попадна в два софийски локала, за които се говори в този откъс, където са се събирали албанци, кафене Албания, на двамата поети Адам Шкаба и Спиро Гаро и в хана на Димитър Моле при топлия бунар. Но затова по-нататък. И така, госпожо Капитанова, откъде тръгва разказа за историческата съдба на албанските племена? Мога ли да кажа албански племена? Или...
2: Да.
0: Мога.
2: Разбира се, че може да кажете албански племена, защото Албания като държава възниква официално през 1912 година. Това е един сравнително скорошен период исторически. Но албанците поселяват териториите на Балканите, те са автохтонно население. Тоест, движение от някъде не се наблюдава в тяхната историческа съдба, тоест тези територии им принадлежат. Основните поселения са в Западните Балкани, тоест албански племена е имало разпръснати из целите Балкани, тоест не само в сегашната територия на Република Албания. Всъщност прародината на албанците е Пелопонес. Най-голямото движение на албанците в вътрешността на континента се забелязва през 15 век, когато османците идват по тези територии. И православните християни албанци, които населяват Пелопонес, една част от тях се премества във вътрешността на Гърция, в Атика, докато една друга значителна част се премества от другата страна на Йонийско море или в днешните територии на Южна Италия, Сицилия. Всъщност това е най-голямото албанско движение.
0: Откъде произлиза името албанец, албанци, Албания?
2: Да, това е много важно уточнение, защото албанците в Гърция, албанската общност в Гърция е позната с етнонима арванити, докато тези албанци, които живеят в Италия, са познати с етнонима арбареши, откъдето идва и формата арбанаси, с която те са познати у нас.
0: Ще разказваме за
2: през средновековието. Със сигурност слушателите на Националното радио са чували за великотърновското село Арбанаси. Може би пък не са чували за Горно Арбанаси и Долно Арбанаси, които днес са две асеноградски села с имената Долнослав и Горнослав. Така че у нас албанците са познати през средновековието с този етноним Арбанаси, докато по времето на османското владичество у нас се налага

0: И етнонима арнаути, т.е. турците така наричат албанците, така че те са познати у нас и като арнаути. Но пък връзките между България и Албания съществуват още от ранното средновековие,
1: Да
0: когато...
1: погледнем към тези връзки. Тоест, какво знаем за това?
0: За съжаление, през средновековието албанците имат свои княжества, арбанашки княжества, които обаче не успяват да се консолидират в една държава с обща призната от великите сили територия, с общ език и с обща религия, такава каквато е съдбата, примерно, на България, на Първото българско царство. През раното средновековие различните албански общности попадат в различни държави. Било то Италия, Византия, както вече споменахме, Първо и Второ българско царство, в Венецианската република. И всъщност те формират във всички тези официално признати държави от великите сили свои компактни общности.
1: Хващам се за думата компактни, извинете, че ви прекъсвам, но готвейки се за това предаване, четох някъде, че те наистина компактни и затворени, като така прочето, че просто затворени общности и комуникацията с другите е била малко по-настрана, да кажем. Или не е така, просто прочетох нещо такова.
0: Ами всъщност, за да се създаде сама по себе си една компактна общност, тя трябва да бъде обединена от
1: Да.
0: общи признаци.
1: Кои са те?
0: И общия признак при албанците винаги е бил езикът. Това е обединяващият възел, чрез който те се идентифицират. Много интересно, вие знаете, че нашето освободително движение тръгва през църковната ни независимост. Слогана на албанците е всичко албанско, албанщината. Той не е свързан с конкретна религия или с конкретна територия, е свързан с всичко албанско. Всичко албанско обикновено
1: Кое е всичко албанско?
0: се имплицира в езика. Вие ще чуете от доцент Търпоманова, която също е наш виден албанолог, какви са особеностите на този език и защо всъщност той е основният консолидиращ възел за албанците, за да ги превърне в компактна
1: Да се
0: общност.
1: върнем малко назад към онова време и преди да започнем да говорим за основната и голяма връзка между една консолидирана общност, с какво се занимават албанците? Какво работят?
0: Албанците не се различават с нищо повече от всяко едно балканско племе или общност, която населява тези територии през средновековието. Тоест, ако говорим за едно по-ранно средновековие, това, което се е занимавал българина, сърбинът, гръкът, с това се е занимавал и албанец. Тоест, няма ли се по-специфичен поминък от този на свързан с нуждите на един добър икономически живот.
1: Добре, слушаме сега една песен и ще обогатим разговора и с доцент доктор Екатерина Търпоманова, която ще говорим за езика, особеностите на езика, този, който прави един народ общност, памет за паметта на езика.

0: Истории на общности, които градят България.
1: Към нас в студиото на Гласовете на Земята се присъедини и доцент доктор Екатерина Търпоманова от факултета по славянски филология на Софийския университет, преподавател по албански език, но и преводач на албанска литература. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какво последно преведохте?
2: Последно преведохме много приятна авторка, албанска, Майлинда Брегаси се казва. Романът и отрязаната плитка. Всъщност това е втория роман, който превеждам след Бягство, първия, който излезе на български език. Така с един много приятен стил на писане и много интересна история, така че на който му се чете нещо ново.
1: История за съдбата на албанката, не?
2: Сега, може би по-скоро всъщност в първия роман Бягство имаше вплетени така повече исторически моменти. Разбира се, в албанската литература две травми борят постоянно. Едната е комунизма. Много тежък режим там, много по-тежък отколкото в България. Другата е Косово, разбира се.
1: Тази болка.
2: Да.
1: Кое е това, което определя албанската принадлежност? За това до сега говорихме и с Ана Капитанова. Аз съм албанец, защото говоря езика или защото изповедя.

0: Вярвам тази религия. Тази една. Или какво?
1: Всъщност, много точно определихте. Езика е това, което обединява албанците и създава чувството за принадлежност към общността. Езика, традициите, които имат националното. И това е една идея, която кристализира през Възраждането. И защо не е религията, както при нас? Ами защото всъщност през османското владичество около 80% от албанското население приема исляма. По различни причини, разбира се, има и икономически стимули, има много високопоставени в Османската империя албанци. Така че за тях религиозният фактор, а християните, те така и не укрепва християнството в Албания.
0: Православни,
1: да,
0: и католици.
1: Те са и православни, и католици. На юг православните, на север повече католиците. Така че религията никога не е била за тях обединяващия фактор. Това обаче, което много ги отличава от други общности, е огромната религиозна толерантност, която имат един към друг. Именно заради тези различни религиозни вярвания. Така че точно езика е това, което наистина много действа като обединяващ фактор за албанците, и това винаги се подчертавало в
0: езикът като
1: общността им.
0: Богатство, но езикът и като амалгама. Има ли влияние?
1: Сега, албански език е много интересен.
0: Да, хайде сега.
1: Изобщо. И в рамките на индоевропейското езиково семейство, към което той също принадлежи, както и български език. Но български език е от една голяма група на това семейство, славянската група. Нали, нашия език е близък с, най-близък с сръбския, тук на Балканите, хърватския, словенския, в една подгрупа с македонския, разбира се, който, нали, от наша страна имаме така претенциите за най-голяма близост.

0: но също с езици като руския, украинския, полски и така нататък. Изобщо славянската група е една много голяма група езикова. Албанският език обаче си е самичък в група. Тоест той няма близко родствени езици в цялото семейство.
1: Какво казвате вие, изследователи?
0: И на нас ни е трудно да кажем. Да. Защо? Защото самия происход на албанския език потъва някъде много дълбоко в древността и има множество теории, нито една от които може да се потвърди със сигурност. Един голям проблем е, че албански език е много късно засвидетелстван писменно, за разлика от други езици в Европа. Първите паметници са около 15-16 век. Първо става въпрос за едни надписи, които са съвсем така нищо не показват, и вече католическата литература, да, която започва, да, на север. Да. Но това е много късно. Много късно. И всъщност голяма част от развитието на езика се дължи на реконструкция. Нали, ние нямаме писмени паметници от античността изобщо и от ранното средновековие. Така че албанския, така или иначе, една голяма мистерия, самия език.
1: На какво попаднах в тази книга Албания, написана от Боби Бобев и Тома Кацори. Надявам се, че слагам правилно ударенията на имената. Значи, ние говорихме за Арбанаси, ще се върнем към всичките тези села в части в България с присъствие кратко или за по-дълго на албанско население, но в тайния език на майсторите зидари, пишат те, или както те го наричат мещерския език, има много албански думи, които преминават дори във всекидневния живот. Например, думите кекав, кинта, изкивам и келеш, да, и прочие.
0: Това са много известни примери точно, да, за такива албански думи.
1: И буквално ли значи това, което, например, не значи днес в езика, този хитър език, който използвам?
0: Кекъв идва от лош на албански. Да. Прилагателно, което означава лош.
1: Да. Келеш.
0: Да, келеш е албанска шапка.
1: Да.
0: Това, което е нашия калпак, примерно.
1: А кинта изкивам.
0: Да. И там етимологиите има няколко предположения, които предположения, не са съвсем. Да. Но да, това са албански думички.
1: Навлизаме във времето, когато албанците се намират тук и тук, във времето на голямата Османска империя. Какви следи оставят, казвате, топонимни?
2: Арбанаси, според една от версиите, селото е създадено след около 13 век, след разгрома на Иван Асен II при Клокотница на епирския владетел Теодор Комнин. И в колона, която е поставена в църквата Свети 40 мъченици в Велико Търново, на старогръцки е изписано в знак на почет към нашия Иван Асен II за тази голяма победа при Клокотница, че Иван Асен II пленява семейството на самия епирски владетел Теодор Комнин, заедно с неговото семейство и заедно с всички негови боляри, след големи успех при тази битка, и завладява земите от Одрин до Драч, което Драч е съвременния град Дурас, който се намира в Албания, заедно с цялото население, което е гръцко, арбанашко или албанско и сръбско. Смята се, че село Арбанаси, с етноним, с който албанците са били известни през това време у нас, пленените боляри основават селото и го наричат Арбанаси. Интересно е, че в регистри от 16 век се срещат албански лични имена като дарители на църквите в селото. Не може да се смята, че в това село са живяли само албанци. По-скоро показват, нали, едно съжителство между българи и

0: албанци, което било основано на приятни взаимоотношения.
1: На приятелски взаимоотношения, да. И подкрепа.
0: И подкрепа,
1: от това, което аз чета. Значи остават език, топоними, хора, семейства. Има места, от които те някакси си тръгват. Но село Мандрица до днес се смята за село, в което живеят наследници на онези албанци.
2: Да, Мандрица е единственото село албанско, което е оцеляло на нашата територия. Интересен факт е, че всъщност на няколко вълни там се заселват между 15 и 18 век. Разбира се, причината е османските завоевания, завладяването на Албания, нали, процеса на исламизация и така нататък. Така че при някакви събития, такива в Османската империя, които са неблагоприятни за албанците, разбира се, те започват да мигрират в различни посоки. Но има едно население, което всъщност в един малко по-късен етап минава през България, през Мандрица и след това продължава за Украина. Така че всъщност албанската общност в Украина
1: тръгнала от
2: нашите земи. Да. И това го показва и диалекта, който говорят. Всъщност той е от южен тип, нали, така, ако можем да разпределим двата диалекта.
1: Все се движат. Те все неспирно се движат поради...
2: Да, причините са социално, политически, економически, всичко, което е свързано с живота в Османската империя. Да.
1: Която...
2: Те всъщност така и не успяват да създадат държава. Първата албанска държава става след Балканските войни.
1: След Балканските
2: така
1: войни.
2: Че това е една много късен етап на държавност при тях.
1: Но имаме все пак... това, което четох, че всъщност селище, старо албанско селище и Девня прочетох някъде. Такава информация не знам. Село Добрина, казахте вие за Горно и Долу Арбанас и Копиловци също.
2: Да, няколко села са известни така села, с това, че е имало албанци там, но те не...
0: Към днешна дата всъщност няма албанно говорящи.
2: Кои са асимилирани, да.
0: Докато в Мандрица, Мандрица все още живеят възрастно население, малобройно, разбира се, което говори този архаичен албански диалект.
1: Не. Това си говорихме с редактора на предаването Наталия Маева, че много ни се иска в едни по-топли месеци на годината да направим предаване посветено на Мандрица, може би изнесено, не знам, и пак да говорим за албанската следа. Мандрица сега ще почака, разбира се. Четейки отново, аз цитирам книгата «Албанците в България» на Боби Бобев, т.е. от Албания книгата на Боби Бобев и Тома Кацори. Много интересен разказът, много е интересен разказът на авторите за албанците в София. Как те живеят задружно, как прекарват празници и именини, но там са места, които те могат да говорят и да споделят мъката си по отечеството, което ми напомня пак една такава българска история, когато това се говори, мъката по отечеството.
0: След освобождението на България у нас започва да се формира албанската диаспора, защото, както споменахме вече, албанска държава все още не съществува. И нормално албанците, останали под османска власт, намират възможност за по-добър икономически и социален живот, тръгвайки към ново освободената държава България.
1: И пак повтаряме, че те са посрещнати и подкрепяни тук.
0: Да, те са посрещнати радушно, да. Може да твърдиме, и към такива сведения водят и източниците. Те са посрещнати радушно и не само от местното българско население, но е всеизвестен факта, че по времето на Третото българско царство или по времето на Фердинанд, той така ухажва

0: Албанците, защото зад това охажване стои сериозен политически проект и намерение, което не се осъществява.
1: Даже децата именно, му учат албански.
0: Да, а именно по-малкият му син, принц Кирил, да стане княз на Албания, след като се извоюва такава независимост на албанските територии. Разбира се, това не се случва поради ред причини, не само, че ние ще разширим влиянието си към тези територии, но и защото ние вече имаме една държавна религия и това е православното християнство. Не е случайно, че първият албански владетел там е протестант. Вилхелм Вит се казва. И всъщност намерението на Фердинанд не се осъществява, но пък за това намерение стоят ни хубави и благоприятни условия за албанците, защото те вече не малобройни на брой успяват да създадат диаспора, която се обединява около две дружества у нас. Тоест, те тук имат собствено дружество и собствена печатница.
1: Точно това щях да попитам. Какво се случва с албанската книжовност?
0: Когато се основава първото албанско дружество Дашира в превод Купнеш, това е 1893 година. Това е година, в която все още албанците разпокъсни. Навсякъде и Балканите говорят различни албански диалекти. Тоест, те нямат един език, общ език, който да бъде стандартизиран за всички албанци. Освен, че нямат един общ език, на който да говорят книжовен, официален за албанците, те нямат и официална азбука. Тоест, албанците, които попадат в различни държави през средновековието, пишат на албански, но пишат с гръцки или с латински символи, букви, и с арабски също на един по-късен етап по времето на Османската империя, но нямат своя азбука. Всъщност в София, в тяхната печатница Амбротасия, се случва отпечатването на първия вариант на албанската азбука или така наречената истанбулска азбука. София заедно с Истанбул и с Букурещ са били трите основни центрове, в които имало съсредоточено албанско население, което пропагандира образователните и патриотичните
1: да
0: си цели
1: език
0: за създаването на независима албанска

0: държава, но ние сме така от в сравнение с другите два центъра, Букурещ и Истанбул, бидейки в София, ние имаме пряк достъп с албанските земи и те всъщност тук разцъфтява тяхната образователна система и патриотичните им цели.
1: И се задава държавата.
2: Да. Сега,
1: къде са албанците?
2: Да, албанците, къде са албанците? Те са навсякъде по света, всъщност. Наистина огромна емиграция при всичките тези късни процеси и езикови, и като писменост, нали, както спомена Ани Капитанова, и като държавност. Така че емиграцията е огромна, албанската, но това, което отличава албанските емигранти, е тяхната голяма свързаност с родината и привързаност. Те, всъщност всички емигранти за периода, за който говорим в момента, всички действат подобно на нашите хъшове преди освобождението в Румъния, нали, историята е съвсем същата. В съседни държави действат, за да подкрепят, нали, тази независима държава, за която те мечтаят, за която те купнеят. Така че наистина те са много, много, първо, като хора, като емигранти, и второ, много подкрепящи своята родина. Дори съвременната емиграция в различни центрове, в които са те, страшно много хора живеят извън държавата Албания и извън Косово също, нали, която се оформя така като още един политически център държавен с албанци. Много компактни общности, които обаче винаги имат някакво издателство, вестник, някаква такава дейност, която да ги сплотява,
1: да ги обединява.
2: Точно така.
1: Ще говорим, разказа остава отворен, разбира се, с Ана Капитанова Кръстова и доцент доктор Екатерина Търпоманова. Слушаме сега албанска музика, която ще ни представи Нина Бело, и след това ми се ще да говорим за съвременните албанци, за съвременната култура, за обичаите и традиции. Това ще направим с две млади жени, Нина Бело и Екатерина Николска, но това след малко. Нина, кажи сега, какво слушаме?
3: Така, третата песен, която избрах, е от една албанска певица от

0: Косово обаче, от град Призрен. Тя се казва Дорунтина и е позната с артистичното си име Тайна. Тя е албански рапър, жена, защото в Албания е много така модерно да има рапърки жени вече. Но песента, която съм избрала, е в стила на електронната музика, защото тази песен стана много известна в, не само в Европа, но и в цял свят. В България съм я чувала много пъти по радиостанциите и реших да я пуснем и днес, за тези, които не са успели да я чуят, може би.
1: Ще могат.
0: Да. Песента се казва CI и певицата Тайна.

0: И Катерина Николовска от посолството на Република Албания у нас. Отново ви казвам, здравейте, момичета.
1: Да, здравейте.
0: И разговора ми се ще да бъде личен за вашата връзка с Албания и вашето хем връзка с Албания, хем България и Албания в сърцето ви. Албанците в България днес...
1: Да, албанската общност в България днес е, може би, малобройна, но има дълга история. Част от албанците са дошли тук в България още през османския период, но повечето от тях са дошли по-късно по икономически или образователни причини. Цялата албанска общност тук в България като цяло е много добре интегрирана в обществото. Тук албанците си работят, учат, създават семейства и участват активно в социалния и икономическия живот на страната. Те спазват българските традиции, но от другата страна не си забравят и албанската идентичност.
0: Много ще ми бъде интересно да научим подробности за тези традиции на албанската общност.
1: Да, повечето албанците тук живеят в големите градове, нека кажем, като София, Пловдив, Варна. Работят в различни сфери, например търговия, бизнес, строителство, образование. Някои също така имат и свой собствен бизнес, а други, голяма част от тях са и студенти, както аз и Нина сме били. Също така мога да кажа за албанците в България, че са адаптирани успешно, но без да губят албанската идентичност, защото интеграцията не означава да отказ от идентичността, но означава един баланс между двете страни.
0: Четох някъде вече във всичките тези откази, посветени на албанците, че те... когато говорим за онова далечно време в тези локали на София, са се събирали за да празнуват празниците, за да празнуват именните си дни, така че какво

0: както Нина каза, в едно и също семейство има хора, които са, имат различни религии, но си живеят в хармония и уважават се.
1: Да. Не е причина за разделение религията. Това трябва да се сложи като банер.
0: Да, като да.
1: Слоган. Някъде. Да.
2: Също много интересно е, че албанците са много гостоприемни. И има един израз на албански. Ще пие шептарит и паркет зотит ве микут. Това означава, къщата на албанеца принадлежи на Бог и на госта. Госта се почита супер много, когато някой дойде на гости. Албанците са толкова гостоприемни, че който пристигне при теб, пак ще иска да се върнем. И това е черта, която се пази и до ден днешен.
0: Да, гостът се счита за свещен и се посреща с уважение, храна, грижа. Дори ако семейството няма много средства, независимо от обстоятелствата, гостът е много важен. И според старите обичаи, домакинът е длъжен да защити и почете гостът на всяка цена.
1: Баща албано-българска връзка, защото вероятно вече слушателя на гласовете на земята, чувайки вашите гласове, се пита: кои сте вие, момичета?
2: Бих казала, че ние сме, така да кажем, плотна албано-българска любов. В нас има и албанско, и българско. Пазим и двете. В моето семейство, примерно, с мама винаги сме говорили на албански, с тате винаги на български и до ден днешен е така. С единия комуникираме на един език, с другия на друг език и по този начин от малки и за сега винаги пазим не само двата езика, но и двете култури. Така поддържаме връзката между двете държави.
1: Какво работят родителите ти, Нина? Извини ме за този личен въпрос, но той е интересен и би бил полезен отговор да бъде чут от слушателите.
2: Когато са били в България, те бяха преподаватели по албански език в Великотърновски университет, а сега преподават български. Мама е лектор в Тирански университет, а баща ми е лектор в Прищина и това е първият лекторат на български и там. Тази година е открит и започна преподаването на български.
1: Има ли интерес, какво казва баща ти?
2: Има интерес, но това са първите стъпки, така че да, предстои още първа, повече
1: да се,
2: да се развива.
1: Да, да се развие да. Този лекторат. А при Катерина как стоят нещата?
0: В моето семейство също ние сме опитвали да запазим и двата езика, албански и български. Ние също така говорим и на албански, и български. Особено когато дойдохме тук през 2017 година, за да уча. Баща ми много искаше аз през цялото време да говоря на български, не на албански, той искаше аз да науча по-добре да говоря на...
1: Тоест, баща ви е този, който е преносителя на българската култура и традиция, така ли?
0: Смисъл, баща ми е от Албания, да. Майка ми е от българската страна, но тъй като аз дойдох тук да уча, баща ми искаше, че аз да знам много добре да говоря на български. Майка ми днеска, тя живее в Албания, работи като психолог на малките деца. Баща ми е починал преди 2 години.
1: Съжалявам. А как е? Добре. Как човек... Да, това е култура, това е възпитание. Аз разбирам, това е култура и възпитание. Но как съвместявате сърцето си, в ума си, тези две страни, тези два народа, тези две държави?
2: Ние сме израснали с любов към тези две държави

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор ще бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Мекленбург, Предна Померания, гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия Християн-демократически съюз. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. До края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Трябва да сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиск и заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговски вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бившия ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
3: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може

0: Да се разчита това табло на срама, едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
1: Посочи Майя Манолова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
2: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цената за всеки отделен продукт. Той подчертава, че различните стоки могат да имат различни маржове, включително нулеви или отрицателни, в зависимост от стратегията на търговеца и конкуренцията. Допълнителен проблем е субективното разпределяне на непреките разходи като наем, транспорт, електроенергия и охрана. Тъй като методиката не определя един критерий, контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините, Марта Младенова.
1: Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, предвид инцидентите в складове за боеприпаси у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
3: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
1: Заяви Андрей Гюров в интервю за Българското национално радио. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново, това съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев.
4: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
1: Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вод. Преди дни от държавното обвинение и от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени подробностите от психологичната и сексологичната експертиза на шестимата загинали при Петрохан и под Връхоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
5: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
1: Каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан като едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
6: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали

0: разглежда това престъпление на всеки от и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
1: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Последните проучвания отчитат традиционно слаба избирателна активност в германската столица. Към 12 часа до урните са отишли 27,9% от имащите право на глас. Това е с 4,5% повече спрямо същия час на предишния подобен вот през 2023 година. А в провинция Мекленбург-Предна Померания към 14 часа активността е била 40,7%, с над 10 на 100 по-висока от гласуването там преди 5 години. Още информация чуйте от редактора Лъчезар Вълев.
2: И в двете федерални провинции за първи път право на глас имат 16 и 17 годишните. Избирателите в Мекленбург-Предна Померания са 1 300 000, в Берлин 2 милиона и половина. Как изглеждат политическите сблъсъци по места? В Мекленбург-Предна Померания в напрегната надпревара са социал-демократите СПД и десните популисти от Алтернатива за Германия АФД. Според сондаж на института Infratest DMAP, СПД има 33% одобрение, а АФД получава 38%. Особено зле се представят консерваторите на канцлера Рамерц, получавайки според анкетите едва 7 на 100 подкрепа. Това ги поставя на прага на 5%-ната бариера за място в Ландтага и опасността за тях за първи път да не получат място там. В Берлин битката за първото място е между партия Левицата и християн-демократите. Подкрепата за социалистите достига 20-22%, а за консерваторите тя е около 20 на 100. Плътно зад тях е Алтернатива за Германия с около 18 на 100, следвана от зелените с 15-16%, а социал-демократите са с подкрепа от около 12%. Вотът в тези две германски провинции се следи отблизо и ще даде отговори за посоката на политиката на национално ниво или поне за електоралната тежест и влияние на формацията на канцлера Мерц, именно върху тях. Пада вниманието, особено след категоричната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в източната провинция Саксония-Анхалт. Според проучванията е малко вероятно формацията да повтори резултата си днес, но се очаква да затвърди напредъка си, постигнат през последните години, и още веднъж да бъде поставен на дневен ред въпросът за формирането на санитарен кордон на другите основни партии, които отказват да сключат коалиционни споразумения с Алтернатива за Германия. Избирателните секции затварят в 19 часа българско време. Скоро след това се очакват и първите резултати. За новините е Лъчезар Вълев.
1: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отразила най-мащабната атака на украински безпилотни апарати от началото на така наречената специална военна операция. Това става на третия и последен ден от избори за Държавна дума, долната камера на руския парламент, които се очаква да бъдат убедително спечелени отново, както и във всички избори след 2003 година, от поддържащата Владимир Путин партия Единна Русия. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: По думите на президента Владимир Путин, изборите за Държавната дума трябва да покажат, че зад изпратените в Украина войски стоят милиони руснаци. На единствената антивоенна партия в Русия, Яблоко, бе забранено участие, като до вота бяха допуснати само индивидуални кандидати, а двама от лидерите й, Лев Шлосберг и Максим Круглов, бяха осъдени през лятото на години затвор. Малко преди 16 часа местно време, избирателната активност в Москва още не бе достигнала 50%. Завършилото вече гласуване в окупираните части на Украина отчете повече от 70% активност. През целия ден властите и официалните медии в Русия не спряха да съобщават за вражески опити да бъде нарушен изборният процес. Член на избирателна комисия в окупираната украинска област Херсон е бил убит при нападение с дрон. Хакери са се опитали да нарушат системата за дистанционно гласуване в Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин съобщи, че през последното денонощие са били прехванати безпрецедентен брой безпилотници – 1600. Като 450 от тях на постъпите към Москва. Двама души са загинали, а стотици са били евакуирани от жилищен блок в подмосковния град Раменское. Според Собянин, тези атаки също са били опит за осуетяване на парламентарните избори, но и руските власти и украинските потвърдиха, че е била ударена рафинерията в Московска област. В социалните мрежи бяха разпространени кадри от пожари и високи стълбове черен дим над района Капотня. Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че по този начин се нанасят щети за милиарди долари, които подкрепят военната машина на Москва, и потвърди, че украинските предложения за взаимна деескалация на ударите по енергетиката и продоволствената сигурност остават в сила. За новините Добрин Йотов.
1: Руски въздушни удари рано тази сутрин в Киевска област струваха живота на жена и три деца.

0: Най-силно пострада районът на град Фастив с повече от 20 попадения по жилищни и стопански сгради. По обед влаковете в цяла Украйна се движеха с значително закъснение заради руските дронове. Засегнати бяха направленията Харков, Одеса, Киев и Черкаси, но най-много до 14 часа закъсняваха композициите от западната граница за Днипро и Запорожие. В Украйна след поредицата ракетни удари от последните седмици, стоманодобивната индустрия вече я няма, признава пред Financial Times представител на една от големите компании в бранша. Русия се опитва да разруши украинската икономика. Бомбардировките по пристанища, заводи и железници струват на Киев повече от 1 милиард и половина долара от пропуснати данъчни постъпления, пише в заглавие на вестника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: За милиони жители на Киев, стълбовете дим над града, тракането на зенитните оръдия и спорадичните празнини по рафтовете на супермаркетите се превърна в напомняне за новата въздушна кампания на Русия, насочена към украинската икономика, пише Financial Times. Ракети и нови дронове с реактивен двигател удариха търговски центрове, складове и дистрибуторски центрове в края на август и началото на септември, нарушавайки работата на компании, включително големи украински търговци на дребно, издателства, фармацевтични групи и Нова поща, най-големият частен пощенски превозвач в страната. Русия иска да убие украинската икономика и по този начин да сломи нашата съпротива, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица. Ударите причиниха и първия недостиг в супермаркетите в Киев от първите седмици на руската инвазия през 2022. В някои магазини на веригата Новос купувачите виждат табели на празни рафтове с надпис «Русия унищожи този продукт». Руските атаки следва собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има за цел да ограничи приходите на Москва и да принуди Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Киев е изправен пред подновен бюджетен дефицит, който се оценява на 27 милиарда долара тази година. Блокадата на Черно море от Русия също струва на Украина около 1,5% от брутния вътрешен продукт, според правителствени оценки. Олена Билан, главен икономист в Киевската инвестиционна банка Dragon Capital, е цитирана от вестника да казва: «Имаше война на изтощение, а сега е икономическа война на изтощение. Русия се опитва да навали на украинската икономика, колкото е възможно повече». От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Извършени са

0: полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Треновлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по Струма ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват въдичари. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне главна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
2: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко. В София се проведе велошествие, организирано от Столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Тързиев, който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха във велошествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия по булевард Цариградско шосе.
4: Обичам да карам всеки ден почти.
5: Карам от 52 години.
3: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
4: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще не се съобразяват с велосипедистите и може би трябва да се инвестира в още велоалеи, за да стане по-лесно придвижването в града с колелета.
3: Като най-приоритетен за столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още 1 или 2 мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
6: За съжаление, не насякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавърже мрежата.
3: От Спаси София приветстваха организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините, Виктория Тодорова.
1: Трета на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
7: Добър вечер. 2 златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхей, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан

0: Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник е Йозеф Костур от Словакия. Поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Еленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония, а при жените нашите загубиха от китайките. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1-1 към 38-та минута на своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона Христо Бонев. Причината е, че запалянковците на домакините от Пловдив протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход. Автобусът на ЦСКА пристигна малко преди 16 часа, но бе отбит от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи и автобусът влезе в рамките на стадиона. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Футбол от Европа. Англия, пети кръг, Борнемут, Ливърпул 0-1, Лийдс, Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити, Съндърланд 5-3, а след минути започва матчът Фулъм, Манчестър Юнайтед. В Германия, четвърти кръг, минути преди края на матча, Байер Леверкузен, Лайпциг, резултатът е 2-0. Испания, седми кръг, Хетафе, Малага 1-0, а в дербито на Мадрид между Атлетико и Реал, на полувремето резултатът е 0-0. Италия, пети кръг, Фиорентина Наполи 1-1, Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0. Тази вечер са още мачовете Ювентус Аталанта и Милан Лече. И във Франция пети кръг, Оксер Брест 2-1.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Валежите и гръмотевичната дейност в крайните югозападни райони вече спряха, а облачността там започна да се разкъсва и да намалява. В останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Максималните температури днес бяха между 27 и 32 градуса. Към този час температурата в столицата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, близко до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд, понижението на температурите ще продължи и в сряда. Максималните в повечето места ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12. В четвъртък ще преобладава слънчево време, сутринта ще бъде хладно. В отделни котловини, защитени от вятъра, минималните температури ще са 3-5 градуса. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне затопляне. В петък облачността отново ще се увеличи, вероятността за валежи е малка. Вятърът ще придобие източна компонента. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: По автомагистрала Тракия от 55 до 60 км

0: посока София, се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 350 до 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна, като движението се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 108 до 109 км в посока ЕКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Макленбург пред на Померания гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: humor i satira. S udovolstvije stavame za smjah.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков и ви предлагам днес да чуем концерт с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, на които заглавието е дълго 9 букви. Поводът е, че сме в 9-я месец на годината и така отмина Гроздоберът, който по традиция започва около Кръстов ден, който пък е на 14 септември, пък отмина и първият учебен ден, който е на 15 септември. Отметнахме всичко това, значи можем да послушаме забавни и смислени песни, озаглавени с 9 букви. За 40 години за Златният кос са създадени 24 такива песни, но разбира се, днес няма да има място за всичките. Ще започнем с песен, която не е от Златният кос, но е хумористична и сатирична и е създадена в редакция Хумор и сатира. Тя е озаглавена с 9 букви и затова мястото й напълно законно е тук. Това е песента «Разбиране», която поетът Васил Сотиров изпя през 1975 година за едно от изданията на творческия клуб на редакция Хумор и сатира «Дядовата ръкавичка». Стиховете, разбира се, са негови, а музиката е на Юри Ступел.
2: Разбираме, че крехки сме в крилата, ала не ги подрязвайте съвсем. Нали разбирате какво е младост?

ви разбираме с вашата кроткост. Наистина ли сте съвсем добре? Стремим се да разбираме живота. Стремим се всичко днес да разберем. Разбираме,

разбираме, че можем, пък и трябва да променим с нещо този свят. Но всеки ден по-вкусен става хлябът, разбира всеки, вече не е млад. Разбираме и вече всички.

0: внезапно и не разбират нашите деца. Твърдето разберем съвсем внезапно и не разбират нашите деца.
1: Продължаваме с една от класиките на Златният кос. Песента «Пантарей», изпята от Георги Калоянчев по стиховете на Николай Цонев и музиката на Ангел Заберски. Тя е от 1976 година, когато Георги Калоянчев изигра чиновникът в пиесата «Сако от велур» от Станислав Стратиев, поставена от Младен Киселов в сатиричния театър. За тази роля Калоянчев получи наградата на Съюза на артистите в България за сезон 1976-77 и получи първа награда за актьорско майсторство на 6-я национален преглед на българската драма и театър.

Сега ще се пренесем в 1979 година, за да ударим с един куршум два заека. Ще се уверим, че темата за доносниците у нас не е от вчера и ще чуем следващата песен с заглавие от 9 букви. Това е Причината, композирана от Димитър Ковачев по стиховете на Георги Константинов, който през тази 1979 получи Националната награда за поезия на Съюза на българските писатели. Песента изпя Йосиф Сърчаджиев, за когото 79-та също бе добра година. Освен Златният кос, той участва в 4 игрални филма.

0: че нямам кола, вила и мебели вносни, но гордо виря глава. Имам си личен доносник.
1: Вече сме в 1985-та, когато на Златният кост прозвуча друга легендарна песен – «Щастливец» на поета Димитър Арабаджиев и композитора Димитър Вълчев, изпята от актьора Кирил Варийски, който как е намерил време за това не зная, защото през тази година той участва не в един, не в два, не дори в три, а в шест игрални филма. Няма да изреждам заглавията им, защото това сигурно ще отнеме повече време, отколкото трая песента.

Прехвърляме се в 2000-та година, за да чуем следващата песен с заглавие от 9 букви. Това е «Европейци» на поета Любомир Пеевски и композитора Константин Бахаров, изпяя Калин Сърменов. Тази песен ще ни подсети, че тогава все още не бяхме членове на НАТО и на Европейския съюз, но се стремяхме към тях и дори някои от нас мечтаяхме за свободно придвижване в шенгенското пространство и най-вече за еврозоната, което, разбираемо, пораждаше някои притеснения и известен скепсис дори върлуваше сред народа, но и това е разбираемо. И дори естествено, дай ни на нас да се притесняваме и да сме скептични, пък ни остави да слушаме песни от Златният кос, което и правим сега.

На Златният кос през 2013 година прозвучаха две песни с заглавия дълги 9 знака. Подчертавам това, защото заглавието на едната песен е от 5 букви, интервал и 3 точки на края. Да започнем с нея, това е песента «Да бях» на поета Любомир Методиев и композитора Тодор Върбанов, изпълния Светослав Добрев. След нея ще чуем и «Опак свят» по стиховете на Петър Краевски и с музиката на Александър Миладинов. Изпява актьорът Христо Чешмеджиев.

0: Така завършва днешният септемврийски концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», които в чест на деветия месец от годината имат заглавия с 9 букви. Със звукорежисьора Агопта Теосян ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026-та навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.
1: Are you ready to get smart?
2: Yeah!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

и радетелка за правда Палома Фейт, която поставя ребром въпроса: ти сега какво искаш, истината или нещо красиво? Ми то си е ясно, истини си имаме предостатъчно, ти ни дай на нас нещо красиво и не ни мисли повече.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които, кой знае защо сме се сетили, ама ще видим какви се случки случват по време на пътни проверки по света, не у нас. Че у нас знаем какви се случки случват при пътни проверки, разни инфекции се случват, да после текат едни обяснения, но за друго ни е сега думата и за това поглеждаме към света. Разгръщаме ние Independent, разгръщаме условно, защото сега всичко е електронни технологии, ток и жица, та значи в Independent четем на английски какво е чудо станало в Калифорния. Полицаи от град Сан-Бруно били затруднени да спрат за проверка самоуправляващ се автомобил от една известна фирма, която няма да споменем, че не е платила за реклама, та значи този самоуправляващ се автомобил направил неправилен обратен завой точно пред тях на света.

Шофьор. Тъй като в колата не е имало човек шофьор, полицаите не са могли да издадат фиш за глоба. В пресъобщението си полицията отбелязва, че в техните бланки за глоби нямало квадратче за робот. Ами да сложат, толкова ли е трудно? Както и де. Аз нали съм си порочен и много съм видял в този живот. Прочетох 3 пъти статията, но не намерих дори и намек за подкуп. За въпроси какво правим сега? И много се очудих. После обаче се сетих. Ами то робот, какво да му вземеш, да му отвъртиш бушоните ли? Ето как техническият прогрес и новите технологии водят до скрито обедняване. Скрито, защото ако прокуратурата научи, абе да научи, но това е друга тема, не по-малко забавна. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте истинските новини, които днес ни показаха, че в Калифорния нещата по пътищата са станали такива, че хората вече не шофират. Делегирали са това на разни изкуствени интелекти. Хората само се возят и гледат сир. У нас не е така. По улиците и пътищата е пълно с хора шофьори, които ругаят ставащото по улиците и пътищата, обаче от колите не слизат, не отстъпват местата си на изкуствения интелект. Такова е положението у нас. Ето и актуален коментар на всичко това от певеца Роби Уилямс.

0: Dead.
1: В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва рубриката Вопли от интернета. Днес с нея ще цитирам тенденциозно и учебийно субективно подбрани коментари в социалните мрежи, които са според сезона, т.е. ту пече, ту тече, ту вее. Започваме с Ник Крижицки. Прогноза за времето. На 30 септември вечерта Джаред Лето преминава в Джаред Зима. Цитирах това, защото Джаред Лето е страхотен актьор, а инак уважаемият Крижицки сигурно знае, че зимата настъпва на 21 декември в 17.03 и сега говорим за зима като студ, влага и ветрища. Всичко е точно годрена на носталгия. Помните ли, на времето имаше фломастери, които когато спираха да пишат, им наливахме вътре спирт и те отново си възвръщаха живота и ярките цветове. Мисля, че съм фломастер. Така заключава той. Умната с възвръщането на живота и ярките цветове, ще добавя аз и преминавам към Кристофър Василев, който е споделил дали истински разговор, дали виц, но следния диалог. Питат дама, какви са източниците ви на доход? На неприлични въпроси не отговарям. Сега Димитър К. Късен лък, много рози и оръжеен завод. Направо Guns and Roses. За франкофоните и за възпитаниците на Deutsche Schule превеждам пистолети и рози. Хайде сега пък нещо от другия край на родината. Шупкиня. На 22 търсиш плочки у мъжете, на 32 търкаш плочки в банята. Аз лично никога не съм търсил плочки където и да било, но плочки в банята търкам. Сега Гъргалуробластер Блекмор енд Мор. При нас, на село, БГ Алерт го пращат с препоръчено писмо през български пощи и го получаваме на 8 число, когато идва Гинка пощаджийката да раздава пенсиите. Ех, пасторал, бих казал. На финала, Серендипити. Поканиха ме на сватба и на поканата пише подарък в плик. Мисля да им напиша стихотворение. Чудесна идея, аз пък ще им подаря една песен на Ед Ширан, да им е весело, да им върви семейният живот като по ноти, да се обичат младите горчиво. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира е време за дългоочакваната рубрика Тъп виц, в която обикновено вицът е две в едно, защото е и стар. Днес поне ще е така. Слушайте. Извинете, митническата проверка много време ли отнема? Съдейки по съдържанието на багажа ви, на вас ще ви отнеме от 3 до 5 години. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте тъп и стар, но много поучителен виц. Сега следва специален поздрав за всички митничари и за всички техни, да ги наречем питомци, с една италианска песен. Защо е италианска? Ще попита адвокатът на онзи с от 3 до 5 години. Защото така ще му отговорим и ще го изгледаме мафиотски.

0: Сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18:30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
8: Програма Христо Ботев.

коже острие профил, заскивица златни лъчи. И пускайки кръкчета тим Мефистофел ме гледаше с влажни очи. Очите му есенна горест безкрита, но все пак бе горд и засмен.

piată. Nu te-a uvenciame, uvenciame strogani, o ceaian, o caian, venăși bulevarda, a străgnach nezemno zlocesc. И вдигнах над себе си ярка плакарда «Човек без капчица чест». Но странно презрение няма ни капка, посрещат ме вред с интерес. Любезно отсякъде свалят ми шапка, безчестници, прави ти чест. Един господин ме целуна, ах, братко, и ти ли, кой да те знае? Две хубави дами ми казаха сладко, елате в нас утре на

0: диявола млъкна, нальот абсента, сърдечно се чухна с мен. И пускайки пушек на синкави ленти, пронизаме с поглед зелен. Пронизаме с поглед зелен.
1: Песента «На гости от дявола», изпълнена от Величо Ушев на Златният Кос през 2002 година, е по едноименното стихотворение на поета Христо Смирненски, чийто рожден ден отбелязахме в четвъртък. С нея по програма Христо Ботев в голямата къща на смешните хора се насочваме право към рубриката «Поздрави се сам», в която продължаваме с друга песен на наш автор, който беше рожденик през седмицата. Тя е композирана през 1990 година от група Оказион, не по стихове, а по фейлетон на Михаил Вешим, което е уникално както у нас, така и по света. След песента ще чуем и негова сценка, изпълнена през 2002 година в предаването «Звезди посред бял ден» от Йорданка Стефанова и Георги Мамалев.

0: На пряката ни телефонна линия е председателят на най-новата парламентарна група, регистрирана в деловодството на парламента. Ние. Господин председател, казват, че вие...
1: Момент, момент. Ние не сме вие, а ние.
0: Точно така. Вие...
1: Разберете ме, хора. А може ли се разберете, стига с това вие. Ние не сме вие. Ние сме ние. Ние. И няма...

0: нямаме нищо общо с тези политически мишоци и разбойници от група Вие.
1: Чакайте малко, че се обърках. Аз...
0: Не, първо бях аз.
1: Вие?
0: Не Вие. Казах Вие, нямаме нищо общо с тях. Колко път да ви го казвам? Запомнете, ние сме... Ние.
1: Ясно, вече ще внимавам.
0: Еми, внимавайте,
1: да, полиция. Сега, кажете защо и как бе създадена вашата група.
0: И как защо? Как защо? Ми, за да спасим държавата и да спасим този народ.
1: Браво. А как бе създадена групата ви? На какъв принцип?
0: На принцип, който дойде. Първо бях само аз, после дойде и той, после дойде и тя, и после дойдоха още няколко човека, тя, той и те, и ние, и се създаде постепенно така. Набъбнахме и станахме ние. И, а сега вие разкажете на хората, вие трябва да разкажете, вие журналисти разкажете за ние.
1: Момент, да видим дали съм схванала правилно. Политически разбойници са вие.
0: Не. Как ще сме ние, бе? Какви говорите ви? Как сте ние са политически разбойници? Политически разбойници и мишоци са тези мушмороци от парламентарната група Вие. А ние ще спасим страната. И ви трябва да го огласите това.
1: Е, хайде, сега пак започваме от начало. Писна ми вече от тези парламентарни групи. Ние, вие. Затова сега ще слушате те.
0: Ага, те. Ясно, да, ясно. Подкупили са ви онези лъже патриоти и национални предатели от парламентарна група Те, нали?
1: Не, съвсем безплатно ще пуснем група Те.

0: Днес са рождените дни не на един, не на двама, не на трима, а на четирима от сътрудниците на редакция Хумор и Сатира. Да започнем с актьора Желяз Дренчев. Ще го чуем заедно с Добриела Попова в скетч от предаването «Доктор Спас и неговите пациенти» от 2024 година.
1: Последите сме на сериозни финансови нарушения, корупционни практики и злоупотреби със служебното положение. Вие сте един от държавните чиновници, уличени в злоупотреба със служебно положение, сериозни финансови нарушения и корупционни практики.
2: Моля ви се, какви ги говорите?
1: А тихо, тихо, какви са тези корупционни практики? Какви са тези подкупи?
2: Няма такова нещо.
1: Е как да няма?
2: Моля ви се, аз съм честен човек, много честен. Най-честният.
1: О, тихо, тихо, тихо. Хванали са те с подкупи, установено е, че редовно взимаш подкупи.
2: Моля ви се, не знаете колко е страшно. Позволете ми да излея душата си пред вас.
1: Говори.
2: Всяка сутрин, като стана от сън, аз заставам пред огледалото и си казвам: няма да взимам подкупи. Плисвам си шепо студена водица на лицето и пак си казвам: няма, няма да взимам подкупи. Бръсна се и си повтарям: няма да взимам подкупи. Обличам се и си повтарям: няма да взимам подкупи. Пътувам с автомобила на работа и пак си повтарям: няма да взимам подкупи. Повтарям си го и се надявам, че вече ще бъда нов човек.
1: Това е добре. Обаче вечер как се връщаш вкъщи, а? Кажи да те чуят всички, кажи.
2: Връщам се с разбити надежди, дълбоко разочарован от себе си. Вие не знаете колко е страшно това.
1: Тихо, тихо, тихо. Онзи ден по време на ювелирната полицейска акция какво беше открито? Триетажна вила с гараж, в гаража Мерцедес и басейн. В басейна три голи манекенки. А как става това с една заплата?
2: Недейте, това е чудовищно. Всичко това бе подхвърлено от извършващите обиска полицаи.
1: Те са ти подхвърлили вилата, мерцедеса, басейна и голите манекенки.
2: Да, изверги. Поне манекенките да бяха облечени. Ама аз съм семеен човек.
1: Сами чухте, уважаеми слушатели. Налице са корупционни практики и финансови нарушения. Ала не превишават ли правата си и служителите на закона? Не престъпват ли и те границата на реда в желанието си да изобличат нарушителите?
2: Превишават и пристъпват.
1: Тихо, тихо, тихо. Толкова за сега за сериозните финансови нарушения, корупционните практики и злоупотребите със служебното положение.

0: Валери Какачев, който ни захранва с текстове не от вчера и не от онзи ден. Сега ще чуем негов скетч от Звезди посред бял ден от 2023 година. Изпълнението е на Йорданка Стефанова, Иван Петрушинов, Силвия Болярска и Антония Гюрюди.
1: Здравейте, аз съм репортерката Йорданка. Намирам се при малките палавници от детска градина Шареното коте, за да ви направя съпричастни с тяхната първа среща с висшето образование.
2: Вие там! Дама, вие! Кои бяхте? Втора група 4 годишни, нали така? Радвам се, че и вашите родители са тук. Повечето са майки.
3: И баби има, и баби.
2: И баби ли има? Чудесно. Страхотно се радвам, че сме заедно. И мога да ви честитя, че вашите дечица са вече записани за студенти в нашия университет по програмата Проходил записан. Откъдето и да го погледнете, това е една иновация. 4-годишни деца да са вече записани за студенти. Това сладко момиченце с розови буски. Ей там, да, каква специално се избрало?
4: Спряхме се на европеистика.
2: Чудесно, госпожо. А това там, другото до него, това юначе?
5: Той баща му искаше национална сигурност, но аз съм повече за публична администрация.
2: Чакайте, вижте, не се притеснявайте. Има, след това и магистратури. Може да съчетаете психологията с история или обратното. На публичната администрация приляга една така английска филология. Вариантите са безкрайни при нас.
4: Извинете, господине, ами ако детето сега желае едно, а след години като порасне иска друго?
2: Не се притеснявайте. Ще семенкате. Искал право, обаче после желае физическо възпитание. Менка се с друг, който искал изобразително изкуство, а сега желае биология. Ние контролираме цялото това движение на млади хора и желания.
5: А ще го има ли вашия университет след десетина години?
2: Госпожо, ние с зъби и ногти се борим с останалите 151 висши учебни заведения в тази страна. Разширяваме се непрекъснато. Сега сме намерили изоставена кравеферма в едно село. Ще я купим и ще създадем ветеринарен факултет. Ако трябва, още от бебета, от родилния дом ще ги записваме за студенти при нас. Но ще оцелеем. Няма да позволим стотици професори, които сме произвели в нашия университет да отидат учители с мършави заплати. Това е наративът за българското висше образование. Казвам ви го открито като заместник ректор по учебната част. Сега, благодаря ви за вниманието, но ще тръгвам, ако нямате повече въпроси, защото имам срещи в още 5 детски градини. Хайде! Довиждане! И ей, спестявайте! Спестявайте здраво, защото науката е скъп дар! Щях да забравя. Таксите са съобразени с инфлационния процент. Хайде, до нови срещи!

0: Стиховете за песента «Автостоп» от Златният кост през 1989 година са на Гриша Трифонов, чийто рожден ден отбелязваме днес. Сега красив финал на рубриката «Поздрави се сам» ще бъде стихотворението на рожденичката Димитрина Желязкова «Етина». Изпълни го Линда Русева през 2022 година в дамско парти.
1: Имане. Имам една захаросана ябълка и една неозряла. Имам една остра дума и една прималява. Имам белек на явно място. Имам един невидим. Имам шепот, който познавам, и един непредвидим. Имам ръка, която потъва, и ръка, която отлита. Имам навик да се доверявам, и един подозрителен. Имам един въздушен корен и друг под земята. Мисля, че имам и два живота, а е една тишината.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Биляна Харизанова и Весел Цанков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес излъчваме от Варна, а причината е 44-та Златна роза. На звукорежисьорския пулт е Михаил Михайлов, редактор е Мариана Ганчева, а музиката избира Диляна Трачева. Пред микрофона следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

44-тият фестивал на български игрален филм «Златна роза» вече започна, а таз годишното му мото за връщания сякаш събира в една дума голяма част от въпросите, които българското кино продължава да задава. За връщането към мястото, от което сме тръгнали, към хората, които сме оставили, към историите, които сме мислили за приключили и към онова в самите нас, което понякога разбираме едва когато се окажем отново там, откъдето сме започнали. До 24 септември във Варна фестивалът представя 16 пълнометражни и 29 късометражни филма, както и 3 български сериала. Сред тях са истории за личната и колективна памет, за изборите, които продължават да живеят в нас, за отношенията между човека и мястото, за това какво оставя след себе си времето. Златна роза е и мястото, в което българското кино се среща със своята публика. Не само за да бъде видяно, но и за да бъде чуто, обсъдено, поставено в разговор с времето, в което живеем. Филмът, който откри фестивала тази година, е «Нина Роза». Копродукция между Канада, България, Италия и Белгия, режисирана от канадската режисьорка Женевиев Дюлют Дюсел. Филмът вече има зад гърба си сребърна мечка за най-добър сценарий от Берлинале, а през август беше избран и за канадското предложение за Оскар за най-добър международен филм. От 9 октомври Нина Роза тръгва по кината в цялата страна. В центъра на историята е Михаил, българин, който е напуснал страната през 90-те години и е заминал за Канада с дъщеря си. Десетилетия по-късно работата го връща в България. Но това, което започва като пътуване, постепенно се превръща в среща с миналото. В българско село Михаил среща 8-годишната Нина, детето чудо, което рисува. Тя не просто променя хода на историята, а се превръща в своеобразна врата към онова, което героят е оставил зад себе си. Към паметта, към семейството, към решенията, които времето не е успяло напълно да заличи. Има нещо особено във факта, че филмът е създаден от човек, който гледа към България отвън. Женевиев Дюлют Дюсел е канадка, която не е израснала тук, и именно тази дистанция се оказва важна част от погледа към страната, към хората и към онова, което понякога приемаме за толкова познато, че преставаме да го виждаме. Самата режисьорка разказва, че първоначално историята не е била замислена като българска, но постепенно именно България се превръща в нейн контекст. А в центъра на този поглед е Галин Стоев, режисьор, познат най-вече със своята театрална работа, който тук застава пред камерата и изпълнява главната роля на Михаил. И може би именно това прави срещата с него особено интересна. Защото говорим не просто с актьора, който изгражда един човек, завърнал се в родината си, а и с режисьора, който самият е свикнал да гледа отвъд сцената и да управлява цялото пространство около актьора. Какво се случва, когато режисьорът се завърне към актьорската си същност? Какво означава да играеш човек, който се връща там, откъдето си е тръгнал? И какво остава от една идентичност, когато между човека и мястото, което нарича свое, са застанали десетилетия. За това говорим с Галин Стоев в специалното издание на Кино с думи от Варна. Останете с нас, започваме след музика.

Михаил се връща в България, но това завръщане не е връщане към същото място. Защото между човека, който е тръгнал и човека, който се връща, стоят години, решения, загуби и живот, и живян другаде. Галин Стоев е роден във Варна, а във филма на Женевиев Дюлюта Дюсел именно той играе човек, който се оказва между два свята. За любовта и дистанцията към мястото, от което си тръгнал, за Михаил и за първата му среща с Нина, Галин Стоев в Кино с думи.

0: Излъчваме кино с думи от Варна, уважаеми слушатели. Това не е случайно. Започна 44-та Златна роза, фестивалът на българският игрален филм. Той се откри с филма Нина Роза на канадската режисьорка Женевиев Дюлют Дюсел. А при мен вече актьорът в главната роля, режисьора Галин Стоев. Здравейте, господин Стоев.
1: Здравейте.
0: Много се радвам, че можем да се видим и да си поговорим за този прекрасен филм именно във Варна, вашият роден град. Публиката реагира много хубаво на филма. Вече го гледах за втори път и за втори път виждам това вълнение у зрителите. Как се почувствахте да видите това тук в родния си град? Защото винаги се оказва, че има значение.
1: Да, да ви кажа, много е приятно. Всички знам, че човек не е пророк в собствената си родина, още по-малко в собствения си град. Така че, когато има такъв радушен прием, е всъщност много приятно да видиш развълнувани хора. И хора, които имат нужда от няколко процента нежност в една реалност, която по принцип е много брутална и доста безнадежна.
0: Тази година темата на Златна роза е завръщания и се откри фестивал именно с Нина Роза, защото сякаш там говорим за завръщания във всеки смисъл, особено по отношение на завръщането към себе си.
1: Да, завръщането се оказа голяма тема. Мисля, че Одисея на Нолан така даде тон в световен мащаб, но ако погледнем още по-назад във времето, всъщност Омир даде тон с написването на Одисея. Тоест той не я е написал, той я е рецитирал, някой друг я е записал след това. Но така или иначе, мита за завръщането, темата за завръщането, завръщането на блудния син след това, т.е. целият този мотив, който е реинтерпретиран от различни религиозни традиции, културни традиции, също огромно количество художествени произведения, завръщането е нещо, което конституира човешкото същество. То може да се разглежда буквално като физическо завръщане на мястото, от което си произлязвал, от което си тръгнал. Но всъщност, на един по-метафизичен план, това е разбирането или декодирането от страна на човека на собствената му природа, която в някаква степен е човешка, която включва животинското, но също и божествена по някакъв начин. Тоест, в човека има пространства, които са неизследвани все още и за които самия той не подозира. Така че завръщането винаги е процес, който осветява тези пространства.
0: Нина Роза зададе у мен много въпроси за идентичността. Разбира се, и това не е случайно. И се чудя, всъщност, ние избираме ли си идентичността или тя ни е вкоренена? И в същото време можем ли да се освободим от непрестанната мисъл за истинската ни идентичност и нуждата от нея?
1: Човешкото същество, мисля, че на генетично ниво има нужда от усещане за принадлежност. Идентичността обикновено е именно това усещане за принадлежност и то трябва да се отглежда, трябва да се изследва, трябва да се наблюдава, защото то е летлива и много скъпа материя, която често бива завладявана с неправомерни цели, ако мога така да кажа. В смисъл, когато идентичността се превърне в политически плакат или инструмент за политическа манипулация, говоря за всички така наречени националистически партии, включително и в България, които говорят за идентичност, но всъщност са зле прикрити фашисти. И натискайки педал на идентичността и истеризирайки на тази тема, всъщност опитват да си присвоят това, което се нарича не просто родолюбие, а онзи източник, от който ти си произлязал и който продължава да ти дава сила, независимо дали си свързан физически с него или не. Така че това е нещо наистина сакрално, свещено по своята същност и когато то бъде первертирано и извръщавано от цялата тази политическа шайка на политически мошенници, в мене това предизвиква чувство за нетърпимост, много дълбоко. И мисля, че трябва да използваме всички моменти да говорим за това, да говорим открито и всъщност да анализираме достатъчно добре механизмите, през които тази перверзия се случва. За да бъде човек съзнателен за това, дори когато върху него се упражнява това нещо, да може да го регистрира.
0: Занимаваха ли ви всички тези въпроси, докато се превъплъщавахте в Михаил? Защото, в крайна сметка, това е един канадски филм, който говори много силно за България по един непатетичен начин, насякаш ни показва всичко онова хубаво, което ние отказваме да го видим, особено когато говорим за изкуство.
1: Да, в този смисъл това е много хубав въпрос. Аз съм много щастлив, че този филм е канадски и е направен от канадска режисьорка, която практически не познаваше България или почти не познаваше България, преди да започна да снимам филма, защото мисля, че ние като общество, въпреки че влязахме и се интегрирахме в структурите на Европейския съюз, и усещам, че продължаваме да живеем в буркан и сме се затворили самите и кислорода ни отдавна е свършил и ние продължаваме да дишаме, само че дишаме въглероден двуокис, което е практически невъзможно, но не знам как го правим. Така че това капсулиране, то се лекува и с възможността някой друг да те погледне отвън и да те разкаже по свой си начин и да разкаже това, което вижда. И много често този разказ е много по-изненадващ за българите, отколкото за други хора, защото ако трябва да съм искрен до край, този филм не е за България. Този филм е за това какво е да си емигрант, какво е да си изваден от собствения си контекст и да живееш в друг контекст. И после да се върнеш в този първия, но вече за теб да няма място там, защото е минало достатъчно време, за да изчезнеш от този контекст. Така че герой може да бъде индиец и да отиде в Индия. И филма може би пак щеше да бъде толкова хубав. Герой може да е сириец и да се опита да се върне в Сирия, ако щете. Няма никакво значение каква е страната. Всъщност, жестът е важен, но аз не мислех за всички тези неща, докато снимахме. Когато снимаш, ти си много конкретно в сцената и всъщност трябваше да активирам, примерно, чувството на любов, омраза, което всеки отделен от България изпитва към родината си. Мисля, че много българи го изпитват, бидейки тук. Трябваше да активирам чувство за безнадежност, което всеки българин е изпитвал, сблъсквайки се с някаква трудност в България. Трябваше да активирам такива неща, но това не са изключителни преживявания. Това са преживявания ежедневни, които всеки един от нас много добре познава.

В Нина Роза музиката не е просто фон на историята. Тя също разказва за паметта, за отсъствието, за връзката с мястото, което човек носи със себе си, дори когато отдавна е далеч от него. В филма звучат две песни на Паша Христова – една българска роза и Повей ветре. Галин Стоев разказва, че именно Повей ветре е предложил да бъде включена в филма, а една българска роза се оказва особено важна за отношенията на Михаил към родината.

от музиката на Паша Христова обратно към Нина Роза. Вече говорихме за завръщането и за онова особено чувство да се върнеш на място, което познаваш, но което вече не е същото. Сега разговорът ни продължава от другата страна на камерата, към актьора. Галин Стоев е режисьор, който от години работи с актьори. В Нина Роза обаче самият той трябва да се остави в ръцете на друг режисьор и да се откаже от част от контрола, който професията му обикновенно му дава. Какво се случва с актьора, когато режисьорът сам е свикнал да вижда всичко? И как се изгражда един образ не толкова с думи, колкото с поглед, присъствие и онова, което остава неизказано? Продължаваме разговора си с Галин Стоев.

0: Знаете ли кое много ме впечатли, тъй като аз съм запозната с работата ви като режисьор и всъщност за първи път ви виждам като актьор. Аз знам, че сте такъв и това да играете толкова обрано, но силно изразно и то с лице. Всичко, което преживявахте, някак се предаде на екрана и беше изключително красноречиво. Обяснете ми как се случва това, защото вие работите с актьори, успявате да го изкарате и това от тях. Какво се случва вътре в човека, за да може тези механизми да заработят и да започнат да говорят?
1: Благодаря за комплимента. Да, аз никога не съм имал съзнанието, че съм актьор, въпреки че съм учил актьорско майсторство и съм завършил в един клас с изключително талантливи хора, които всички в момента работят активно като актьори. Аз съм играл много малко в началото и от момента, в който започнах активно да поставям, всъщност никой вече не гледа на тебе като на актьор. Ти самия не гледаш на себе си като на актьор. И винаги съм смятал, че актьор е не този, който го е учил, а този, който го е учил и го практикува. Но има щастливи случайности, те са почти алхимични, когато, примерно, темата на сценария, темата, която режисьора иска да изведе, да освети и да представи, и темата, която актьора носи, си съвпадат. И когато тези две неща си съвпаднат, те взаимно се усилват. И ако в този филм има нещо интересно, това може би този парадокс, който се случи, и той дойде от, също и от това, че аз от самото начало изпитвах пълно доверие към решенията на Женевиев и към това, което тя искаше да разкаже, дори когато не разбирах до край какво точно търси. А тя през цялото време се занимаваше с това да ме дестабилизира, за да спра да контролирам всичко, което при мен е абсолютно невъзможно да се спре. По простата причина, че когато си режисьор, ти виждаш абсолютно всичко. Тоест, дори когато преди снимка аз опитвах да се концентрирам, аз виждах, че един стол в зрителното ми поле не е на мястото си. И знаех, че някой трябва да го премести и че това не е моя работа. Никой не го местиш. И аз започвах да се карам на всички, защото този стол не е там, където трябва. Нали? Но това са така комичните елементи в цялото. И другото, което открих, докато снимахме, е, че на мене ми беше много мъчно през цялото време за този герой. И дори има един план във филма, това е към финала, когато той е отида на вечеря при сестра си и нейното семейство. И след големия скандал, всъщност има един план, в който около него ходят хора, говорят си нещо, камерата много бавно върви към героя. Мене, примерно, този план най-ме покъртва, защото от една страна си мисля, че е прекалено разкриващ или прекалено интимен и виждаш героя, който е там, обаче не е там, просто защото за него вече няма място там. И той е никъде, някакси като заседнал между етажите. И това мене много ме движеше като усещане през цялото време и се опитвах да го дозирам в различните сцени. И после, разбира се, това работа и на примонтажа. Женевиев работеше с великолепен монтажист в Белгия, който мисля, че след монтажа на този филм ме познава по-добре, отколкото аз се познавам. Той може да разчита всяко изражение на лицето ми да го назове, което е много ме същи. Аз не го познах този човек, аз го видях, когато филм вече беше.

0: беше готов и за първи път ни го пуснаха в монтажната. Почти готовия филм. Така, звука не беше оправен, музиката не беше написана все още, но така или иначе структурата беше там. Така че, да, не знам как това се случва, но аз бях сравнително спокоен през цялото време. Освен това, когато работиш, не знам дали вие познавате канадци, те са много мили. Те са много, много мили хора. Те са много позитивни и много, много доброжелателни. И това създава една така атмосфера на спокойствие и на истинско удоволствие от работата, макар че снимките бяха много изморителни. Канадците снимат по 14 часа на денонощие, което е наистина къртовски труд. И аз през повечето време висях на снимачната площадка и когато не бях в кадър, се опитвах да спа някъде. И после се забуждах и пак влизах в кадър.
1: Този филм за човека, който е изгубен между етажите на живота си, до някаква степен не ни ли говори и за грижата? Грижата, да, към другия, и то много важния друг, обаче някак и за себе си.
0: Разбира се. Този филм говори и за това колко е важно човек да си позволи нежност към самия себе си. И колко е важно човек да си каже, че каквито и нормативи да е покрил в живота си, каквито и успешни битки да е провел, колкото и да се е доказал, всъщност не може да стане по-щастлив, ако самия той не си позволи това и не погледне и не освети именно тези тъмни ъгли в съзнанието си, които се опитвал да игнорира дълго време и не разкрие тази проблематика, която се опитвал дълго време да смете под килима. Така че това е също и филм за приемането, за това да приемеш собствения си път, собствените си грешки и собствените си решения и да си кажеш, че да, в онзи момент това е било най-доброто, на което съм бил способен и съм вярвал, че това е наистина най-доброто.
1: Ще си взема нещо от вашия Михаил, защото ми стои много силно сега, когато гледах филма. А именно, можем ли да говорим за изкуството на човек, без да говорим за самия него? Колко всъщност са преплетени и тези идентичности?
0: Винаги са преплетени, особено когато актьорстваш, ако си музикант, имаш твой инструмент. И всъщност връзката между инструмента и музиканта ражда музика. Защото партитурата сама по себе си са мъртви знаци. И ако е няма тази връзка между инструмента и музиканта, няма да чуеш музика. При актьора е същото, само че неговият инструмент е нервната му система, емоционалната му памет, всичко през което е минал, а също и възможността му да намери интересна гледна точка, от която да атакува проблема и този ъгъл на атака да е неочакван, да е интересен и да разкрива неща, за които не сме подозирали. Така че, да, ти работиш с материала, който си натрупал, с раните, които си получил, с белезите, които са останали и с едно радостно чувство, че може би участваш в създаването на нещо, което акумулира смисъл и което би развълнувало и други хора. А това е наистина късмет, ако можеш да участваш в такова нещо.

Актьорът като инструмент, човекът като натрупана памет и ролята като възможност всичко преживяно да започне да говори по нов начин. След малко ще продължим с Галин Стоев към самото изкуство, към Нина, към автентичността и към въпроса какво губим, когато започнем да обясняваме онова, което някога сме правили естествено. Но преди това още музика в Кино с думи.

В третата част на разговора с Галин Стоев оставаме в територията на изкуството. При Нина, детето, което рисува, без да мисли за това като за изкуство. При въпроса,

третата част на разговора с Галин Стоев оставаме в територията на изкуството. При Нина, детето, което рисува, без да мисли за това като за изкуство. При въпроса, кога талантът е най-автентичен и какво се случва с него, когато човек започне да расте. При срещата между Михаил и Нина, която се оказва много повече от среща между двама души. И постепенно разговорът отново се връща към самия Галин Стоев, към неговия собствен опит, към любовта и дистанцията към мястото, от което е тръгнал, към уязвимостта и към онова, което един човек научава по пътя си. А накрая към епидавър и към въпроса какво се случва с изкуството, когато срещне пространство, натрупало хилядолетия история. Слушайте третата част на разговора ни с Галин Стоев.

0: Михаил изследва автентичността на картините на Нина и това ме кара да се питам всъщност, чие е изкуството. В филма се чудим дали е нейно, дали е на родителите или пък на някого от селото, но реално чие е изкуството и кой може да контролира и въобще може ли да се контролира таланта?
1: Интересен въпрос. Ами, Нина е диво дете във филма, което успява да създава неочаквани комбинации от цветове и форми и това да вълнува други хора. И включително да накара италианска галеристка да заложи на таланта на това дете. Но всъщност това дете, то успява да рисува всички тези неща, именно защото е там в това село, именно защото живее този живот, именно защото изкуството, което създава, то няма съзнание за това, че създава изкуство. Създаването на изкуството при него е толкова естествен жест, колкото и дишането, примерно, за човек. И знаейки, че това дете ще порасне, ще отиде в Италия, ще завърши някакво художествено училище, престижно, може би дори ще направи успешна кариера. Тоест, този процес на порастване, той е свързан и с процеса на загубване на именно тази автентичност, загубването на оригиналността на жеста. Но това е също част от човешката природа, защото едно дете трябва да страда, за да стане възрастен, по същия начин, по който един възрастен трябва да страда, за да научи истинската си природа, за да разбере кой е той всъщност. И в това има огромна носталгия, огромна тъга, но също и надежда, защото всъщност изкуството, което се ражда естествено и кукочи естествено, то винаги намира начин да пробие дори през най-дебелите стени и да намери най-адекватната форма, през която да се изрази. Защото изкуството е нещо, което изначално има нужда да бъде споделено. Изкуството е контакт, изкуството е емпатия, изкуството е покана за връзка, изкуството е покана за диалог, изкуството е покана за среща, изкуството в крайна сметка е възможност да видиш себе си в кожата на твой опонент, в кожата на това, което е точно обратното на тебе. Нелсън Мандела го казва, истинският диалог започва тогава, когато аз видя себе си в кожата на моя противник. И това е огромна крачка за освещаване, ако щете, на човешката природа, която се надмогва сама себе си и всъщност става нещо много повече от природата на едно смъртно същество. И това е нещо, което ни отделя и от животинския свят. И това е силата, която в зависимост от нашето съзнание може да ни унищожи или пък може да ни направи много по-големи, красиви, умни и всеупрощаващи от това, което сме в момента.
0: Докато играехте, Михаил, с какво се сблъскахте вие самия лично? Защото човек няма как да не открие нещо. Ето този диалог с вас самия, как премина?
1: Аз се сблъсках с собственото си чувство на любов, омраза към родината си, към произхода си, към това от къде съм тръгнал, къде съм отишъл и къде се връщам. Така че да, това е един непрекъснат диалог с теб самия. Също забавното е, че можеш да си позволиш да бъдеш много саркастичен спрямо контекста, от който си тръгнал и това да не ти се пише на тебе, а на гърба на героя, което е много симпатично. Но може би най-вълнуващото е тази абсолютно парадоксална среща между един почти старец и едно малко дете. И те нямат нищо общо практически, освен на езика, който говорят заедно. Това, че тя създава изкуство, а той е дилър на изкуство, също не ги свързва, защото двамата работят от съвсем различни центрове на мотивация. Това, че той е от 30 години не стъпва в България, а тя само от 8 години живее там, но е свързана с земята и с контекста,

0: Всичко това прави срещата им абсолютно парадоксална и невъзможна, и въпреки това, между тях се случва нещо, което е толкова силно, че му позволява на него да си пренареди миналото и да се сдобри с това минало по един или друг начин. Така че това го лекува. Доколко е успял, не знам. Ако има продължение, филма ще разберем.
1: Ние не виждаме ли Михаил най-така уязвим именно в контакта си с Нина?
0: Да, разбира се. Там той може да си позволи тази уязвимост, която не е можел да си позволи, когато е бил с собствената си дъщеря. Защото тогава е бил по-млад, след една огромна трагедия и е трябвало бързо да взима решения, надявайки се, че те ще са най-добрите. И може би са били и най-добрите, аз не съм сигурен въобще.

0: Tim Michiel. En dan praat ook wel eens van mijn stoel, zie ik hier de tattoo zien in de karakter van Canada. Но е факт, че оставил зад гърба си няколко неразрешени неща, които изплуват по най-неочакван начин.
1: Човек не се ли опитва да направи най-доброто, на което е способен, макар често това да се оказва грешка спрямо някой друг?
0: Да, винаги се опитва. Винаги се опитва. И това е част от процеса на обучение и самообучение. От моя професор Кикоро Зарян знам, че когато започва една сцена, герой е един, а когато завърши сцената, герой трябва да бъде друг. Тоест нещо трябва да му се е случило, той трябва да е разбрал нещо, нещо трябва да го е променило. Това е един умелян вариант въобще на метафора за човешкия живот. Когато човек се появи на този свят, той е един, а когато излиза от този свят, той би трябвало да е друг. Тоест той би трябвало да е преминал през някакви изпитания, той би трябвало да е научил нещо. Защото ако нищо не е научил и абсолютно същия, какъвто е бил, когато се е появил, тогава какъв е смисълът?
1: Тъй като сме на фестивал и времето ни притиска, ще ми кажете ли на финала, след работата по Нина Роза и срещата ви с природата на Епидавър, защото имах възможност да бъда там с Народния театър, а пък вие малко след това поставихте именно там спектакъл, доколко мястото има значение и доколко природата, която би трябвало да е част от нас, оказва своята сила върху човек?
0: Едно малко уточнение. Моето представление беше в малкия Епидавър, а не в големия, където Народния театър представи своя проект. В малкия Епидавър, който е по-стар и по-античен, отколкото големия Епидавър, но е открит по-скоро, преди 5 години мисля, че започна да функционира след разкопки. Там фестивала поръчва на съвременни автори текстове, които реинтерпретират по някакъв начин антични митове. И на Иван Вирипаев беше отправена така покана. Аз поставих текста му, който се казва Айван, и който разказва историята за една убийца, която малко прилича на Медея, но понеже действието се случва в бъдещето, след убийствата, които тя е извършила, тя получава възможност да си избере или затвор, или имплантиран чип, който да я направи по-добър човек. Тя си избира чип, разбира се, те го имплантират и, разбира се, чипа не проработва, както сме очаквали. Но цялата тази дистопична фантасмагория всъщност получи едно невероятно измерение именно на сцената на Малкия Епидавър. В първи момент, когато стъпих на тази сцена, аз осъзнах, че това е може би площадка за кацане на летящи чини на извънземни цивилизации, или поне усещането беше такова. Но не бива да забравяме, че древните гърци на тези места са срещали и собствените си богове, и собствените си мъртви, т.е. срещали са невидимото, което се крие зад видимия свят. И всъщност това продължава да вибрира и да съществува там и да придава една изключителна монументалност на всеки един жест. И това, разбира се, качва много залога на собствената ти отговорност за това с какво ще занимаеш хората, когато те решат да ти дадат 2 часа от живота си.
1: Много ви благодаря за този разговор. Така звучеше днешното кино с думи с Галин Стоев. От мен Таня Димова. Приятна вечер!

0: Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме нашите импровизации на тема «Обикновени предмети, необикновени истории». След леглото, часовника и огледалото, тази вечер стигаме до чашата. Огледалото ни връща това, което сме сложили пред него, а чашата – това, което сме сложили в нея. Има предмети, които забелязваме само когато ги няма. И чашата е един от тях. Сутрин я търсим почти с затворни очи. За вода, кафе или чай. Не дай си Боже за нещо по-силно. На обяд може да е просто част от масата. Вечерта тя придобива характер. Ако е пълна с вода, това е необходимост. Ако е с кафе, навик. Ако е с вино, настроение. Ако е с шампанско, повод. А ако е празна, тогава вече зависи дали сте оптимист, песимист или чакате някой да налее. В този вечен спор между тях, дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, реалистът просто я изпразва и философският проблем изчезва. Американският хуморист Питър Де Вриз е написал: «Човек трябва да вярва в нещо. Аз вярвам, че ще изпия още едно». Чашата е много повече от съд за пиене. С нея вдигаме на здравици, скрепяваме приятелства или сделки, празнуваме победи или се опитваме да забравим поражения. Пием сами или с някого. Дигаме за здравето на другите, а понякога плащаме със своето. От ритуална чаша отпиваме и в деня на сватбата. При развод не е така тържествено, дори и ако настроението е леко празнично. Има ритуални чаши, пред които коленичим. А сещате ли за най-известната чаша? Да, свещения Граал. Странно пътешествие за толкова обикновен предмет, нали? Затова тази вечер въпросът ни няма да бъде какво има в чашата, а какво ние слагаме в нея. Жаждата си, навиците, самотата, вярата, надеждата, любовта и още нещо. Ако някъде съществува чаша, от която бихте могли да опиете само веднъж, и след това животът ви никога да не бъде същия, бихте ли посегнали към нея? Останете с нас. До края може и да не намерим свещения Граал, но ще разберем защо човек продължава да го търси. Ще започнем за сега по-скромно, с още една чаша кафе, като начало на деня. После ще погледнем през рамо, с Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee и Over My Shoulder.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

чашата има много лица. В нея можем да налеем настроение, смелост, забрава, 100 грама за храброст, а после още няколко дози за кураж. В разказа за петата ракия или колко е хубав животът, Георги Бардаров прави великолепна градация. С всяка следваща ракия светът постепенно започва да изглежда по-добър, докато на петата вече обичаш всички. Има една теория за духовното развитие. Две чаши твърд алкохол се равнявали на час медитация, а половин литър отварял всички чакри и третото око започвало да вижда във всяка жена красавица. Има обаче въпроси, в които и пет чаши не могат да се удавят. Може да се окаже, че проблемът не е в количеството, а в градусите. Затова сега и ние ги вдигаме. И градусите, и децибелите. Уискито ще бъде не в чаша, а в буркан. А после ще

влезен с Металика в един бар, където е полунощ, човекът е сам, а 7 бири не са отговорили на въпросите му. И така, Металика, Whiskey in the Jar и концертна версия на Borderline.

Понякога човек пие сам. Дали това го превръща в пияница или творец? Чарлз Буковски знае най-добре. За него чашката е като добър приятел. Не те прекъсва, винаги е съгласен с теб и те оставя да платиш сметката. От човека в бара в Borderline естествено преминаваме към Джордж Торогуд, който заявява: аз пия сам. Въпросът е защо? И отговорът е следващата му песен. Ако не започнеш да пиеш, ще си тръгна. И така,

Следващият изпълнител издава заповед. Вдигнете чашите. Защото, когато няколко души вдигнат едновременно чаша, тя се превръща в жест. Ще си позволим и една наздравица в грузински стил. Първата чаша е за жаждата. Втората – за радостта. Третата – за удоволствието. А четвъртата – за безумието. Нека пием така, че утре поне да помним за какво беше третата. И когато чашите вече са във въздуха, остава само една команда – да започне купонът.

Сватбената чаша е пожелание и обещание на двама души. А гостите пожелават любов, здраве и горчиво. Докато младоженците искат да се отърват от тях по някое време и да преброят парите и подаръците. И понеже стигнахме до сватбата, ще чуем няколко кратки композиции, свързани в съвсем логична последователност от един дяволски стар и божествено добър албум на Queen от 1980 година – Flash Gordon. Сватбеният марш, сватбеният ритуал, целувката и героят. Защото който има кураж да се ожени, несъмнено е герой.

Пред потира човек не вдига тост, а свежда глава, защото чашата е част от таинството. И от тук сме само на една крачка до най-прочутата чаша, която човечеството може би никога не е виждало. Свещения Граал. В различните легенди той е чашата от тайната вечеря или чашата събрала Христовата кръв, източник на изцеление или награда за онзи, който е достатъчно чист, смел и упорит да го намери. Но в Индиана Джонс и последният кръстоносен поход има уловка. Сред златото и скъпоценностите правилната чаша изглежда почти невзрачно, което е добър урок. Най-ценните неща не винаги са онези, които блестят най-силно. Сега Джон Уилямс ще ни преведе през последните изпитания и ще ни срещне с пазителя на Граала. Каещият се ще премине и пазачът на Граала –

0: Може би значението никога не е в чашата, а в това какво слагаме в нея. И може би всеки от нас цял живот търси своя граал. А може би и граалът не е крайната спирка. Защото след всичко намерено и изгубено, човек отново се пита: на къде отивам и откъде съм дошъл? С пътят продължава на Тото завършваме днешното предаване, което подготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева, редактор Анна Мария Кръстева, звукорежисьор Михаил Михайлов и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до следващата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на фондация

Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. В следващите два часа ще си спомним за една изумително надарена личност – диригент, пианист, композитор. Добавете към това писател, оперен продуцент, педагог. Очаквате да чуете името – Бруно Валтер. Интерпретациите му на Моцарт и Малер са отправна точка за поколения музиканти. В графата «Особени предпочитания» маестрото включва и партитурите на Бах, Верди и Брамс, както и тези на Рихард Щраус, Фицнер, Корнголд. Бруно Валтер е близък приятел с Малер, Рахманинов, Барток, Тосканини, с Зигмунд Фройд и Макс Райнхарт, с писателите Артур Шницлер, Стефан Цвайг, Томас Ман. 60 години Бруно Валтер бе личност с огромен авторитет в музикалния свят, твърди Микеле Селвини, дългогодишен изследовател на творческото наследство на Валтер. Концертите му с най-прочутите оркестри и солисти остават в музикалната памет на поколенията. Записите му не са покрити с прах. Много от тях имат историческа стойност. Носят аромата на велика епоха, свързала 19 и 20 век. Наистина, уважаеми слушатели, малцина са диригентите, успели да вплетат в артистичния си път с подобен замах, традиции и открития. В началото Бруно Валтер работи в придворните оперни театри на Кайзер Вилхелм II и Франц Йозеф, съответно в Берлин и Виен. Десетилетия по-късно, през 50-те години на 20 век, следи отблизо развитието на свръхмодерните звукозаписни технологии в студията на CBS в Нью-Йорк. Бруно Валтер е роден на 15 септември 1876 година в Берлин.

заедно с него. Със щастие не изгубих своето аз. Сетне в продължение на години неизбежното противодействие на Малеровото влияние ме водеше до сериозни кризи. Та и линък в края на живота си мога да потвърдя. Срещата с Густав Малер бе най-знаменателното събитие в моя земен път, пише Бруно Валтер в книгата си за Малер. Обикаля оперните театри в Бреслау и Пресбург, днешните Вроцлав и Братислава, Фрига и Берлин. През 1901 по прекоръка на Малер дирижира в придворната опера на Виена. Там остава до 1912. Така започва бляскавата кариера на Бруно Валтер. Канят го в Прага, Лондон, Рим. След смъртта на Малер през 1911 осъществява премиерата на Песен за земята в Мюнхен, а следващата година и на Девета симфония в Виена. От 1913 до 1922 Бруно Валтер е музикален директор на Мюнхенския оперен театър. Наследява този пост от Феликс Мотол. Обновява изцяло репертуар. Поставя за първи път операта Палестрина от Ханс Фицнер. Впрочем, това е времето, когато Валтер опитва да се измъкне от сянката на Густав Малер. 1923. Дебютът на маестрото в Нью-Йорк повдига завесата за презокеанските му триумфи. 2 години по-късно Бруно Валтер записва името си сред основателите и дълголетни участници на фестивала в Залцбург. Ето сега една от Моцартовите симфонии, уважаеми слушатели, през погледа на Бруно Валтер и оркестър Колумбия. Симфония в ре мажор К-385, останала в музикалната история с името Хафнер.

0: Това бе 35-та симфония, наречена Хафнер от Моцарт, изпълнена от оркестър Колумбия и Бруно Валтер на диригентския пулт. Без съмнение, един от най-прочутите и ценени интерпретатори на Моцартовото музикално наследство.
1: Програма Христо Ботев.
0: Вие сте с музикалните вечери на националната програма Христо Ботев, уважаеми слушатели. А главно действащо лице е знаменитият диригент Бруно Валтер. В периода 1923-33 маестрото поема от Фурт Венглер, шеф-диригентската палка на Гевандхаус оркестър Лайпциг. Когато национал-социалистите идват на власт, Бруно Валтер е принуден да слезе от пулта по време на концерт с Берлинската филхармония, а сетне да напусне Германия заради еврейската жилка в потеклото си. Заминава за Виена и Лугано, а след 1939 трайно се установява със семейството си отвъд океана. Наема къща в Беверли Хилс, Калифорния. Работи с най-реномираните оркестри, често дирижира и в Метрополитън опера. През 1943 поради заболяване Бруно

Валтер препоръчва вместо него на пулта на Нью-Йоркската филхармония да застане 25-годишния Ленард Бърнстейн. На другата сутрин Бърнстейн вече е звезда. Не само заради качествата си, а и заради факта, че концертът се излъчва на живо из цяла Америка. Бруно Валтер подава ръка и на английската певица Катлин Фериер. Следи отблизо и насърчава шеметната й, но уви, кратка кариера. Под неговата палка тя триумфира на фестивала в Гленборн в Орфей на Глук, а също в Песен за земята. Записите пък на Фериер с песенен репертуар разкриват майсторството на Валтер, пианиста. Паметни са изпълненията на Катлин Фериер и Бруно Валтер с виенските филхармоници на Малеровите песни по текстове на Рюкерт в следвоенните години, когато още тегне забрана върху творчеството на гениалния австриец. А в следващите 80 минути ви предлагам, госпожи и господа, втора симфония на Малер, писана в периода 1887-1894 година. Бруно Валтер си спомня за премиерата. Малер реши да изпълни в Берлин с филхармонията на 13 декември 1895. Тогава за първи път прозвуча творбата в цялостния й вид. Авторът я сравняваше с човек, покосен от гръм, а после възнесъл се към небесата. Прозвуча превъзходно. Впечатлението бе потресаващо. Пред очите ми е мигът на затаено дихание в последната част. Тайнственото пеене на птичките и хоровото встъпление. Ти ще възкръснеш, да, ще възкръснеш ти. Разбира се, имаше противници, скептицизъм, умишлено свиване мащаба на събитието. Но оригиналната идея, силата на Малеровия дух,

усещането за величие бе така осезаемо, че от този ден значението на Малер като автор растеше с впечатляващо темпо. Така, Бруно Валтер връща лентата към премиерното изпълнение на Втора симфония. Чуйте в следващите 80 минути 5-часната внушителна композиция на Густав Малер в интерпретацията на сопраното Емилия Къндари, Морин Форестър Контралт, хор на Уестминстър Колидж и Нью-Йоркската филхармония на диригентския пулт Бруно Валтер.

Което се ражда, си отива. Което си отива, пак се ражда. Стих из величествения финал на втора симфония в до минор, наречена на Възкресението, с автор Густав Малер. Емилия Къндари, Морин Форестър, хор на Уестминстър Колидж и Нью-Йоркската филхармония, обединени от диригентската палка на Бруно Валтер. Забележителен запис, осъществен в Карнеги Хол през 1958 година за компанията CBS. Ще припомня, уважаеми слушатели, през 40-те и 50-те години маестрото бе сред най-популярните и почитани диригенти в Съединените щати. Често се връща на стария континент. Сухота се отдава на звукозаписната магия. През 1957, тогава Валтер е на 80, създава оркестър Колумбия. Целта е съвсем конкретна. Изпробване на най-новите открития в стереозаписа. През 2002, по повод 40 години от смъртта на Бруно Валтер, австрийската телевизия излъчи уникални кадри. Тогава бе премиерата на филма на Янош Дарвас за прочутия маестро. Мигове по време на запис, репетиции, концерти, оперни спектакли. А Микеле Салвини, консултант на филма, насочи вниманието на изпълнители и изследователи към безценни архив на Бруно Валтер в библиотеката на Виенската музикална академия. Бруно Валтер, диригентът, който по думите на Салвини успя да обедини в уникална сплав достиженията на два века. Разделяме се, уважаеми слушатели, с един от най-популярните опуси на Моцарт в интерпретацията на майстори – Бруно Валтер и великолепните музиканти от оркестър Колумбия. Спокойна нощ от тон режисьора Николай Данев и от мен Ивета Гранчаров.

0: Казвам се Красимир Асемов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя? Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят му нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах буса обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 24 часа.

0: първите минути на 21 септември, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Партия Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция, и то в рамките на две седмици. Очаквано, Единна Русия е партията, която печели изборите за долната камера на парламента. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, това увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Следват подробности за тези и други новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Макленбург, предна Померания. Това става ясно две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи вота от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Повече от кореспондента на Българското национално радио Капка Тодорова.
1: В Берлин до сегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург, предна Померания, Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната на и Християн-демократическия съюз въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Макленбург, предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален

0: комисия при преброени 24,20 на 100 от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на Единна Русия. Втора е партията Нови хора, а трета – Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова.
1: До 17 часа на изминалия ден в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев вече обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време, днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи изборът на членовете от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
2: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
1: Каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и да избегне гръцкия сценарий. Това предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
3: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
1: Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компромат на война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за, цитирам, справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио.
4: Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
1: Майя Манолова обяви, че продължава наблюдението върху нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори и на Топлофикация София. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Главният диригент на симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитни състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро. Това увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
5: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата пред БНТ. Спешни действия по укрепването на пропаднали участък във Варненския квартал Аспарухово ще започне днес сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище и отвори дупка с дълбочина 3 метра и дължина 60 метра. Районът е отцепен с бари.

Ери, при извършения оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земна маса. Строителството е спряно. От инвеститора е изискано спешно да обезопаси свлачения път и да възстанови

0: и улицата в оригиналния вид. Това пише още в публикацията си варненският кмет. Коцев не изключва въвеждането на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. Спортните новини обобщава Светослав Табаков.
1: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сонбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костор от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнял Себахтин 50 кг бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов 65 кг също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки, а при жените нашите загубиха от китайките с 1 на 3. Днес мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион Христо Бонев. Причината бе, че запалянковците на домакините от Пловдив протестираха срещу собственика Христо Крушарски и бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1 на 0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски Спортист 1 на 3, Несебър Берое 4 на 3, Пирин Фратри 1 на 2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнем от Ливърпул 0 на 1, Лидс Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити Съндърланд 5 на 3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1 на 1, Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2 на 0, Шалке Елверсберг 0 на 0, Испания 7-ми кръг, Хетафе Малага 1 на 0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2 на 1, Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Дженуа 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0, Ювентус Аталанта 2 на 0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2 на 1 и Ница Марсилия 2 на 1.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца и Сандански. В столицата е 19 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Кърджали в района на село Николово. По-рано там колите се движеха по обходни маршрути заради катастрофа. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Партията Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция в рамките на 2 седмици. Очаквано партията Единна Русия печели изборите за долна камера на руския парламент.

0: решение на проблема с финансирането на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Radio Колекция.
1: Херман Хесе, Сидхарта, шеста част.

Говинда рече: Възрадва сърцето ми твоята готовност. Ала кажи ми, как е възможно това? Как е възможно да знаем вкуса на най-добрия плод от учението на Гаутама, преди още да сме го изслушали? Сидхарта рече: Нека се наслаждаваме на този плод и да изчакаме другото, о Говинда. Знай само, че плодът, за който още сега трябва да сме благодарни на Гаутама, се състои в това, че ни призовава да напуснем саманите. Дали ще ни даде и нещо друго, нещо по-добро? О, приятелю, нека изчакаме всичко със спокойствие в сърцата. В същия ден Сидхарта откри на най-стария сред саманите, че е решил да го напусне. Откри му го с благопристойност и скромност, както подобава на по-младия на ученик. Най-стария сред саманите обаче изпадна в ярост, задето двамата младежи искаха да го напуснат, заприказва на висок глас и заизрича груби, ругателни думи. Говинда се изплаши и стъписа. Ала Сидхарта сведе устни към ухото на Говинда и му прошепна: Сега ще покажа на стареца, че при него все пак съм научил нещо. И като застана близо до учителя и се съсредоточи, той улови погледа му със своите очи, усмири стария, накара го да замълчи, отне му волята, подчини го на своята воля. Заповяда му безгласно да върши всичко, което той поиска от него. Старият човек занемя. Погледът му се вцепени, волята му отпадна, ръцете му провиснаха. Обзе го немощ и той се подчини на магията на Сидхарта. А мислите на Сидхарта държаха в своята власт най-стария самана и той трябваше да върши всичко, което му повеляваха те. Така се поклони няколко пъти, направи няколко благославящи жеста, изрече с запъване едно пожелание за добър път, а младежите отвърнаха с благодарност на поклоните, отвърнаха на пожеланието и като поздравиха, си заминаха. Както вървяха, Говинда рече: О, Сидхарта, при саманите ти си научил повече, отколкото сам предполагах. Трудно е, много е трудно да омагьосаш един стар самана. Наистина, ако беше останал там, не след дълго щеше да се научиш да ходиш по водата. Не искам да ходя по водата, каза Сидхарта. Нека тези изкуства останат за старите самани.

Всяко дете в града Савати знаеше името на възвишения Буда. Всяка къща бе готова да напълни паничката за милостиня на Гаутамовите ученици, прекрачили прага с мълчалива молба. Недалеч от града се намираше най-любимото място на Гаутама, горичката Ятавана, която богатият търговец Анатапиндика, преден поклонник на възвишения, бе подарил на него и спътниците му. Към това място бяха насочвали всички разкази и отговори, стигнали до ушите на двамата млади отшелници, търсещи Гаутама. Щом дойдоха в Савати, още в първата къща, пред чието праг застанаха с молба, им бе предложена храна и те приеха храната. А Сидхарта попита жената, която им я поднесе. С радост, милостива жено, бихме узнали къде пребивава сега Буда, най-достолепният сред нас, защото сме двама самани от гората и сме дошли тук, за да зърнем него съвършение и да чуем учението от устата му. Жената рече: попаднали сте там, където трябва, о самани от гората. В Ятавана, градинката на Анатапиндика, се намира сега възвишения. Там можете да прекарате нощта и вие, дръмници, защото има достатъчно място за безбройните люде, които приеждат тук, за да чуят неговото учение от устата му. Възрадва се тогава Говинда и рече: тогава сме достигнали целта си и нашият път свършва. Ала кажи ни, майко на дръмниците, познаваш ли него, Буда? Виждали ли са го очите ти? Много пъти очите ми са виждали възвишения. През много дни са го виждали да крачи безмълвно по улиците, загърнат в жълтата си дреха, така безмълвно, както застава пред прага на някой дом, за да поднесе паничката си за милостиня, за да поеме напълнената паничка. Прехласнат слушаше Говинда и искаше още много да разпитва и да узнае, ала Сидхарта го подкани да продължат пътя си. Двамата благодариха, тръгнаха, и не стана нужда да питат за пътя, тъй като немалко дръмници, а също и монаси от обкръжението на Гаутама, се бяха отправили към Ятавана. И когато късно вечерта сами пристигнаха, те завариха там непресекваща шумна върволица от хора, които търсеха и намираха подслон. Двамата самани, свикнали на живота в гората, бързо и безшумно откриха едно кътче за себе си, за да отпочинат там до сутринта. Слънцето изгря, и те твърде се изненадаха, когато видяха колко много хора, вярващи и любопитни, бяха пренощували тук. По всички пътеки в прекрасната горичка крачеха монаси в жълти одежди, седяха тук и там под дърветата, отдадени на съзерцание или на религиозен разговор. Сенчестите градини сякаш бяха град, пълен с хора, който гъмжеше като кошер. Повечето монаси се отправяха с паничките си за града, за да измолят там храна за обеда, единственото им ядене през целия ден. Самият Буда, сияния, събираше всяка сутрин милостинята си. Съзря го Сидхарта и тощас го позна. Сякаш някакъв бог му го бе посочил. Съзря го да крачи безмълно, като обикновен човек в жълта дреха, с паничка за милостиня в ръка. Погледни, тихо рече Сидхарта на Говинда. Ето, този е Буда. Говинда внимателно се взря в монаха с жълтата дреха, който по нищо не се различаваше от стотиците монаси наоколо. И скоро Говинда също го позна. Това бе той. Двамата го последваха и не го изпускаха от очи. Буда смирено вървеше по пътя си, вглъбен в мисли. Кроткото му лице не бе нито весело, нито тъжно. Той сякаш тихо се усмихваше в себе си. С прикрита усмивка, кротко, спокойно, подобно на здраво дете, Буда вървеше, носеше одеждата си и поставяше крак пред крак, като всички негови монаси, по точно определен начин. Ала лицето и крачките му, кротко сведеният му поглед, кротко отпуснатата му ръка, а и всеки пръст на кротко отпуснатата му ръка, излъчваха мир, излъчваха съвършенство, не търсеха нищо, не подражаваха на нищо. Дишаха мирно, обзети от неповяхващ покой, от непомъркваща светлина, от вечен мир.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джаз плюс дуенде. По програма Христо Ботев.
2: Un beso en de José de los Camarones. Y obviase un cantecito antes de irme.

0: Para Bulgaria y para el mundo entero.
1: Последното за месец Jazz Plus Duende сме изцяло на испанска вълна, както с млади, така и с обичани изпълнители, които са ни били дори и гости. Началото е с Рубио де Пруна, неговата Тиерра де Алегрия. Веднага след това един концерт Питинго и Понто на Питинго, където ще слушаме и малко връзка с Латинска Америка. Играта на думи е Латино Амег Хитана вместо Американа. Тоест хитана като циганска, циганската Латинска Америка. Включително и Волвер, Волвер, Волвер. Една мексиканска композиция на живо и свирена като и свирена от Питинго. След нея Охала ке юеве кафе, дай Боже да завали кафе, и Ое комова на Тито Пуенте.

0: Като заговорим за Естрея, не можем да не споменем и да не слушаме последният проект на Силвия Перес Крус. Защо ги свързах двете? Защото в прехваления албум на прехвалената Русалия, прехвалената Луз или Светлина, те двете бяха поканени като едва ли не сайт Луменки или сайт Мухерес или сайт Кантаорас на другата каталанка. Силвия беше достатъчно честна, за да си признае, че не това беше, е било тяхното участие. Затова предпочитам да я слушаме сама с много прекрасни гост-музиканти Орал Ависел. Албум, който излезе сега в средата на лятото, с композиции, в които участва включително и един прекрасен пианист от Балеарските острови, наскоро гостувал ни и в София, Марко Мескида. Орал, заради наследството, това, което е устното наследство, Ависал, заради дълбината, морските дълбини и, разбира се, дълбините, които самата Силвия достига.
1: Mi ser.

Thank you so much. Merci beaucoup.

имаме възможност да слушаме един почти бразилски проект. Казвам почти, защото той е за музиката на Анри Салвадор, който всички знаем. Може да е с френски паспорт, но пък е роден в топлите френски острови. Там негови песни се пеят примерно от Бебео Жилберто, Ума Кансао Доси. Le Lou La Biche et Le Chevalier е известна също като Une Chanson Douce. Еди Мичел и Селия Дънкан са протагонисти в Акан Сетете. Не помня дали ви съобщих, но първата е изпята от Бебео Жилберто. Сигурно съм ви го казал, няма как да не е така. И Жардем, което е Жарден Дивер, с което и завършва нашето предаване.

На вълните на Националното радио вие слушате нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно, която в първия час и половина ни отвежда на концерт на оркестър Музик Колегиум Винтертур с диригент Александър Блок. Началото поставя музиката на Лудвиг ван Бетовен с фрагменти с балета му Творенията на Прометей по либрето на Салваторе Вигано, завършен през 1801 година и изпълнен за първи път в Бургтеатър на 28 март същата година, след което има още 28 представления.